ngorotwe chinenepo kuti mwari ova pera kushingura nakutunga kuna kutuikira kuita mbire dumwe mushitata tunaviyivashimi ruha rwaukangu ndi ukangu kina makushongo akujira moshimpe kuna kara ndiro unene tani udito ovina vimwe nakuviwana citupu liyuwa limwe tupu tani kashimpe twe kuna kutuikira twakutuikira mukuyenda nakatikita muvininke vetu mfuli tirenu mukupanda unamwariwa na ancheya tani vanthu na vancheya muri wa chirongo kuruhana kuncheya tanankhe kunotupu mwakara maparo enu kumbatero mwampha ame muri uvetere nu nakarashi mumberewo mukarashi ame nguru wenu na mpandua twatikikura wa xihamba xa nguru wa muri wa xirongo Comas mukuti kwa Sam Xavxuna na uyuma amai ngura Paulus Ngula navura kumpira xihamba xinya kutwara mwana xitapa nguru mwene axhimphe kareni vateereli muwato FM monka ximphe na mayiwa kuto na yona ngatukamiyitiranka xihamba xakufana xa nguru naye peke tumpako tumsika nange dekoro paviri yano nambiri mukawane nchima nchima ya mbuti muri kura nchima nchima ya mbuti mukavure ngoli kukawana likwama letu lya mayuvito

Kurompa Bartholomeus Arwitaka. Kurompa Bartholomeus Arwitaka yoka nga mtinga na kumtungi kama mapeu mayuwa rombiri na ntambiri ya pembona mwaka wa mayuma wiri na mwaka rombiri na ntaimwe pambiro ya rudi rogiriku pandiyona kuna kuita warange kwa nawanche wa mshirongo shagiriku tanina wa maparambo mukangambi para pashirika shakupembora omkurompa Bartholomeus Arwitaka yoka walipange role ya rudi rogiriku nga mtinga we hompa Bartholomeus Arwitaka yoka.

Vilizoro nambali eziwa tefem kuna kwa mako madimbuti anakuraisa Christine Simbungu. Ministera kwa dinguli indileni Daniel kuna diwisa siva dinguli mumvura zo 2025 siwaro kwa gurumuka nono percent antatus kubu nambali. Magwani kilogeme gurugana mibia na Europa. Kuna gadivisa singa kagapama unene kutundira mvura zo 2027 omu maruhaga vali go gendero wemeguru gumo jemen gana katamuna hirugana yago muvenduka. NBC kuna zidimbora si ruharu na mbudi nuinyanyu kisava hara musurongo ko ruharu gavano nzapo brand African Namibia. Na mwota za divisa si na tulisapo maru maruwezi ya gana waka donga nisa egawe rulumema mwenduka na ukahanja na mwango uka kunduru kidako mungura utano. Skankafu susunene kasidipagire wantu kusika kunoro ntatu na mbali kumweno kure meka wantu kupita kanapo mafere hambo mbali kwenye mazapa kasigende mahatungo kumweno kureta wama mwantu. Parlamenti mo Zimbabwe zina polisi

restura poveta so katamu na inema yoka kara mumbere wa presidente itunde pono mvura ntano ize pono mvura hambo mbali na ikapulisa la president Emerson Mnangagwa haka kare mumbere wa dogoro mvura zo 2013 nguru kumbanga zumo Botswana letseho moeti moeki kuna hundire waka liwapu kuhure pangendera mwaka chinja ikuwa iparu na kuhuri wapu kuhura kina nakaramanti mbuti mbuti zene pobili zo zimwe sita ngotika kwa nikire kumina mkwetu belina thire mwaka tupako ilikuwa mwuri madivi so

0: Meta mtereri o mahakwa ya mebelina theremo na kumtambura kuma kurandwe tu o mayuvitho. Kenge none minute dhine dhina kupita kuviri dhodi kumino dho wadi. Mayuvitho deo na kuenda nao fungu na dhetu kupitera kudihonyi kuoko no thofochi thofochi. Iwadi kuoko no ine thofochi, iwadi ine kuoko no iwadi kuoko kutumashime karumbudhi. Kukuoko no thofochi, iwadi iwadi iwadi ikuoko. 061-291-2475 tuma SMS ku 6225 makurandone mayuitho na kuenda nao tukoneke shikehe mayuitho ngeshefa kutho kuninga ende pampepo kwa ruwerera pambereo ndani kihosho hata wethere pampepo. Halo kumayuitho.
1: Halo
0: tunamtambura.
1: Ewa ona nerekina kaundu kongure nguru mbumwa geme pito mbungare wako likati wa elsi mekongero la ngure nguru na kukua peramo onane Elizabeth Chaveto na kukundiko wako likati mekongero la ngure nguru asi kwa kutivisa wako likati wa elsi nwono zinako genadie de mekongero letule ngure nguru asi kanda zetuze mekongero zinafiki na tuwe yetu koko makeni mbura tuze niko insu mautano mbura afi COVID za unne dokoro kwa uhambomu engoso na tuenga no tunakatika tika kongere kapetu za insu ekaro kwa ole anje nye sinakoke ngari ningifantanda vetu sike mauta wakora afi wakori kadi wakuhara kukoko mwake ni tutuare ni mautiku getu kono mpadi dakarunga no kukapura kenayo inze inga

0: kuma na fia no kinta wati madiso ange yetu ano wana gandu wala tukipile wakoli katia wakana jamba palu
1: ewa Dio tunakuenda kenge ya makurandone ma yuvitham John Murundu kuna kupaparanjuo ya kurenta mkemu o anakara nayo angwane ku 081 7555511. John Murundu kuna kupaparanjuo ya kurenta mkemu o anakara nayo angwane ku 081 7555511. Meisi kwa ku pomkunda kwa mbamba msi kwa kupapara iruga na yepembo ndi yomombaha nakara no diwayo gwanangeko 081 8176358. Meisi kwa mbamba msi kwa kupapara iruga na yepembo ndi yomombaha nakara no diwayo gwanangeko 081 8176358. Ngambi mukemu nakupapara muruga ni gokulisa nongombe no ikombo gwanangeko 0853716338. Ngabi inakara mukemu kwa kupapara muruga ni gokulisa nongombe no ikombo gwanangeko 0853716338. Tate Jacob kwa kupapara

0: Otate Jacob Pokapako momapeutua Pespara Mazua 27 June that kazere seni pomaendo go home pa Wakapako Otate Jacob kwa paparako Otate Jacob Pokapako momapeutua Pespara 27 June that kazere seni maendo go home pa Nyana mtenya kwa papara irugana gwanangeko 081-6415-456. Nyana mtenya kwa papara irugana gwanangeko 081-6415-456. Halo, kumayu vito? Halo. Ewa.
1: Madizo.
0: Mayu vito?
2: Hello.
0: Ewa, mayuvito.
2: Meta.
0: Meta nao.
2: Ewa. Afanya me Johnny. Nakupapa rako kuwafenkeda. Kuwasita onungere katokuli siga siga. Nakupapa rako audio Bible. Tena spozili ngere kandiwa pastor. Linke gumo tupogwa karano audio Bible. Na Bible zina vari koda muka audio. Je te connais pas par rapport à ce que je te pose au Marco ou au Tegori Fueri Boumé. Bonjour, Guru Tamouena. Je te dis que je suis un peu plus fort. Audio Bible. La Bible est un peu plus fort. Je suis un peu audio. Audio Yokuyunga. Ça y est. Tenegori Boumé, je suis un peu plus fort. Je suis un peu plus fort. Je suis un peu plus fort. Je suis un peu plus fort. Je suis un peu Ozo audio Bible na kupapa. Kazi zomoru ingilisa zikara zomoru kwa Kenya era katu. Asi wakua fenge tuku. Iwa penge kwa tukuzo mao kwa huko. Kwa kugawa namba. Tene suwari kwa elimu penge ndogwa kara na audio Bible. Iza kupira kuruga nesu. Agwa nenge tukuko nambezi. 081-20-13-158. Kwa papa lako audio Bible. Tenes kwa hivu mwagwa kara na zwa kwa tinge tuko nge kubelange ya konta genge mwasa uye mana kara konta nge kwa nambezi 081-20-13-15 kwa tinge nda kwa tinge na zepa zimu nungo patu
0: hewa Mbondo Lucas na kugawa madiviso agagayuka kwa chairperson who author gospel A chairperson vetu kwa nungere kadetu do gospel outreach. Asis gongisetu kosiri mumazua 27 June esi ngasikare ramo sawi yemwa. Kwa tuwe yali chinji po tumone keni muunzi wetu maurua kuna karanyi sigongisa umuli osiri nungere ka deda kwa mako. Sawi yemwa nda mama CV runjarara kaingo na same kaisosi hariri maenzere simpanda likuaterera

0: karangori weno
1: marubara ado hobe ya inene ya igeha hobe wena ya igeha ya ikenu mshpara ngombe ya ikadi ya ivavuki tani na mwa.

0: na mwona yo waku ifananka wa ya ivavuki ya ikadi ntani ndema ya itipu na ukenu mshipara na mwona yo ya vichakarara ya vikenu wa murume jona kupukurura di mkunda dino da kundru kida shipando makena kashira katere hoha rutara shikoro tushepenu na ndiyo na teya na mawia likuru kadi kanjara jara jara ngame bahewa nchene mnadi tumoneneko ngwane nuku 0814991815. Albi Francisco na Karamorundu kukupapara ngombe nirande zikare popepi na rundu guanangeko 0816269995. Albi Francisco na Karamorundu kukupapara ngombe nirande zikare nyepepi na rundu uguakurande saa guanangeko 0816269995. Helbert Hamtenya na Karamurundu kwa kupapara mruga ni kukulisa nungombe muwiza komaguwa. Nomora 0813236028. Helbert Hamtenya na Karamurundu kwa kupapara ko mruga ni kukulisa nungombe muwiza mokaguwa. Komaguwa. Guanangeko 0813236028.
1: Hello, Mayuvito.
2: Bangi Guruvede.
1: Newam.
2: Opanune ya Memoyo Moses. Nakutapa Mayuvito. Oana tapanga kediwa. Omkiti wa kara. Peunda. Katu uchinji. Una uchinji singo peunda keo mkwoko. Ngopo wa kukara. Kati mape ukaro. Peunda mkoko mwadhi apostolo mwadhi apostolo after Christ Church in Zion na mnyandashi mboma kuna kuro itirageo dea rero peunda mweni ngo kuna mwone nomba mkiri siyamu yo kurandako kujo shimkiti ni modi mngaute pakume zao kwa kukarela peunda kwa hidi kenge nushi ngie na peunda kurunguro kashua mumapeo ya kona kuru etirakeshi ya kona kuna kukuna mwoneka ngumane notu notu watetu dipangiri shepo kusha mavinyo tuki yongeshi ngebe disho notu kume kuno ndi ngebe dika kuna kuma peo nda kuno kodiyoshi sinu firuwa na fetusa kuna hende muta wakora kuhukuruka Moyo Moses akutapa Mayuvito kumukiti wakara peo nda kuno kungaute udishi badi mumapeo karo ngatu uchinji shi ngopeo unda mkwoko inga ukara hitu uchinji ukara mapeo kwa hidi ikurimba ngai karapo ene ikurimba yo ngai kosho nukapo kwa hidi kesi mpeo unda mkwoko kurunguro kutu haya kuna mwoneka keho padi yangu dino ina ya ukarela ino itenda ino ino tudinayo kutu ito akona kuku indukako keho atetu diko kaenda wakona kuna kumatua mwa noruveze veze ningo diya roe la ke mwasi nda shai tenda mwaka nkiri she mwe ngo ya maroe la kuku indu kako noruveze veze ila ngo pa mdi nda wange me ila ngo ya mngo diya roe shono ni kume ila ngo kukuro ifrashi ngo diya roe mwa mwe ya ngo kuna kumakeo na mkume murundu mnima na mkuwane na mruti sindimba kukukanduka

0: na mama mwe ya kokeo odio shina mama karundu babiko ngiri shevitu na taura noo foji temba na taura indi yutu na mwono shidi na mwemo di mwaka mkunda mwaka mwaka mkunda unotwa karera mangaute makandina kutuara mkunda zoni ya kenge babiko na ningi shikinashwene kajibada akona kuna kenga po
1: mkwata kaneshi
0: odio shi takuna kukwatife the number na dozi ya then 081 23 54 29 2 the word 081 2 3 3 3 1 2 2 5 kukuruka number 081 2 3 1 2 5
1: Thank you, Groves. Mwema. Sijana wenda kingia ma yuvi thodi utna kuenda nao koko keho kukuta pera Groves no hamuya. Haingura posto pogo kukupa parako iruga na Kenya ya wapere mugara nomora 081 7290 377. Haingura postopogo kukupa parairuga na Kenya ya wapiri mgara gwenangeko 081 7290 377. John na mkadange mobabis kukupa parairuga na kofara mandio kurandisa fandisa gwenangeko 081 7877 214. John na mkadange kwa kupapara kwa karamu babis kwa kupapara iruga na yoko farama ndiyo kurandesa fandisa guanange kwa 081 7877 214. Ya nankero kosi mguruwe na kupapara wakado na wabali gumwe kukurandesa mumbaha no gumwe kukara no mkurukadi yoinzi guanange kwa 081 232 0086. Ya nankero kusunguruwe na kupapara wakado na wabali gumwe kukurandesa mumbaha no gumwe no mkurukadi gukara no mkurukadi guanange kwa 081 232 0086. Eveline Morundu kukupa parairuga na Ipembo ikari yukumeneka nomura 081 75 0080. Eveline Morundu nakupa parairuga na Ipembo ikari yukumeneka ndiyo kurara popo guanangeko 081 75 0081. Peter Mokatima nakupa para bibeli zo kuranda gwanangeko 081 3501 672. Peter Mokatima kukupa para bibeli zo kuranda gwanangeko 081 3501 672. Katrina Pomashare kukupa para irugana gwanangeko 081 4491 667. Katrina Pomashare kwa kupapara iruga na Kenya Kenyuku ya Karere nomura 081 4491 667. Halo, kuma yuvitho.
2: Ewa, kuma diritho.
1: Tunamtambura.
2: Ewa. Napanya ameturu denina kara morundu na kupapara na ngombe chokura nda jikare nove tuove gona ndino nchwe nondema kundema kona atokutula kureta morungu kwa kala natonya telepo namba 081 87 0962. Afanya ametulu tenina kala morungu na kwa kala kumbe dokura nda zika eno tuwe kona jino ntwetu jitu ndema kona na watu kwa kala natonya telepo namba 081 87 0962. Ewa kukula tupu namba ukwakala nonongo mbapele kwa namba 081 87 0962. Ewa pandu.
1: Ewa shmayu isodio tunakuenda nao kengeno.

0: nzonya kufa nya kapakote na gama diviso gamkuru ange kapakote katusigire mo mapeu ma 20 June kwa ratupu kupukuru rabane keorasi siwike esi kapitua kuhoreka dogoro siwike oso mo mapeu limbo ndira diikwa si hele zonya na kufa nyaka kapakote na gama diviso ga mkuru wange kapakote katusigire mu mapeu ndia si mo 20 June kwa hara kupukurura wanekorwa si sivike si kapitua kuhoreka dogoro sivike oso mu mapeu. Halo, kumayo vitho.
1: Halo.
0: Ewa.
1: Mayo vitho.
0: Mamtambra.
1: Oh, ndanguru veze. Panuni ya meshe kura uze ya mucha pese nda hivyo kashi trafiki. Kutapa mayo vitho o mashuwa isero. Au karamu 27, mapewa tunatamba. Mwenduka, pati angudu nya ministeri. Tunakupukura keho manjiri cha porosito maheya. Mnapo kuisashi ngoto kuna kuwana wane kiaho mkiti wile kuunje nane masiku siku pafuwa kuloko wako nda kashuwa isa mwana kainoni mwihe tu ndi nyoko tuyo Jivi Patricia Maneko na mwihe tu Mburu Timoteusi Kupembona wana kuenda kashuwa isa mwana kaino maprofita mnapu kuisa mangiri chikatisitu kwenye kutuwe ya uraha mamu di mishi vebenduka na makaramu di panunda vebenduka meroe ni meru hantasanasi nyebese nune riwa nani kuna enda muuta wakora kuhukuru kawenu pa ufuki panuni ya mishi kura uli ya mchia kisenda hivyo kwa trafiki kutata mashuwa isero wakara hamano kemi 27 kaunda koka no mape watu natamba keho mashuwa isero wakuna ukara pati angude ngambi ngambi mwenduka wakuna kuisa keho mangirisha prositu mahe mnapu kuisa shinkuta kuna kuwana wane mkiti ke uniku unge nane masiku siku pafuo kuloko wahaku enda kashuwa isa mwane ke nane nyoko tuchivi Patricia Maneko na wihe tu Mburu Timoteus Kupembona wana kuenda kashuwa isa mwana kuyuno ndangi kuruveze ngeshi mayuzi sana kagra kwa natamba
0: hewa
1: natumera
0: kuruveze runo makurando mayuzi so hodio tunakuenda nao shitape mayuzi so etu kwetu tudi nao halo kumayuzi so
2: madivi so
0: namtambra
2: Joseph Kwago madivi so upa para lepto mila mirande ini baru gua karena aku pernah tupua kontak itu nampak zangge 081 71 97 695 aku guru gua Joseph Kodibundu aku papara laptop ni rand ini baru gua karena zo sekarang zen ini kau bisa gua ke ini dokumen tu nanya karam ya aku nak karam bukan karena nama aku 081 77 695
0: Hewa Sito nungenda kengi ya makurandone mayuvitho audio tunakuenda anao

0: Iru Ganam, Guanangeko 0814491667. Katrina Pomashare, Kokpapara Iru Ganam, Kenyokuya Karere, Guanangeko 0814491667. Makena kushtemo na kushana kwa virua na vyakulita mbawa ngwana ku 0816483335. Makena kushtemo kuna kushana kwa virua na vyakulita mbawa ngwana ku 0816483335. Nyahumpa nakara kwa uyerere na gama divi sogo nungombe detu mbali no wana wado da henene zimwe zongeha mavaramo go mageha zimwe zonzera namnazo go kuzipana kuburanya dikare konwame sau huhua one nomdi monako tugwaneniko 0814024654 zimwe 0816159 3 9 6 0 8 1 6 1 5 9 3 9 5. Ya humpa na karako yerere na gava madivisom go nongombe detu mbali no wana wado kadi henene zimwe zongeha mavara mogo mageha zimwe zonzera na mnazo go kuzipana kuvuranye dikare ko ngara sau huwa onenye mnadu monoko tugwane niko 0814024 6545 0816159 6 0816159 3 9 5. Halo, kumayu vithong.
1: Halo.
0: Tunamtambra.
1: Meta nako.
0: Meta nao.
1: Ewa. Kumayuvitho.
0: Kumayuvitho.
1: Ivone movenduka. Oga madiso gokwatira muwa kwamba hu. Oko ufumezi wako giriku. Okpapara wa kwamba oko dokero. Tane kera mbunza. Kwangali. Tanika twiti. Lamu ya pawa kwamba lamu wenye tunakara nombudi zeni lwa kwamba huu mwuzi wako ya inzi mtu guwaneko nongodi edi 081 630 7159 kapango 081 349 1504 kapinda 081 619 1335. Tangu tugendure mukanunu Ivone movenduka za madiso ko akwambau oko giriku ko upumezuo kwani kwatire mowa kwamba una venye okuvakatwa ko upumezuwa kwakupapara wakwamba wakwao ko utokero mombunza ukwangali nakatwidwi kekuma muna hamene namu yepa mtu kwane konongo dieti matamu 081 63 07 159 kapango 081 349 1504 kapinda 081 619 1335 bakwamba hunamu venyeko kumaka tuat na muepa nombudi zeni tunakara kenye guma kutitumbu rasu mkwamba hu unamu mupapara na muvenye tu guane kere niko nongo di odo pandu ipo tunagulire
0: ewa
1: ewa
0: shidio tunakuenda kenge ya makurandone ma yuvitho audio tunakuenda nao 0612912475 yode fungu na tunakuruwa nitha tuma SMS ku 6225. Halo, kuma yuvitho
2: mbangi
0: ewa
2: Shikatina Fransi Ebuna ya kuwa teramo Makena Adipastemo Shikuna kashana kuhiruwa na Yoku urisa mubawa Keho ne kumuwana kunamba Kira kumuwana kunamba rino Ku 081 680 93 7568 Kwa indane kahu kuruke Katina Fransi Kwa indane kakua teremo Makena Adipastemo Na yashana iruwana Yoku urisa mubari Kumuwana Kumuwana kia kunamba rino Ku 081 ku 081 64 80 33 5 Kuku kwa pafupi namba 081 64 80 33 35 Matumerangeshi na yu sana kaya kwa natamba
0: Hewa Joseph Mukanda Gwambaita Thani gawanzi gozonu mfado ina Mbaita Christine Mnunga Gwa Malasa Kawatisigire mu mazuba 21 June Kwa kuzigida uonkwa guwe Uononkwa zina Asi mneni pato pona uzuni Numfa kwa karere pomo mazana Nyozirige wanona tuwa karapom Yokuwa mako mtugwaneko 081 402 6840 ndi 081 6375 404 Joseph Mukanda Gwambaita tanigawa nzigo zonu mfado inambaita Christine Mnunga Gwa Malasa kawa tusigire mu mazuba 21 June kwa kuzigida uonkwa guwe wa nunkwa zinasi mneni pato pona uzuni na umfa kwa karere pomazana nyusorike wanona tuwa karapo yokuwa mako guanangeko 081 40 26 840 ndi 081 63 75 404 Nangura kondama kwa kupapara iruga na yemembo guanangeko 081 69 52 146 Nangura na karakondama kwa kupapara kwa iruga na yemembo guanangeko 081 69 52 146 Halo kumayu vitho
3: Halo
0: Ewa
3: Kumadie so hapa mnyenga Tani nsongo Kwa pakwe ugana yu Patu ya mungo bebo na ndiyo kufarama Ndiyo kumba kumba membo Na watu fundi yoku nika yoku teta itopa la kufarama kwa peka tupu Walo hepanto fanango niko sukutubila wana mbazeta Udu wuna kwa mbazeto 081 61 67 66 Huku ugamu mienga na msongo Pata kwa uga na pofu yoko fara mapato ya nongombe Ndi huku ngembongo sana watu po Ndi huku wapeka tupo fara mana watu po Oyo hepa mati tubela kwa namba zetu Ndi huku nga tupembo Na watu tubela kwa namba zetu 081 67 66 Kuna uri mpandu ina
0: Ewa Pauline Haingura nya Elia nakara konepara nagawa madivi sogonu mfada mkuru wange karumbwena mestil de waera onya sarafi konepara vanekoro wakwao wakwangombe unkwazina na mbenye gwanene mbudi ozo asi waera katusigire mosonda ha Mwaspangiru sarundu, wantu kuna rinyonga mene, memboliendi kone para. Edio roko mautano, mazua 26, pemba gona. Ano ihore komo mapeu, popo pone para. Wanekoro, nwandambo, tamba ikeni mbudiezi.

bali svaro kuna kuna divisa paruveze rokutulisa paveta svaro sova dinguri mumvura neina movenduka ministera konsitwe wizana wa dinguri indileni Daniel kuna divisa asi eguru mkolina kwa gwanekera nalyo pomaraka za Namibia koruharwa German South Africa na France ministera akadidilikire asi eguru muko vakali mone ngosidiviso ko wa Namibia na wenye muka wapukura edeme neno liao koruha oru na wakakoka watinguri noka nome na awa wana karumba sana na upo ntambozo uzuni maugwa nikiroge megoroga Namibia na Europa kuna kadivisa asinga kapama unene tundira mvura zo 2027 omu maruhaga wali kugendero emeguru gomo jemen gagatamu na iruga na yago mwenduka kampani za karera po ugendero emeguru mo Namibia NAC kuna divisa asi ugendero discover nga wagwedera rugendo kutundira ko Munich na venduka tundira mazua gata tu waze po mazua gatano tundira makwedi kwa kudumo au dumogona mvura za 2027 Discover Airlines simpei uo haba kewele rugendo pokachika Frankfurt na venduka eta mununonga lika zero rasuwaro so ndira za Lufthansa pokachika German na Namibia ikando runambali mosuike nukupameka magwane kero pokachika Namibia na Europa mnambele wakoruharo machengiso magwane kero uko NAC Dan Kamati kuna divisa si ruharo ndira mo German na unga waka guedako rugendo pokachika Frankfurt na venduka NBC kuna zidimbora asi ruharu na mbudi no inyanyukisa wahara mosurongo kwa ruharu gawa anu nzapo brand African Namibia nzapo zo brand kuna kutukira kaguma mona ruwala kwa tesiko nuka kambe kako kikuliko ikwa eparu mo Namibia nongkungwa Afrika brand Afrika ezakara anumvura rona ntano mwirugana kwa tameka mwirugana mo Namibia mwumvura zo 2019 taningesi kuna kurugana mo hirongo norontatu mtotigwazo mo Namibia Lazarus Jacobs bili gume gwa toti wazo mo Namibia Lazarus Jacobs kuna divisa asi ndango zo brand Namibia kapiz na karumba sana kumwe nonu kamba daru donumpe do brand Namibia edi Dakara po do katunga sarongo MTC yuo kawa gwene nzapo zo kafunda na wenye mosarongo omu wana karumba sana kumwe nonu brand di mwedo mo Afrika na motors na divisa asina wakatuli saha maruweze aga na waka karani donga neso liegawe romema mwenduka ukahanja no mawango uka kunduru kidapo mungu rauta no kwa make diviso kawa divisireva na mota nkera na mpawanga watuli sapo edimi soli rucheno kewango ulikuwa pokuwira rucheno Van Bachem muta nukutundira povili zombali ndogoro hambo mbali watungimo no mabango gononge sefa kuna kuwa divisa mokapungo ramema gomanzi norweze uwe kuna kupura kena kumbuti mwato FM

Yo escuché. Tate. Tama. Tate. Tareñe.

0: Metam tereri omhakwa ya mebeli na tremona kumtambura kuma kurandwe tu au yeuno. Diare rone une mayuwa makumi mawadi no kuoko oka ondaka the voedhi. Mwako mayovi mawadi no makumi mawadi no kuoko na ufochi. Mbana kapetharu vedhe tuende tukatame keno mtaro kutanga kupitera makurandwe tu au yeuno. Diko diagziri kuu kwa kaya miaka dhodhingi. Hahana kukara no mpite rithio mkuru opathe chom. Hompa mudiko dia kunyi madhoifa ya Hompa Kasian Ashiambi karepopa no mudiro mudiko dia kuna kuyenda ukatumbuke oposho hakatungike paveta Hompa Aruvita Kayoka thirika tino kuna kuyenda athika kareko mungoyo vikedhit na tamba mayuwa makumi mawadi no kuwa kuna mawadi hoka ondako kano kathivoedhi mukayuba kishi ngipi dia dimaronga thano karepopa no Nonyi hana kutaterera mumbunga. Mukati kuto Basiliu Sahaingura, kuna kuyenda katapeko mbudhi, muthi kuvureka pofochi na Imerjan Thimende.
1: Weno mayuwa anatikimo agatungika Hompa Wadhiriku. Na huku warasi dimkunda nadinche Dakaro Mudhiriku muna hii wasi vinkewi na kayendo. Poshi tuwe likuwa mo ngolinda la hii manina mo mwali fana ikawa komiti kutanda si mutano ngali karako limisa paviri ya uviri kustenguko kukunya kumundi Hompa wetu Aruvita Kayoka ano mapeu pongasi karango lisilika shene isha kutungika Hompa wetu na ngea tukenge chili kukwamo uwe mwoli akara atukuna kuita aterango si kutame kaviri yao hambo umwe kungurangura dogoro ukahe waviri nta tatu kuna kutatera si varangu ikanawa nchiva mkunda wakiri kundi wakona katika ngwe kwa kumbero yaru digundiyo na mwonga shimika tukatatera varekura nawa nchika tuna kwa papavi ukahe waviri yao nta tatu dogoro Rongo mbili na tano ya hupo kutika tono mbili ya utano na une Pochi wakula kutata tango shibareko na nawa nchevo Onga watundoku maure ndinga wakatike Mwami ya mliku kwa mwunyanga wika kara mngoli viyamba vya kushuwa shuwa Na hongu warashi mfuma deka kuru timbu wa giri kuu Uye nijanga kata mburu wa genda Napaka kwame mfuma deka munga likuto mtoro Uye ngaka fatu urandika kayendu ura mngoli si wa Hompa wa mkiri kunani weni mwakara mwonga shimbe nga tukatapa mpito kwa mwonga likuto menesiri wakaro si urban and rural development mwonga likuto sankwasa mwonga katapa na nkumbu yendi ya kuhami na kushirika shonta nika naka neda muambi wa mnene mwonga kakaro si prime minister menesiri wetu mwonga likuto doktora Ngurare Mwonga shimpe nga waka kwama wa mwea wali koro nga waka tapo kango yao ano naka panga mpito kuru

0: panga katapi na yungkumbu yendi kuwarangu ikawa mkwiriku ponga shimpe miyamomi ya mshirika mnya ngayi hapu kashimpe unya watu wenga chairperson of traditional council na inga atapa mkumbu yendi tanina wa hompa wetu na wanchewa mkawango na utu na waita ano mshirika isinya muka shipu na utu wa hompa wanawa tano mfuma deka hompa Eugen Shuombe nije nga kaambo punguli yendi mkukua tila mahompa na wanchewa mkawango na vinyanyu kitango ya ngavi kakaro kuna mchivinya ano kwetu kongotu warangu wa mndiyo na mudhiriku kuna kumushungidashi kapina wana na wana wa mara nangu ilo kuhami na kuhiendi roshi weni ano kuna kushungidashi mngoshi ano muna karo na nkondo kuhura mku vindike kuya mtike pali wango lio mara na hugu warashi ngavi karako ya hautuwea kuhura wakadama wale wantu kumawango wa kushuwa shuwa na hugu warashi huwa na karo mwiyendi ilo kuhami na kuhiendi ro ngava kuwanikira nanwe sinelepo ni waforu mani wakona kutantra vantu weni sinangisi vana muna yu mkangu ya kufana ngozi kuniko kuwa vura kuwa damu na vantu weni wawa ite kulivangu lila wapiro ungecha kaira shirika
1: kwa wano keho awaha kara ndi waha tunga mtitunga ya giriku kupaka kwa keho no hamwe waha kara pamwe kumikunda dho kuchaka chaka waha na himi kuya kuthirika thino awaha na kuhima shiku kona pamwe wango hakuindu kipamrandu o kaenda tunenge muthitu kengia no kumwe kengia kupiku kona hature hagenda wahana kuya kuthirika thino
0: vele ni mpandu kumpi mpandu kulipuro lina huku warashi mpole wa komiti wana karu kwa kenga shi wagenda wana kutundo kuure kunkowa watura uwe ni mwa pakira mbiri mposhi uwa unene morana kuna kurenga shirika cha kufana weno uwa unene muna manguru kukuyene kakukengita kapia uwa pashi mkakari mtu penji ni wagiriku nane ngoli kuya wa unyeno wakaro pepi mwa wana karashi wakambugushu sambyu kwangali mbunza kakukengita shuwe ni minakuyenda viningi uwa unene nangisha mkamoneka
1: kutitunga keho dia giriku edit na kara miaka thothi ingipatiko mpiter thi o pathicho thiri kathino mudi o watho ngepi dioko na kuta naritha kwa wanu wa hakara mtitunga di no hanu huku thia rako mtitunga di etu uze menina kumi nina ku mudi o kukongwe tita thicho
0: kuna kwa ambasi katungi kahompa wa mshirongo sa giriku na ngatika kengasi mwaka dinotu apiru kara na mundiro wetu vininke vingi oyo vinapiro kuyenda na watu wabijiwa na wana wana umwete utu wakaro mudhiriku mposhi mkonde ya kurenga shikapitu wakara na mundiro maudicho mangi ya kufura kushoruka mkara pamwe ngoli kwato okomu watu warashi mkawane likosho nono mposhi mwotu wakurenga shikuna kawana mundiro wetu na hugu warashi likosho nono ure rungo kuli wana mpindiru nye nyoroi kufura uru tuwari kwa hompa mkakesi wenu mkawa upapo udito ngomuli onene hompa kuna karashi mutwe warudi keu na udito unamu wano kuku nikakumbara mposhi waka ukienguresi uwe ni mka wana pulikosho nono
1: pathiri kathino ikina mwenye yu pathicho enji ihoko kamwenye yu pathicho yuko na tutatere kamona po
0: ya vene wene ya mbu ngata kutuwa shida pampo vidana ukavya pampo wana kurongi kida omo mwavi irawa vene marina hugu warashi udano wawa hompa wasikawe di kapinga upirapo mposhi wakona kunee dashi uhompa uhompa ni udano mge wakawa dana nga pakari mposhi uwa unene nangisi mkienda tukakie kitu tapiro kuhivashi udano mkena ni uwa watu mkiro wa hompa mposhi shirika shino sinataa pangole mpito mkulenga tukakinongo onesi udano mkena ni uwa kawa dana nga hompa pakari mpongashi nama udano akushua shuanga kakarapo kuna kuhugu warashi wa forumani wakona kurambu ita vantu wenu nga ba mwono kushirika shino shirika shino shietu natuwa nche kapiwa na pongo rashi ya reng dire wakufura kuyako nane ngoli tumango rukeni natuwa nche mkua ngambi para litu ngoli ya hompa wetu
2: dia kuna kara di yui demka dikuto basliu saingura umana kono keho kutapa ko mbudhi thinom tuye ntukawane mtaro wadi muma kurandwetu au yeu nom dhango mkunda kavango o diva kuna kuthingura mikunda dhomu kavango diva no kara no igongi na kamukunda no mitara keho dhoku chaka chaka o dhitha kara mundhango mkune dhashi inye hii harua nanga no katawe dhirahanu hake pwere eme pwerom mwendezi mkunda torero wa mashare mkatikuto Peter Kashumali pofo

0: Chin amendithi mkunda torero wa rundurura wa mkadikuto Paulus Mbangu. Kuna kuenda katape kumbuthi dhino muthi kufurika pofochi na Imerjan Thimende.
1: Zina munchi, mwe tutunakara, tutuwa kuhosto, tutuwa kutapo uturo kwa wino igongiwa kuyendo mdi mkunda horero. Mwombo tupikatu wana mbudi, tapinkango, original council kaya mokare, kutukara pa misiona ya Sambio, musala yo igonginya tuya ngasi Don Bosco, anopa vili yomurongo. Posi nkendesi kwenye na kutamikango vili yomurongo, atuengo li tunaku yo kuigongi, tutuwa kuna kuyatika norwede, posi na mpilipo itona vili yomuyungo yetu na atiki kare, tunasingire kare, posi pasakara maranga kehepano. Anoe na yere mstudio na wanaandiku na kia tapa tupu machokedo vantu wanakaru padimukunda kutundi la katimba tongoroche kustawara so garawe motupno stawara so tea utokotatea tongoroche tea apa pepi kufura kuyenda muntu nampili kapsi nori hauto katikare pa sigongi murasi kuhupa kuvinyara kara ngoe kurenga ngosi oposi kara sigongi atuika puna kara po opotu pa mana sigongi unakapura lipuro ndiyo wanakaamba msigongi mbioyo wanakatapa mbiona kupura nkasimbe posi tunakuwa romba wa karengoli wanaliwa paikire watamike kuyenda waye kusambiu pamisiona posi tuya kanos kongi motupu ngono kia kara nompito kurengasi opuwa tapa viamba wanakahambo atwe tudidirike kene mpo hali mapuro tunakara nao mpito yu kakara po yu mapuro mpo hili wakapure tanda si ilamomu tupukati yuwana mbudi si mbele wa hambara edida karo mri kere lori original council ndo tinakurupu kuhu nene nene jikatape mapukururo mkewa ruwa nanga weni mwa watiradi mkunda ano atwe ngoli kene mpo palipo wana kulimbika mpo palipo vya pira kukena mpito inakara ngoli yetu tukavure kuwana mapukururo nalyo nka lirago nene nkene siwana mpe mkunda wenu si paya kaere sigongi so karela sino yenu si mkunda dingi itakaro mkunda horero mara ino mpito kuna ya kwenu posti ifumadeke yo mpito mara rokuwa mako kapisipa mkunda wenu kangai karela posti tuwakona kuduka tu ya liha mitiremu mkurenki rango lisi vantu vaye wa liha mitiremu
2: mudhingu dhinone ngazi itanga mumanda mfiendo thinone mwa makansela mwa hea no hakaribu mambero kuchaka chaka mwa hea mwanga mwa hatera kutunda kumukwe diarero kuna kuna kara igungi no mashare ngepe dina kuchaka inyanda ya wano kumikunda ko ngamu yendi koko hea mkwe ya nikirithapa mwangwa no mkunda wa mashare hano kuthuma hano kwa wapijerithi
1: wene wene kawango yupu mewa imwetupu kapibu jisuwa unene evi na karo posi evi nka ya karo modo mbele wado mbio tupi wana kuyenda wa fatulure ano omaru hepo ndiyo wa pumbu angawa ntupadi mkunda kapika liseku na hambara na wanao kuhi kwa mango lisi wapu wana kuyenda wa kapure vimu walika putuwa viva natu walika patu purari mumapuro kutika leo ngira pungo lisi pamu ya wao pa mkunda ngoli pati mkunda doda wa karo mashare nkena wanao yoi na kulimbopu kuti mkunda di mwe kuna kupura mema kuna kupura marucheno kuna kupura nke mapuro kulisua sua kapitu karango sifu tulise kune nao unene nene ambara atwe tupu yomuli opo tupu si viruwa na vitike kuantu maua tike kuantu
2: ndi mwigongi ino hanu ningepi di hana kuipura mepero kuna kutapa rubeze kwa havidi si wana karapo haka mkunda wa hea ndi kehe ino munu kuwa na kurubeze kwa nangasha atape dipuru dia dinendi dia dinadio pa mdida
1: vene vene na vinche kwa waliwa mwa na karo swa vidi si kawa lirongi kidakare kawa kuyo irano antu wao padi mkunda mbio kawa changa kare mapuru wao makura wavidi suwa padompito wapuri mpo waliwa mwe padumkundadi mwe ila mwumna kwa ambame na mchipa utokota tunakara kufura wa yeko waka shuguru kura kapuwa yao wangi kufura wa yeko wavidisi mpito kufura wapengu wavidisi wapuri anuwa mwengu liwa ntoku lika ila nao wakaro suwalika pika wakarapa yigongi nkenes polika vikaropo nao mpito kuna kuyu waneo kurenga sipa mdi nda kufura asapuke mtu wapure mapuro wana kwa hara kupura mpito kuna kuwa manguru kira napa nopa nya kufura ngoli ate ndivi wankene tukarasi tunali yongo kare makura ku tutapengo li mapuro kwa tiramu li mkunda ndina wengi habi wanga mara mpito na achi unakui wana
2: igongi ino keho kumutara wenu mwa kansela yushi kehe ino hachana nga hanu kehe ano meporo hakaranga nao hakona kupitira mwenu amwe ya mshumu kuwane lo dhimitara mwaka wane wa mahuthi roha.

0: nyanda hano nga mga kingi shi mitara dhoku kuchaka chaka mambere wa naodi ya kuthia kingi wakati singuwa mambere wa enu ya kara ngepi dumuna kui mwona odina kwa mwena enu igungio kingi no hiruwa na enu
1: mikuna kuwatera unene nene omoto wakara atuwa kuwatera mambere wa nadinche ministry nadinche ukutu wakara ngano vigongi wawo wantu kupura wene kevi na wanasana kupura marera weno pano poto wakuyenda aye atwe kwandi kutambura tupa agenda makura kusingira natu tererenga posi kuna kutuwa tera unene nthani nawe kuna kutapa nka mbudi kwa wantu sikabisi nami nche nawa na wa kepa wano kwandi kupura kansila hani mfo wali wakaro mumbere wawa ruwa nanga wawiru wana udito tusikaputua wana nga wantu tuwapure mara weno tunawa hitirengo le wantu posi wavule kutimu itira nao wapeyo ya karo mnawa wapuri wina wapa ndiyo kurenga siyo kupanga ndidi mkunda nadi nisheto wakuna kuyenda pu makura udito ngoli si resources si kapitu puri itira napa nopo anyantani norwed mara vigongi wina wapa
0: yusti gungi ito peunda ni mkunda torero wendi isa kukara
2: ya ashi yona na mchu unakara pa otokota makura yona ni murundura nangoli pa mkunda wa mayana makura mbudi na yere mno mstudio yako renga tupushi tukorange dengoli waka yengo na urutuau onga uro kumbangu rukandi wa yepa mayana wangara matea katu ambaro na vidisi na undikura uro kwa vidisi wa kairi mkuri mkunda dawa yepa mayana pamana ngombe panya ndipe pitupu na undikura kuya yepa mayana kumina mtu arancha tanda shita mbundi shumwetu pusha kurenga tupushi ripangiro liye pipi na bantu wanambere wa nakaro mumbere wa detudo nda kushuwa shuwa damisa kushuwa shuwa wa yeku bantu anutu tapimpito kubantu wapure mapuro kumina kutapa maukenu mwana mpali marue dea mwe wa rangi kwa kuwaya rapa mwe walipa mwe shuwalepa mwe wakansila walipa mwe wakara ngu maranga nani kina kutapa zusebe sidi mwe bedoa itiwa kambere wa yapure wa vene wa yalimburure ya ndicho shitambo ncho shotupu njula yeremo mara yo nanga tuyenda natu kengena projecti dimwe na karo mu constituency natu kadingura na hostel ya niki ya likuatera tukengetu pushitito mkio na karo kumpushwa kambere na wakalimburure wakalimbure shi kio na karo na maranga walipa mkutapa zusebe ngati yanapa shule ya mayana kutunda ngoli po ngati apita naka project kameka shukuri nuka kapa mayana kutunda putana ngati wenda ngoli munike mu litara tara lito pa mayana ngoli kwa ngati walika na shikongi
0: viri mie kitha kutanga thigongi
2: ngashi walika ngoli pa 9 o'clock watu ndiwa na shungiri pa 9
0: mahuthiro wa hanu kuwana hanu ila kungamu yendi keho mahuthiro wa hanu kuwana hanu kuwa wakararipu mambere wa kuchaka chaka ngepi kuna kuwa hafithanti ndi ngepi dumuna kuimona
2: ee mara kutunda puka tuware kere kumukwe puka tuya mundio na ndonga line na aye kuna kumwene kashu waka mbire wana kuronki dana ulimbura mapuro kiana mapuro wana kuwa pura wakulimbura wana kulimbura tanika winoke na wanoke na kanguli tani wana mbire wawa mwena wo kaparu kapaenda ngana na mudi mkunda kingiru hepo unakaru mudi mkunda weno ndi mpito yawa ya kukinga ngule shiru hepo mkiru unakaru mudi mkunda atu wakasa atu wiiwa mura mtu wakara nga mudi mkunda kehepa kuenda urata ya maruhepo wabantu Adu wana mbira kapa wana ngaru wenda kurenga shwa ndi mkunda kenge wantu mwana kuhepashi weni. Jompito yao ngoli nao waya kenge ruheporo. Poshi nao yuku wa choke danka nao. Wakaruwa nengoli unene ngoli. Mkurenga shwa ule kulimbu urandi kamba darakoso na maudito wa wantu. Wana kuwa hapa.
0: Thiruza fochi kuturi sapo igongi, ditunga dodi hea, mkunda dodi hea. Ene thiruza fochi karo ndi thiruzi mwea karo kakenga shi o igongi. Ndi itu naka kuyonga itu naka tokora toka iture muiruwana mumatokoro kiho ondango ruvedhe rukuma kupia kushimba kuhutho kuninga shahano hakatange kamona itundamu yu inaikungi
2: ae atukwe tuwa kansila tuene nikishi uditi wana kupa wana karo mberewa kwa kuna kuri ektampop kapita kana ruvedhe kutaterera njara kapia tateranga ruvedhe kutateranga nikishi tuwa karana udito wana ita maudito wawo ni kwa koshona mene mpopo mitako yenderambioyo poshi na maudito na nchi wana tupawo kutuwa changa kare report yetu ya visitation ya rije na nchi tangati shungire haka kumina kambere watu kengeshi kumkunda wanga ni biwekawa amba bino uwe ni muna kuenda tuka solve udito undi kwa koshi na udito kufana ngoli atukwe tuwa kansela tuembu detu na kara tupi mwetu pia kurenga shi keono udito wana kutupatu koshi onentani veta kuyendera mbio kapita kuyendera shi tupiki mahula lipangiru mawoko oko nani kuna kuyendera tuwane maudito wabantu tuwa koshono nika nicho shitambo ene chosho tanda shika tukamba darapota huli rashi tushungiri kumena mbele wabetu tukenguri maudito poshi tuwa koshono ene tapia ema koshono kumaudito wabantu utakara nao mara kwamba ushiri kango pume yua challenge tingi dakaro

0: Manambia toera mbio. Taninka wanambiru mbio akutira kambio. Udo challenge sido posha tuwele kutikoshonona.
1: Kenge gongino ngai karange koke mwakandi ndi sosi novene kenge nyune kutunda panone bato kuimona karo.
0: Ai mwaku nga tropukanga. Irawe nongoli ramwe nakara ngoli shina mwaka kutukarapa mayana. Mwaku iramwe tukati na muya ngoli. Ya mkorenke ratu pungolishi kurenga shudingriko na mkunda kare ra udito kaditi makura katu upangu ni mkunda mamu uia waka uia na wondia wa pungu lipa mkunda na watepa udito wawo tandasi na maku nga turupukanga kutuiru wanawe nengoli ambara on an annual basis kemu waka kurupuka tukatele mashiwa na wantu wana kuwanekera nao nini wa mayana yona na ino kuloku kwa hapa ikirenu tatu mkuladapa pepi ngamu ye muungi wenu mia tere kumbudu nga tumishimbira yona.
2: Na kara diyu demendithi mkunda torero wa mashare mkadikuto Peter Kachumali Pofochi na mkadikuto Paulus Mbangu miendithi mkunda torero wa Rundu Rural omahana kona katapa ko mbudhi dhia. Tuyentu kawani mtara o uhatu muma kurandu etu au yeunom. Hanu hatunga mumikunda dhomu mithitu kuna kupita muipara no ukukutu. Tura kwa kehono imwe ya ukukutu o kupira iruana mukachi kwa hamurere ya. Ino yu ya ningi tha hamurere ya mumikunda washa ngondho he pono diano dio kudima kovo. Ene ngabike moshi badi hawana makwati thoko keheano kuhurumenedi ndi kwa kehe wano huko na kutapa maamwe no mukayuva mbudhi kwa hatarashi ngepe deha enda haruwane proyoka yuno no mafane kumunya hadi nao shwaere la mkunda wa shangondho mkadikuto Thomas Maira kuna katapa kwa mbudhi dhino
3: akari reshi mkati kwa iruwa na yange oi ya kutonga rashi ukuruwa na panyara kuyengu mnaikuvo ifanda na yengi ya kingia kuna mwona meshi mkati kwa iruwa na yange mbadiko mayekere kuhufo kwa hidi iruwa na haimwe inapumba hapo Ndege ya kaningi sile shikenge nera mkuku hamisara muidima kukengu rashi ngisi nidima ke mahangu kutike kuna kona kwa uurisa ya karanga shi mahangu ira ukutu shema kwe kona wa uurise kona kereke no diano shimenga ireke kudima kovo yote kenga ona kari no diano shi nge pisho nikone kudima kovo ya shine udimu ki oku hati la kudima kovo na uwani ne mpepo na endele ku YouTube kukenga shingepi edi hairu wananga kutangera kukukuna kare na kovonga tutamega kudimane kando sa kutanga mbaditu hairu wana kwa rumwea mahangu wetu hata dimanga kutangera kwa hakuru wetu kwa hatundera mahangu ne anakuchaka kuma uurifero isu mahangu ni rao kukukutushe mwaira biangodoko na utuwa uurife mara kovone ayishani ra maali jio woko wakare na kuchaka na mahangu ira kovone ira mdiyo skuma ashi wone kona hai shimba haka iteleke haka tende maali utongo ya shinga mga kuma uurifero ni ira kovone ira ngo badu wa kunyanda makasto mawako na hai uure jio ishi ayone ya kara mdiyo skuma ashi wone kona haka itende maali pengi ya vene utongo ashi ne Ruwasina mdima kogone la kumetane la ngoko na tukaramo ya tupareto hatu endi 3 hectare. Tungu ashi opangatu mtamika kumpura. Pratami kire mu 21st temba tatangire kupura. Kutuwa mane po eshi tuene kwa ruwa nsire la badi no tractor kuruwa nsake mahove. Yote kesi shine mbade wa kuruwa kesi hui puru ere jiwa dofoji eshi badisho ikonesha. Yote kesi utapure kwa umwe ya 25 umwe ya 28 Desemba, pita po karo rufo tango mga puro tango karo kwa hakuru no rufo karo rumwea karo mga puro kwa hamwea kutonga keshira ayo pakumena kene lambadi konaike hende po foche shine madato mwako na kuna kuku pita mayuwa hende keshi angato kamanisira kianu kwa kampuro ya mu 17 January kutonga shine opakaro pangato kampura mu 17 January mungana kara kwa adia kare kara shira badi ana meni siwa na ishi utonga shi pakapiru kake rufo pakapiru keke koko agula waka ruwa na mbura karo shi ane kutati lakini kuwiru kuna kumakaro poro ruveze ne kumatara oe akone badana kuroka mayo mbura kahure za kare la kuwa ni karanoka kutu kambiru kunika shi zambadi amene siwa na mara pako hoko rapo digeto na kare la kuna tukunu nangemo mara nae anana endi wenzi wana karaka kure kare kingi
4: ukukutu mwenye pama wakara mwukudima kovo kutula pa kumukuna wakaende kare kuwa kamukeshira
3: ukukutu zeni wakara mo pa kumudima namba wani tunaku wani karanae ne idimi sandi pururiso jeshu wakara era noma

0: Hapa ngatu nikipa December ne wana tame kire kururafu ya kutambuku ya pa ya meni ne yone yana kari reke ila mena kwa wepa disiwana kwa dunana tangire karo ni ninge kipa kukorane kuangamu karo kuangamu karo haa ah, yana kupakira vene ya keo yoduma kuimona veke ngira imuwa ya ila haa ngoa asha vene oine ya kuchaka maradi ya kuchaka sikuma pa ya kuchakira ngejine pa naro doru hoko mahaa ngure kuna wa hoko ripa mwa rofoji oine ya nyanda kui hukura au kui hukuruka yesi kudodima kui mwana kuwa kuma ngesi inau keo ne umwa kui dia umwa tora kesi karake hira inatepi kwa kio ipa ya kuchakira ranuma kutungana kuwane kira nao ne mputo dhima hatu wa dima angai rakinge mahangu noko na uu dime mndere oi opi kite pamwea mayu wa kuhutu kumunu ninga kie ngani monone kadia haka yo hithi yame mimu kuherane tuninge ila ya tuwa ninga kima ngeku mahangu karesi kapweke Yeti na pune rakene karake maka shera rakene Kesi kabiti kujabudu di kurubi Maka shera kego karake Tora shi okokere kakwete kiko Ayo ya nyana shimenga Wigikeni ka wangu wangu Na mana wigikeni takaro wita traka mana Yegu mwana na kuhoka shime Mkuyenda ni yende kwa ane honge Akubane basoni ambi ukeni shungwa kukudi kwa ane hongire Papave na keire noni wane mkuru wange nani pedo diano Yedi yevene ngenya antongwele vesi ya Yenuna ngongere ngeno diri ya roera ngebi ya roera Ngambi kopa na kuhipoko rakenge Si menende ani komunikera ntogore ngepsoni poko renge psoni tu.
1: Kuna kumana si panu tude manena ni era kumatangiro kwa mana. Iko so kuma kupi wa dima.
0: Yes to mete momu hea mu te mo hekta mis kutogora era kapare. Omune kona tukare mwa tupare tu wadi no dihena. Tukora era ndi not full hekta and a half.
1: Kovo pa kumudima. Kadea nyanda kumene na mengi. Kepi tinga umu.
0: Hey, yune gani ruwansange ni ompura. Kuna kwe tune mumuthitu wene ni me yune ukunyanda gambi ukunua wene gadi nao badi ya mweni kito kura yomvura ngeni ngatu ruwanika yinu ya pongeni ya nyanda ngei me yu ayaku nikashi iwane mshui papi ikuna mene wangu ngesi inashua mumuwe badi ya nyanda me yu mengi kanyanda me yone pakatanga ikatende karo ya magavo ayo inga pa kesi kengi ina mana kutinda magavo kesi pari na haa
1: kwa hiko ayo kuna pawa turi ya mbuto mumuwe zino kutume kesi kwa shima natuwa kuhati
0: Ayone kushimba tonda pai kwenye oyuma kwa mkule dana na mani kire wene la matangiro ayano kie ngene kwenye mwona oyuma si mkupu kabada na mara oya hata ningire kesi December yene ayene hapi kwenye mwona kwa kira kwenye shangamu kesi oyuke yene kuna kumutati la sime oyuke yako ningi tani mkwonga mkwonga mkwonga mkwonga kesi kina amana gari kunu wa mei mkwonga mkwonga kukona uwe mkwonga yene uku kutu keho ne pama ya niko kia Esi yenye ndio ndio kesi ni kama dakona ukara.
1: Ona ne, hapo ni mamkuru sikume nena tumana.
0: Ya, waine kwa kisha kire pa rukuni to. Yesi ndio mkenge kenge ira dido dikuru kenge ne. O wani kwa wapurure kukuna mpora kento hakuna ngalo mnde. Na hapo ngwa dido ya ro era si ngopi kuna mpora dido ya kenge ta kuna mnde. Pa kuna inongo na twende mpona imona ina meni ne rumeni tukini kamu ya pacha kamu ya kupacha. Roro ruvea dene kwa inongo na shaha kenge. Usimbe na watu mwae kwa hii mwe ya pasi watu hoko rangi kuna kutu yoto wa iruwane kenge baku iruwane kenge na yoma kumona kesho yomwe ya kwenye ya mbire anakusale kumwe muku hoko ra karo badi kona ukare kare si ikupite mayuwa muku hoko ra si piso ene o hoko rangi karendi ya kapu kwa ya ima wakai wane ne ya kukutera kutu karake sime kwa kuna kuruwa tamasere nkaro koko mengi kwa desi haguwa hai hoko re wangu Jadi aku nak mohon kalau kamu mampu aku kerja karo, si mekaro.
1: Dia pergi nak kemana lagi ni? Ua udin.
0: Ya nene mau di ua. Jadi kengja di kovo, jadi akare si guna wana muri. Kena mubi he, oh wana kupamu ya kasiri ni kongans. Jadi ni dia ada di none, kami kau kare si guna mahangu he. No ya na pili mahangu, mar no siri ni kena ure mahangu. No ikaro ira ina kupitu, kena ni kare meno kovo wange, jadi ana muri kovo wange. Ana kushinda po shere ni oina ni kisipa mangu na karua na kuko na kabwa. Yeye ona muana karu. Oishere ni ruante kuinga pamoja yoha na angi kuyokushure ni onye. Oisho ati yare kushimi. Oni wa ure mshimi kwa pamoja. Mshu ungwandi ndi mahangu. Kwa na ni andiwa. Kwa
1: yuko kwenye. Kati kwa ni mwana kwa maure.
0: Kwenye ni tu dili na matama. Tuwa na singo kwa na hamu ure yeshi. Kwa yuko angi kuchadi kongo roko kwa doha ure kwa na hamu ure kovo. Mara mwa kumangeni ya hapo kire wa dimine kwa wa kwa ure mshadi. Mnyanya ata kule pasoni dimu ke kono ruwe tike si konai kuchinje karo ndi ndi konai kare kenge asi.
1: Mama nungu nyo kipa mwa maskati na shi. Opa nungu kupa shamu wani ni amu ya kure kwa diyo shi. Iyana kwa ambanga haa umru mingi shi tukime tuli kore kwa finda tuchide ndara maombo.

okusika kumafere gabali rona mbali mu Spain pokati kusonda nonkera Tehran Iran kuna Gaza era mbunga za NATO kuli hamisera moita pokati ka US na Israel kunyima za pam korona ke kurongo kati dilikire kwati sekoli yao ku United States mpiro kuli zuwa Tani mo Johannesburg mbunga za kaira po yu kangu kima uzuni. Kuna divisa simia ukule mkisigo Ebola mo DRC simpe. Kuna kapaparano kamba daro. Doma kwa teseko nuka kumbura. Kena kuna kara madimbudi. Kupa nambazo uzuni. Pobili zon tatu natumaratila kwena simpe madimbudi.

0: Koko kupitira ko 255623 ndiko 0814777788. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ngapi hewa?
1: Nawa.
0: Mm.
1: Awo.
0: Nami ni muwa tupu huko kara kupi?
1: Mokai sosi.
0: Ngapi mwafana mokai sosi hewa?
1: Muwawa
0: tupu. Yaro, uli wapa ikire tupe puro li oke?
1: Okay?
0: Yee. Yeah, okay. Asi, kai sosi. Kwa kara moru hasurongo msinge hewa?
1: Kavango.
0: Mokavango msinge?
1: Kavango isti.
0: Asi kavango?
1: Isti.
0: Aha. Kavango zopu mezuwa. Awe waidiva nani? Makura stuatu sigawe?
1: Kwa mati.
0: Mpandu kweyo wizama meri kwa mo. Karapo na wahewa?
1: Ewa mpandu.
0: Bye. Koko kudiva. Maruha surongo. Kahewa kona kwina. Anayari kwa nene stuwa. Asi mkundogo waku tumurasi kaisosi kukuku wana. Ai, tudi moruha surongo kawango pumezuwa. Imoe ngosna, tunakenda no maru mbasa no getu, meri kwa molio waka hewa gona. Koko tupuhe na simpe kurugane sampito. Moku izamo meri kwa moka hewa, 255623 izo funguna, ndikupitira ko 0814777888.
2: Oh.
0: Hello.
3: Hello.
0: Hello. Ngapi?
3: Nawa.
0: Uko kara kupiewa?
3: Mokai sosi.
0: Okay. Awe wakai sosi walikariri. Iwotupu wakuwiza mundinga pingesi. Inke yo rugana neina tutanterako?
3: Tantupo kutunda kosure.
0: Yaka genda po na wako sure yoko ndinga piewa? Okay. Tutandera kwasi. Mezu walimwe tupuka hewa. Kwa kara mono wili doksika kosing hewa. No wili dinga pi?
3: Norombali nane.
0: Awe usugwana. Makura stuatu sigawe? Kwa mati ndiko wakadona? Kahewa?
3: Kwa wakadona,
0: okay. Mpandu kweyo wiza umeri kwa mwakara pona wa?
3: Toa.
0: Alright. Imongosna tunakukenda na yeri kwa mwalio waka. Hewa gona mpito simpepo zili. Koko tupu kuwizamo.

0: Tundupo kayo gona gwina nye simpe kuna kuza kome waneri kwa mo zio waka hewa gona homo simpe tunakutwikire nino marumba sana poka chiko waka hewa gona kadona no waka hewa gona mati. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Ngapi hewa?
1: Nawa. Aho.
0: Na mini muwa watu puka hewa uko kara kupi?
1: Koshambura.
0: Koshambura. Okay. Anowe hewe. Asi shima. Enyango. Imo ndi hawe.
1: Awe.
0: Kapisimo. Okay. Status gawe kwa mati ndiko wakadona?
1: Kwa kadona.
0: Pandu kwe wizamo karapona wa?
1: Ewa.
0: Bye.
1: Tani peko mkwetu.
0: Okay, mpako tupwewa.
1: Hello.
0: Hello. Ngapi?
1: Nawa.
0: Mm-hmm.
1: Ao.
0: Nami ni muwa watupu. Ikozi kosure neina? Inki mwaka ruga newa?
1: Waka celebrate Zua Africa Day.
0: Aha.

0: Nzovu. I will be tekereko.
1: Mbahe.
0: Okay. Status gawe kwa mati ndiko wakadona.
1: Kwa wakadona.
0: Karapona wahewa. Bye-bye. Pito simpe pozili koko tuku kuizamo kupitra kutu 55623 ndiko 08 114 777 88.

0: Underneath the mango tree, children dance all. Hello.
1: Hello.
0: Ngapi kahewa?
1: Nawa.
0: Uh-huh. Awe nami ni muwa watu puka hewa. Uko kara kupiewa?
1: Movenduka.
0: Movenduka. Muwa watu pundi ngapi tutanterako?
1: Muwawa.
0: Aha. Okay. Wanaliwa pa ikire guana ipuro lioge? Yaro, ipuro lioge kwa karasi. Kuhili ya warugane sa warugane ipundi.
1: Ena kuizuga.
0: Ipuro lioge kwa karasi. Kuhili ya warugane sa warugane ipundi. Asi, ninge msingi ya warugane wa huyo warugane sa warugane ipundi. Mwana ipundi amisi ya risiga. Kupura utumbure kutupu imo ya warugane sa warugane ipundi.
1: Ipirangi.
0: Aha, okay. Awo usigwanewa murako ili kosa ya imwe ipundu ya warugane sa kwa ipirangi. Pandu kuyo wizamo, tuatu sigawe kwa mati ndiko wa kadona.
1: Kadona.
0: Kwa kadona. Karapo na wahewa.
1: Ngante mkwetu.
0: Okay, mpako tupu.
1: Ewa. Hello.
0: Hi, ngapi?
1: Nawa. Awo.
0: Nami ni muwa watupu. Uli wapa ikire guana ipuro lioge? Okay. Asi. Kosiris dira. Oswas karase asoku utira mauta guma dene nena siri. Ngapi mwa wasitumburewa?
1: Sidira sokufana ngapi?
0: Uswas karasi aso kuhutira mauta goma nene.
1: Mbo.
0: Aha, okay. Tango koli gaza rapo tango. Makura status gawe kwa mati ndi kwa kadona?
1: Kwa kadona.
0: Kwa kadona. Mpandu, karapo na wa?
1: Iwa.
0: Eri kwa bon simperio vaka hewa gona mpito simpepo zili 255-623 izo funguna kahewa kokotopo kuwisamo.

0: Simpe no hete kera ko hena. Aha, asi ganga pi?
1: Data tu.
0: A wipira. Simpe to hete kera ko hena. Okay.
1: Data no.
0: Okay. Awe hansa konyopo, konyonyopo. Wakura situ wako wakado na diko wa mati?
1: Wakado na.
0: Okay. Wakura situ wata sikara yusto harufa. Mpando kwa hiyo wizamo.
1: Newa.
0: Bye-bye.
1: Tante kom kwetu.
0: Aweru wezi ratu sigipo hewa.
1: Wa.
0: Okay. Karen ponawa.
1: Bye.
0: Bye. Erikwa mbolio waka hewa gona yu tuna kende na lepo ruweze oru ano kumone gasino karuweze ketu hena aye kana ya tukwatapo ebo tunayasike ni kuhura erikwa mbolio waka hewa gona om tunakare ni no marumba sano pakachiko waka hewa gona kadona no waka hewa gona mati ano koko tupusae kumpamo itundu amo waka hewa ndingapi yaro asi waka hewa gona kadona aye watokora si aota wakarano itwa yokusika ko hitano tura kohena kaharfa mora mkadona kwina aye mwatwa takara yengwendi twa mubatere hena pampe kando yokusika koi tatu ahetekereko dogoro akagwane elimbororo asi waka hewa kona kadona wagwana itwa yokusika ko ntano kuturako harfa ano waka hewa kona mati wakara nostua simwe tupu asi aye waka hewa kona mati mwalizu wasio idona kado so kwa mako koko hena tisimbe kia liha misera meri kwa mo iposi none ngomi ya karenye wa wini wetu nye kostengwe saneina waka hewa kwa nakado na hiyo wakara wa wini mo marumba sano wakati na kareni na go kostengwe saneina koko tupunye kuhafa ponda wo kusora kana poku mwena wo nuku watauka po Noko dana po, mamto po ya wapera. Aka hiwa guna kadona aye, tumarele rago. Koko topo kutwikira, kuiruga nangoso, kulihamisira meri kwa mo. Tseta tukarenino marumba sano. Aka hiwa, nke apa, kano mkare. Kuna kulihamisira mo, ya kara hepero unene kuiruga nangoso. Togoro popo. Imongos na ninakumsika po posuru esi waka hewa ngatu kwa nikera na simpe neri kwa mwili skando so kwa mako koko tupo kulikunga karen pona wa

Filizon tatu ezi watu FM kuna kwa mako madimbuti anakoresa Christine Zimbungum. President Ntumbana ndaitwa kuna yuka kwa South Africa kipongo uli untane rirongo yuko rambindakano wa Afrika kuruha ronge sefa mukapame ka eruka eno kumwe na mawapukuro kuikuwa eparu. President Ntumbana ndaitwa kuna DSC eruharu ikuwa nufi. Mwana mibia rukarugane mwumnene mkunikasi wa ntumosurongo kuna wagwana nufi. Nguru gomoshi koto sakika thindi kunaga wasinkasa ndi kumbinga ze gwedere roli ukorokochi, zeri gwedere roli ukorokochi, pomagwane kirogantani, no njorongani, unenepo kwa telokono mkondo, nyanya, no iwi ya ukayo ikuwa epangwe. Mozambi kuna disa si, ngapa mikaruharu au, rukutambura, nogaba uturo, kwa tungi mo wao, wana kutengura ku South Africa kwenye mazapawa kwa nekira nui ya uka yurtandu. Tani epangiru ya Ethiopia linawareke katengwida. Wana mvae razao wakere modoro ngosuru ososere Saudi Arabia. Gina unakara majimbudi mbudi zene povili zone.

0: Yeros, tengo so si wan para que ni kuara no si tivi so si nakatenda pongo si na imo tne asi kene porubeze ora te wuro kumare tera kweri kwa mole tu dio va din kantu ni ame sarafina jamba ni na kupete sirairi kwa mweli ni hukubare mpura ke niko radio nukara kako tupunye karugane sampito moka wizamo meri kwa momo mtupu atu ini kani keni tukare kuta kulipako magano ya kara hepero kwe rugana ngoso na ibura kwafa gumwe ndiva wali wenae wakarasi wakupura kendo stambo so kwa na moyu mamu Neina une mazuba norumbali na ntano kwedi kwa Pembagona eri malume ya vigavali na norumbali na tazimwe umusimpe tunakatuike la nostwa hesi tunakenda na sosu wikesi me likwamo lio wadinka ntu stwa hesi katubule kutamika mizuba lio mandaha anosimpe kutakuzana soko meho kagoza ntu di mautano ndi yase mungora tene kutupuko nga ili limba po stwa esitina kutarure ni asokwa karasi wadinka ntu no ukone ntu ndi asi technology wadinka ntu no ukone ntu omo tuna zogere ni momnene omu simpe tuna katuikira moka zogera momnene nenge tupuko mbinga zowadinka ntu no ukone ntu Mgavi maganugwetu mostua, kuna karamnekuto, risto mshongo, mchangi, tani mdeuli, kono mpiti siri, tani mwenye company, hozoa kutumarasi Risto Mindfulness Coaching Academy, omuaburu kwafa, undenepo wa dinkantu, nye kapsu wa dinkantu velike, omuaburu kwafa wa dinkantu, mo kuningasi wakare kuna kuruganesa imali wa monkedizo ngwazo kuwapera, wakare kuna kukara no stambo meparu ndi no maru ameno meparu iwo simpe na waka huyu nga kumino seko stengwe saneina kuhame na sturapo hesitu na kademene na mokataruram nkera katubulire kataruram hasi unongo ngapi umwa uvuru kwafa wadinkanto owo awa urugane saye konongesefa dao tani komalirongo gao silibulisi awa dinkantu awa kurugane satupu ye unongo nustambo sokuli nyanyu kisatupu wene katugwene mapukururo momnene tulira kwa wizimo dogorohe na kwa mgavi maganu kwetu mostua neina tatuzi tuka tuikire ni mkatarurura hasi inge nampwa hivuru kahoro kandi kakwama ko Nsene unongo kaptupe na wana watu na kukwate gano. Ntani nsene unongo kuna kuru gane saemo kedi zondona. Dino itambo ya pilie kuyuka na wana wa. Ase inke aika kwa mako. Nyimpe kwe kamsika pa usupi. Ma kurantengure hena usimbu simbu. Mo kia mzegwilira mpito. Ni ukubare mpura kenito kara koradio moka ruganesa mpito moka wizamo merikwamo. Koko tupu ka wizamo ipo tu karipeni koma gano. Momtupu atri ninka ninkeni.
1: Imo na watu kwa tere mipako. It's okay. Bela, bela, bela, bela, bela.

Yaro, mpurakin kukwara, koko tupukuru kanisampito, moku izamo, kupitra ko 255-623, ndi kupitra ko 08-114-777-8, ano simpehena kubura kuyalipakere la kumeno sepa rupe ro SMS, ko 6-225, moku reta mamagano geni. Zeni tu lipeni ko magano hasi inkia ika kwa mako ntsene dinkantu kapana kwa tegano unongo ndi ntsene kapana kwa tegano unongo tani ntsene ku nakuruganisa et nakuruganisa unongo monke die zina za karasi kapi eza wapana wana wa ndi kwa kuziruganisa ye no itambo ina ya karasi kapi tupu ya wapa. Mpito pozili koko tupu kuizamo mokiatu pamamu.

Yaro mpura keni go kwara tu hondire kusuropo hasi ko ili tupo ili mika yunganti ya horo kapopena nye simpe mwaza soro na tupura kumuletera machingi so gena tutani ya komeho ne ili kwa mwletu jiwa dinkantu mwkuli pako magano tupure kutaru rurasi inkia ika kwa mako nsene unongo kaptuna ku kwa tegano tani nsene unongo kuna kuruganesa no itambo ya pili kuyuka na wanawa ndi nsene unongo kuna kuruganesa momdona inke e aika kwa makomu.

Merikwa mautu na kenda na resi mpele wa dinga ntuko kutupukuru kane sampito makuizamo 255623 hizo funguna. Ano simpe kubura kuizamo paru pero SMS ko 63225. Kubura kupitra keukuta ntantatu zimwe zimwe ne ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu. Ano hipo tulipeni kumagano hasi inki ya ike kwa makonse ni kaptuna kwa taigano hasi unongo sininge mkwasi inge. Imotupu hena simpe, aika kwa mako, tseni kuna kuruganesa, ndi tseni tatu ruganesa unongo momdona.

0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Tengo cosas igual.
1: Ya,
0: ¿Cuál es su ubicación aquí?
1: Wali koko ne kara udito wali koko wali.
0: ¿Y voy a cómo neka?
1: Na mena kumu yuba wena wana wana.
0: ¿Y aro tu cubaren bawa?
1: Ahí.
0: No, okay.
1: Oye, mena kumu yuba kunchinji.
0: Kutwe kera tupu, tatum zubu.
1: Oh, na kumu yuba tupinawa.
0: Emo.
1: Ya, kore nga kutu kwenye sine music kutu na kuni ngende msika tina kutu kide tama kutu kwenye kutu kwenye mwani kwe ili kwa mwela wa dingana. Ya,
0: Dawa
1: tako wata
0: popira.
1: spanya tako wate mwani. Na kunjuwa.
0: Tukira nsitu pura kene hena.
1: Ya, tako wata spanya tako wate mwani kwa mwela wa dingana. Ya. Ah, istuwa kuna kare sine. Asi unayanga puna karu wanda na waniga unongo, ndi wale niga ukone ndu.
0: Technology ndia si unongo. Sene kaptuna ku kwa tegano awo ko unongo onta ni sene kuna kuruga na isa unongo mamdona hinge ika kwa mako
1: ya mpanzi ya ya kwa mako mbio ituwa kumona vene na angati sina kaptuna ka uruwa ndana wa ziwa niga uto teknoloji kaptuna ka uruwa ndana wa na umuhunga ya kwa mako dona vingi ya nikuwe amba ngoli kapu kwa vene kwa mako dona vingi mbio mna kumona ngoli ntanda ni wantu mbume ya kumona tupu ngolisi Uwawa na odi odi odi odi mfungu na nidi odi fondi na kusimba simbanka na odi wakuna kara na isi nige na maudite shili o nene nene ya ya mkota kure kachi na angi kapuna kukuronga na kapuna kuhi wako mwama kwa wapamu kalikuto nige resto mshongo shi na kona kukuronga kiheli wa una kona kuronga vene mkaisi wanu na kuronga kiheli wa ya abitu nge ngoli na kapuna ngetu kujengu rengoli hini haa uwevi haa ngoli kwa tipu na kuruwa na kwa veni kee hili watu na kona kuruwa kee hili wana kuchinja mwa wini kuna kuchinja na kuchinja ngo ya ngoli tanda nuna kurenga ngoli nga ino nige AI ngoli njo ina kuyo munga ngoli ya nige ngoli wetu kuchi na kukia kuna kuyenda kukuno nige wewe ya kuyo kumeo kukufuja ni kumeo kwa wina tambo ngoli ya mbadinga tuko wene na kona kara vene si wa dinga ndiwa na pamo wa kona kara wa dinga ndiwa na kuru ongo kevi nevi na kuru yomo vene mwaku na kara hine ujuni mjima global hige nge na guwani kere ngoli kwa tuwa kure nashi mtu wana kara ule kufura katupu wambe na ema ave mna mibia wana kara mna mono ya na kona kupi hiki ta vene si mjinga ntu kevi na unakuru wa nani kevi na unakona kuhiva vene si o unu ye unongo lutu na kara unone ye unu wako mtutandi wa technology na kona vene kufera hapo vene si na kona kukuronga panao moyo mraji mra ingatu mizi njamba ame kukukana nile nige na jinka kukura nao mwande me anu mali wa wanakuwa kawa wanu wanakuwa kwa kukufoni wano na mwono wanu wa sema ngoli na mwaka kuna kare wali 6 million ina anga tunapuka nye kawa amba ngoli ya ingeni pakati ka mwaka ngoli mara ngoli shimpe ngoli mwone tu kushi mwaka kapu na apu ala maudito shimpe ngoli mwaka mwono kukonde angi wana kuwa kambuwa kureka njiko wale ngashi njiko wa kuronga na wanao njiko wate ndika pina kushoro kavini na mwono kukonde kure ngashi maudito maudito wa kure ngashi wa lando wana kare wana kuru wa ndia o mama kwa nije o miru wana yu o wana kuru wa ndia yu nije wana kare na yu mnije rifono wana kushimba chinga wana kare na weni Piwa na kubi, piwa na kubi kuronga shi, wa hile na kubi, o kutina kuru wa ndavi, no tunofon, no fungu na tino tunakati. Kwa mkawe amba mkalikuta mwereso mchongo shi, o diamond hini, kapu yu wachi, o shuna kwa atere shi nige mchi, na mwono. En diamond hini, unakara na emulio kwa lewe. Ya. O mwembe mnaka, mnaka, mnaka, mnaka, mnaka, mnaka, mnaka, mnaka, mnaka, mnaka, mnaka, mnaka, mnaka, mnaka, mnaka, mnaka, mnaka, mnaka, mnaka, mnaka, mnaka, mnaka, mnaka, mnaka, mnaka, mnaka, mnaka, mnaka, mnaka, mnaka, Oyi na kare pongoli si kwandi mshure danda danda ni ngoli bana kona kuchinja kapi arongeka mo mnyaka baronga ka kare mnamona Nakunjua mnakunjua
0: Potuli kwa kumzuba
1: Ya mpande ya kapi kapi na karonga mkonda ngi unongo li uno uye uno ati amike tupungo kuno vene kuno kusure no ni kuno kutinda mnyanga tindu wale mtinda anakona mnakona kumroga computer maraji yo ndo lipara tubile akare ngoli si makushongo anayanga pandambu ya peking mnamona Obananga bantu kanawo ka obana kuru obonga bakunga yo magima ka wana ka tama nawo. Muraji obantu o magima omuna kuyuba muna mono o magima bakunga ko bana kuwa ko mali. Konda ngi bana kuwa ka mali muraji ba o bakuronga u. Toni na bakuronga kupita ka ina abana na obana ku poko bandiwe ni aba. Bakuronga kupita ka na bana wa kuronga tupu ne mwa ya ku pa.
0: Mhm.
1: Ulinyango bi mna kumona ngoli si ni kuna kuhamtira monene ndani una kumona si mwatu ngoli wana kushimbo shimbo fungu na ngoli wana kala na vinka vya nene nene nene nene kukonda si kapi wana kushana ukareshi umkondindi ukareshi mdinga ntundi kapi tunakushana si unu yiri unu wa teknoloji iti ukuronge upotu kumbo una kare ujiti yani tunakona ukuronge kwa nangetu ukuronga pindiwa kare si maudona akari maudona uwewa ukuronga kazi namono Uwe mbita kamita kutu shukuru honge ntukutili hiwe tukushiki Hewi na wina kuyonji, hewi na wina kuyonji, hewi na adapti Wiku yikite Ya Minati wiku yikite ango ngoli Kutuka karanga tuka hii wanga mtuka pukuru kanga Ya hami kukwa ndiwa katumuka likuto mchongo wa yanga mtupu wene Risto wene mwatu kuomua Omua kutu Omua kwa watu wa kutu shitua Na hame wene paka nishere yona Mayu wana na kutu erako wene Wini na kuru honge lako mnanitu wandu Kaputua hora shimbe Wene tutuwa le kumeo Ya Nenda kwa mwona nani wa dinga duwe nenda Nika mwaka wa amba nga wakondika wa yomu yona waka wale wa dinga duwa Tuna kwa amba ngangoli wa dinga duwa ushiri kumaradi wa kara nga kwa teera nga wa teera ngani Namono Unga utito nga unakara ponga na unga Ya Nenge tu wale mizjamba nga tu kunya mkona kona tupu nanu kati nanga tupu shini waka radio Nenge mwemuru seche tupu wene mwende mumandimu kenge tupu shini wale wana kutero Ekwe mundi wale wa teera nga radio Unga wana imandi ama sheshu wa mwe ya dokurunguru wa ntani waku itera tupa papa mbuu diti kupanyi Namon, unyangoli ngoka na unga udoo na kango unyangu na kari kapana kuyo wajibu na kupiti roko nchiba kukwecha mo wawo kuna kakara tupu ngoli wa wadinga tupu wanda andani wawo ngoli ponda ondo tupu wakuru wanda kuna kukosta unede mafano yuru wanetu mbeo ya vinigo yukoreka kapiju na wapango kwa atu vizi kuhiti ramo yandi po ni tupu wandeni wakoreka si nangyo una business online na vichia kukuronga kukuronga mwame kwa watayana jimundu wanakara kuchina Shioza kore kandi uyende unyama hawe kuna kuronga tumo mnumna midi angoli Online nika kore kandi kuronga ya tupu ngongoli Namono Nika vingi ngongoli Angu business nika nangu online Kevi nowe kore kandi hine weni kukura kwa Mwela ujuni unakwata kana ngongoli Namono Rwande tupu wende shine technology ti Rwande tupu nawa Hayatu nakona kukui kuyiki ta Mwela yayo ni Shane tupu shana weni Yo inatambo weni Nimo mtu rengashi webidona webidona webidona Mwela na umoshima night na kukaru kangoli Ani kanjo ina kwenye kongwa hivali njo ina kutie kuro kongwa hivali njo ina kwenye kati kwa mga change bilifu Hivali mba pra hiyo ndi kwa ure kunya Kukonda teknoloji nga ame unu na ame na kwa ambongo ima kuswa kupuna kara Makuna kwa ambana kwa ambana anu kukonda angi Ya Kukonda njo ina kwa teknoloji mrashi Mna mono unu mnakuli kondi zina kutia antangoli Kukonda na yuka wikuna kubatila vantu ishi Bini mtu kumuya unakara ngoni Mshijo unakara ni kuningo kukua mkwani kere nae mkonda angi Yango unu mawiva kutandai teknoloji Ya makuna vantu tu Kutu wako tuliku hiru wanda tupu nawa, ati wantu utu wakara shatu wantu wakushua shua Ya, namono, wakamu ya kuru wanda nawa, wakamu ya waka hiru wanda nga udona Ya, mara udona ngoli, wantu wana kuru wanda udona, ino shiro hino, ya kuna kubuka wana kubuka wana kusana tupu shi

0: ndiwe ndikungao pelati kumyamu wa unyao kapiwa nisha ya nabawa iru wandeshi ndi wadu wani unangezefa ndi wadu wani ndi wale wakuruonge ndi wakuruonge kwa hii nangona mwona kuyenda kwa hini unakona nangona internet unakana kwa hini kwa hini wana ya unakona kuhiva chini kwa hini kushana kwa unakona kukuruonga vini kwa hini wadira kuhiva nove uvi hive kapi umwone ngoli ya vini kwa hivdona kapi ya vini kwa hivdona unakona kuhiva chini kwa hini kapi unakuruonga ngoli unakuka unakuka ngoli
1: yaro iyo matupemo
0: aombe na kambi ya kutupene mbio wendi chenga yu wendi chovarete
1: tumpandure nonengo skwao
0: awewa
1: ewa imo tunakenda neri kwa mwletu uli watu inkantu mpito simpepo zili Wato FM
2: hello
1: ewa ste nko sosi wa
2: nko sosi wa nune
1: ewa
2: kwa mwle watu inkantu
1: tuwa mtambura
2: ewa kwa kutuzuwa nana wa
1: kwa kumzuwa tu kubare situra po masuzubu
2: ya wetu wa suzubu nana wa
1: ya ro
2: ya monika inine unene po ngose wa dingantu ndi wale nana kubinye tukuseme asikapituna kubive ni wale teknoloji mbisi nchozo tunakutumbure ni zakara postafura
1: mhm
2: ya ika kwa mako ya inya suwale ya wale sakara mtu wale wanakutumine kasiri nga koge mkuzanyo kasimbenyo wale kwa kasiri nga koge tutantinyo suwale zo teknoloji mtu punye leo ude waso mtu puto kwanaye mtu wale kwanakara na kemo msonda akara kutana mkikange konga ndika pyo deas mtu msinche ugo ya we age kumwenda kukakugusa we ne kukaminke kogengoso weho litundire po ya karere uwa unene nga ntako tuwa yekendu kudi wa tungandi we ne nangringa kukano mutuku we ne kakukapure kukwati
1: okay
2: ntani wali marupe manzi tante tupo so wale nampiringa posiri sininke tupo wale unene nga dedi nongo dise tukara nongo diwe ne tu diwe unene teknoloji ya ingata ituku wa soe no
1: iyaro anomo kara si wadinga ndukuru ganesa unongo ndi teknoloji mo marupeko kuli siga siga no itambo kuli siga siga anogumwe kubora kuhi huyunga ya sivamwe kape waziru ganesa na wana wamo naruwa hazo kwe teknoloji ngapi mai wagomo ndi maudona msinga kaka kwa makonseta wa rugana ya ngoso
2: na mpumu wa itugumu wale uye kutuguma wene wale unene pagano
1: okay
2: unene pagano kapita magano geto kapita gavuruguze guruka wale parume koselis nike sima wale ngui nike wakuni nkantan kani parume kudili ya bino game di mwede wa kudana tantane wanawe tuwe duduku ninkasi wale no game di imali wa kukono konyo ya nana inyo sene kapgadi wa teknoloji ambara ndi kapgadi wa ambara ninka mwa wai rugana kuhura taka zumba nsira mtu kusiri nga zendi taka zumba nsira mtu ninka 20 unit savings 20 mara mwa yoi ninka kurugana kapgadi ya sinki ya kurugana
1: okay
2: asasi ya kara kono kao bili kongandi we ni asa kumura hii mpopere wali na tau tunatuminke tuendi wako mpura hii ya kalimbo ura ya peke makura apia kara na udi ya mbara na makura tai kazona gwisa upe wali kakire no kasi hivi nsongandi na kota katundupo ndike na kasiringa kikini kukomba nga kudino game bime kupura siringa agina inye ya kurugana yes yes zilike makura ye kazumba ni sasiri we ni mumnene nga kadio rokera azumbane
1: iyaro
2: iya mbarangu ingosu
1: okay yuko yukutura mafano gokuli siga siga kwa magwane kero kwa uye wantani tukusisone nangu ndiko social media ngoso kwa wamo wena wakarasi kwa katura na wana wa mafano kena kakarasi kapie gawa pere ngano gamo neke kongungwa sirongo ngapi mwaiburu karete sapoma udona gokuli siga siga ndi ngapi mwamu ichi anguru rako ya ngoso
2: ya ina na yuk tantyoso na yuk tuguma pao nene nene nene sili mumdona mara parumo hii tutantyoso wale ono ziko social media ono guwane kireko wale wale uguwana kuko lile fano limo lio bilik ndindira ono ya liguwana lile wale tutante tupaso wale mpanzo ugende sinke zoge gugwano kumona makura katutu

0: Yego nana mukapya imoneka nana watu bisho itarura tudi tudiye tupose ngapi natuvura kuzuruganisa tupove ne technology zetu
1: okay
0: ndi waliwa kwetu navura kwederapo tupopola kutukura kitu
1: yaro abo maningi nawe kwimwa wizabo tumpandure
0: mpandure nusu
1: ewa Higo magano wanareta mwa kwete tu simpe kuna kuzakomeo na ilikuwa mwale wa dingandu homo tuna kuzogereni kuhame na ikuwa makotona hiyo kuhame na ke eruganeso unongo mamdona tani epiro kwata igano asi unongo sininge mkwa singe tuzeni ya nasimpe tulipeni kwa magano wizeni mokupitira kwa 255623 ndiko 08114777 ndi parupero SMS ko 63225 mokureta mamagano geni ya gamna karako nago ko nyimantani natukarunduru kira ko mgenda kwetu.

0: Iyaro, mprake nge kwa harapo, suruwesi, tuzeni yetu kaprake neko, mgavi mekano kwetu mostuasetu, mnekuto resto mshongo, mchangi, ntani mdewuli, kono mpiti sili, ntani mwenye company, ezi wana kutumbarasi resto mindfulness coaching academy, ipo waka huyu nge kumeno se kwa medastura po setu saneina, ase inka ika kwa makonte ni katuna kwa tegano, asi unongo sininge mkwa singe, tani ntsene kuna kuruga nesa unongo momdona.
1: Yaro, nei na une, tuwara kuya tarua nyasi, what happen if technology is abused or misunderstood? Inke ea ihoro kanyasi, nseni if technology tuwa kododoka kutundi ila manda adoguru utatu na nei na une, nseni kwa kusuruga nsa mepuko ntani kapituwa kuzidimbura sinani sininki msingi kapituwa hidiwa inki haika horoka udigu unene tani wantu kukakara mosponga nsenya siyo kwa kuruga nsa sininki esu wadira kudiwa si itunduwa na mmoja so itunduwa mmo msingi numpes honena na so gwera si sponga simu esakara pa simu sinzise tu kutura ininke pono saitunga ndipo no social media opo maratua na kudiwa si protection zozozo information zozozo nombudi tuwa kuturapo ngape mga zikakara ni gaitu pisa honena gumwe kuvura poste kwa mena nzugo zendi mokame tuzenjo mwarara makura owa widiwa kara nogogo magano kukara stahara kuya wakamu adimbu urasi ogumtu kwa kara mewangolio ngandi pembolio ngandi, aimono mwona mwema kuiposto gomtu. Tani, ya kumona si ogu mtuogu, aposta si kwa kara nurugendo, atunde aze wali kurugendo, aka dingure sorongo songandi. Uwantuo kufa nangoso, tawa wiza. Kufura wiza si, ii, ame hatu munge ngandi, asini mtarele moninkyo moziri njato zendi. Mora gazdi wanzugo zogio mzakara, morowi wa iposta nare. Taa damno ininke tawa mpe, ogomtu tazi pere. Hapangoka wiza, ngo ya pura ininke yange ogina watu mine kupiko, nani yo inango posta po social media. Mwanaka wadiwa si, no information msike no vura posta. Wamwe, eduwa kutumbrasti no human trafficking. Wamwe mwara wamona se paro liogewe kwa hara kutravela, nkezua yu hara kuruga nangoso, taa kutantera si, tuwara kutumo uze kusurongo songani. Taa kutumine tiketi, nare ozio wakatuka, nare mudigo kakara. So, tuwa kona kudiwa si, social media ngapi mna tuwa kuzuru ganeza. Numbudi msinki, enano vura kutura kwa social media. Poweli wamu awara

0: kuku ngapi kuku damage ndiku kuzona gura mara kuva kugwana numbudi ku social media ipasi muliosili nsenya si owe wali kwa hara poste ukamena matuka noini yokulisiga sigangoso mara kumungura po ukuru ohara okarugane kumwe no wanona apanga katara ku social media zoge ta munasi owe mtu kwa hara kutuka kuswaura wanona makura ngapi natuvra kukuta mtu kwa kufana ngesi arugana ininkei ayarugane kumwe na wanona so wakwe social media ngwa social media ndona nsene kapiwe hidibasi ngapi nuvura kuzuruganesa. Wamwe kwa kugawa pressure. Mora wamwe maparu gawa kurugana kwa social media kapisi maparu guusiri. Makura owe konye haingura apoku imona nyoko kwa kulimona ayo owe nani olata wakwe nizoge wazi. Nanyo wakwe nizoge iwe wakara konyima owe hansa kwa meho okara. Maparu agawa kuligida kwa social media kapisi gao. Kwa kuligida maparu agawa kunyenena. Makura oyo kamba dara kufuro liguse mwenyu moro munasi wakweni wazi komeho oweyo kara konyima. Nani? Owe komeho kara wakweni konyima. So mliosiri unene understandasi inke enano vrakuturako woli awanano vrakutara inke inakuzira po social media. Marongo msinke agana hara kugwanako. Inke ina kutara nsenyasi amena akara mkuma wole abantarere nsenyasi amena harakugwana no motivation wole abantarere no content msinge nanu vura kuturako ipodivure kuronga ili ogunadivura kuronga numpe suone nase sinyasi osebamu ito akarere po social media moratu ya dimbura si ngapi nanu vura kugwane kira abadinkandu seni wazira mambogao vura haka chidenge. Inge nanu vura kurugana. Tutina kona kuza popo po social media kwe ye iwahara, nirugani iwahara, apa nawa warika kusikurange, ameni waronge. Yomua ya mono ya si, yotuwa ya karakono social media, vantu wanzi avatua rongo, vantu wanzi avatua chinji. Mara wamwe kwe ye ituwa kuhuyunga, taa mona si, nyame ya atamba. Kupika mwenengi, nani content tupuna kurugana mora, owenoe yoli tuko mora, kwe yei na kuyungasi wantuyo wa kuyurugana, iyo kuyurugana. Nye kapituwa kudiwa, kapituwa kutumbra sinyewe ili. Ipuasi, komungura, komeo oture olinefano, liume herehere, litedasi, uoli awa kulitara. Owenoe kufuro kakare ngo wana woki, ngaka limone olinefano. Mora to mwona siwa mwe, mkado na numaru tu gawali. Wakuza tupa kalifane kyoko na realitu la kusosha. Hili kakutantera sika mungukara no marutu gawali. Hili ogoku ilikida. Ngemono. So, social media, tuwa kona kuzi-understandasi inke za wizira po. Nare social media kwa wizire po, mukupapa resako maliro ongo waru gane no research. Ipo iwa rupire ininkyo kufanangoso. Mara osengesi, yotuwa yasu gusaturu gane seko influential. Wantu wena karasimu. Wamu wakarasi kwa kulikida inikio idona. Kufura fute wantu wanzi. Waru ganesi inikio kufanangoso. Oito imonasi inike iwa. Nani owa kuirugana kwa wafutu. Wapotreye eparu lio kufanangoso. Tukona kutaka mesa. Unene pongo wa dingandu. Inike ito akarele nozo social media. Wanamahaka wa avuka. Kwa kumona wantu wakua bela bela. No skema da avuka. Widi wa avuka. Waka korora wa avuka. Zozo social media kuvura oligave nyamoge. Mwara wamu ya wakuvura kukumonita tade ya shu ngandipo ngandia kara ngandipo ngandia kara. Imwe kumwena. Kumwena kuyunga pita kana kuyunga. Ipuasi kumeo hoture inike po social media. Divasi ozo social media inkyo kuitulirapo. Ili kwa kuninkia si oyo mdona iyo kulifane kira oliturepo wakuninkia siwe mwa. Wamwe kureta stress. Apa na posto ulefano. Nsene kapiwali laika. Nkenye kutu. Numinto anapirako nari atara. Oh, nke wa uyunga ko. Ah, wali wa laika ko. Kapiena na konsentreta. Ihambara rugane mezuwa nari nye. Tatara tupoyansi. Wali wa komenta. Wali inke wa changa wantu. Akingosu naline ineparo. Mara epurasi. Inke yu ogwanako. Inga pimalui wa kupe. Mukutaru duno likes. gusa kwenye tuwa uingi kwa menda kwa nangesefa mara nsene kwa kuzuruga insa mepuko kwa yetu wa kuyunga kwa kuposto sindewa kweni kwa kuzuruga insa tupu morasi owe bully ngoso weka kwa diwa social media sinike msinke pando siri
1: Yara kuna kara ezwi ili omgavi makano kwetu most wasetu mdekuto Risto Mshongo mchangi ntani mwenye company eziwa kutumborasi Risto Mindfulness Coaching Academy wa huyunga kumenose kwa minastura posetu sanina hisa karasi inka ika kwa mako sene kaptuna kwa tegano na wana wasi unongo sninke msinke na wana wa tani ika kwa mako sene katurugane saye unongo momdona ndi mepuko ni hukubare mpura keni hono kwama no kwa tegano mapukuroro gana pitire melikuwa meliko stengwe sanina koko tupunye kukamba darama kutibili sasi taturugane seni unongo mo nkedizo ngwazo kuwapera no stambo na sakara sisuka kambika kumo naruwa kuma paru getu ano simpetu kareni hena kuna kwa tegano na wana wasi unongo sininke msinke na wana wa tualizuwireko hasi aye ya kara sininke sina saa kara si sokupura kutura maudigu nse nasikapia unuku sikuata igano na wana wasi sininke msinke oso kuruganesa sina sikuwa kuruganesa tuputu kusesone na kwende mtu waku yunga kwame na unongo kwa kuruganesa unongo nye kapisimpe o kwa taigano na wana wasi unongo sininke msinke nomu ya fira engano kuruganesa unongo asi aye ya ngoso ureru kukaku tuare dera maudigu mungura ngatu ya goza stwa mokiali pako makora ngedo nenepo makora ngedo kongatu wala kutambe serako wa dinkantu wakare kuna kuruganesa unongo mauhunga tani wakare mepopero ko online mungura kia ruganisa mpito mo kia goza stuwa setu njame sarafina njamba nina piti sireli kwa mili tunayasikeni kwa uhura walio ni mpandere wapurakeni kwei mnalutura mamokara wapurakeni po suruesi aye ni msigepo tuzeni tukare mendindole mbudi po wili zone kwa Ervin Mbambo

ino watu FM wiri yaune kuna kwa mako mbudi anakuwarura Erwin Mbambo Ndonga. President Netumbo Nandi ndaitwa ngaenda ku Cape Town mu South Africa yo na utano omunga kakara palikuru gongi elia virongo ya kwara utuma omo irongo hamenimo binakonja katuli tapo lirwa neno kumwe mukpame kawikwa paru tani kpame kalirwa neno kumwe kuruharwa makulitiro mpititi wa asaku ngawa kakengu ramtompo owa tulitirepo mbunga inyamu njendi tofaneko da mwaka wa mayoi mawiri na mwaka rombiri na mbiri dogoro mwaka mayoi mawiri na mwaka rombiri na ntambiri tani ngawa kakengu ravitundu amu ya makona kono amukachi kuru kongiri nyamu ngali kakengu ramtompo wa wiku wa paru bantambo ya ujuni kuirongo wa hamenimo ntaninga wa kakengu ramashungi doa meho ya kuto kutuwa rambunga inya tani kutuwa ramuitumbu kira vyavo. Mbiro ya presidente kura yu itashi kuru gongiri nya kuna karu rampito ntaninga amba daro davirongo ya kukuma kuru haro unangeshefa moka tulitapa makushinto ayu maliwa ya Afrika taninchitwe ya wikuwa paru. Presidente Netumbo Nandi ndaitwa kayu itashi ruwa ruwa fabrika ya nchwi Namibia inapumbwa karuwa nangu dumposhi vanamvaira wa Namibia wawane kenchwi omoka shungi dama ulitiro akujiramo anchwi mkungwa shirongo mruwe durama kuyongo kumwe nambunga ya wakare lipo ruwa rokuwa tanchwi Namibia CNFA kulirombe liendi presidente kayu itawia kuhame na muli wakutamu na maruha anchwi dadi teke omoka yuita matoko minu ameho omoma wango ulitiro mdoropa mkungu wa shirongo Namibia anahepa kuwana nchwi daku ulita mkara pamwe munashpuna uto mati amukwa kayu itashi ruha runya kuna guwanekera na maudito wa maingi ngudu omoveta ntokora tani maudito walipangero kuna kutulitapo lipiro yendo kuto tani kuna kupa mkumo upungwiti tani kuna kutura muudito matoko meno akuto uye kayu itashi nchwi kuna kuru mkangudu mushiwaro shawa oshowa ulitanga kampani dimwe kuna kuwa tumangida waure nchwi kuirongo nayo peke mposhi watuikire viruwa na vyavo tani wapopere viruwa na vyavantu owa kuta maruha kuwa tanchwi kwa kuta waruwa ni optika kumayoi murongo anantaimwe na mafere matano awa Namibia umawawi wakutangashu warusha kutika kunyake mwaka tani kuwana viyeramo vya shirongo ya kutika hambara dollars bilionam murongo da viyeramo ya kemwaka. Nguru wa Oshkoto Saki Kathindi kayu itanka vinka ya kuhame na liwedero alema hepe keromo tani maukoro kochi apa paru muruha shirongo sininepo likuwa tiro kumkondo kutona tani virapo tayoko hame na lipangwe hivimwe oyoka amba mruwe director pashamba shendi shakuta ambitra mhoko muomthia yo na utatu kathindi kayu itashi ukoro kochi muruha shirongo unakuwedere na presenta daktika kuli murongo tatu nantano shikomo nantano mruwe duraliere kulea mwaka wama yume wiri na mwaka rombiri nantano ituare kumwaka wama yume wiri na mwaka rombiri nantaimwe uwe kayu itashi shiwaro kuna kuneida vishoro kwa wimwe yokoro koshi kuna kushoro kira mandi tani kumanueno rambanga kuwirapota vyama hepe keromo likuwa tiro kumkondo tani lidipa o lipangiro kwa dimbu rashi wafimo mwishoro kwa wakua tira kumkondo kwa kara na shiwaro shashi ingi shawanuke uwa karo mulipake roshinka lia wakafumu ndiliro olewa ruwa ntangompito ya kuwa huguwara mukurenka wakua terenka wanu kewanya kunkondo. Mozambiku kuna kupameka shirua na shapa mberewo katapa uturo ntani katambora wanambari ura

wewe nakabiyo ukomo katunda mshirongo sha South Africa murukuru apa binabagumu rutandu rwaparudi munjoronga nyidinya twara mushwarosh nyamka batapakuru ha Rwanda ngo yawa menestera banambari wa Mozambique pawe no bakabiyuka katunda mu South Africa umumna hameno wakafumu mafere matano nadi murongo ntambiri na ntatu tani wakamali lifere limwe nadi murongo ntaimwe na batano mutapi nkanguandango yawa menestera Salimo Vala kayu itashi ishoro kwa yanjoronga ni darutandu mu South Africa kuna kutuikira kuguma mwamdona wanavari wa Mozambique tani wa ntunda virongo waku virongo na yopeke omoe natura maparu wawo mshiponga vimpu ya wa Mozambiku hambo mbali uwa dipa mudimuhomo darutandu mu Mossel Bay Western Cape vimpu winya kawi katika kumandia wu mukarungi kida mayua alihoreko kutuara mndaka oyokatapa mutapi nkango ipangiro ya Mozambiku aliyuitashi wantu uwa nakawiuta kuna kutui kila guwane kila na maudito mukatame kilako kutunga maparu wawo lipangiro ya Ethiopia linatame keshirua na shakuyuta wanavari ulawawo uwa karo mdoro ngovinema wewire mu Saudi Arabia. Ministri ya maudito hapa nje ya shirongo kai witashi wanavari ulawakutika kumafere matatu nadi murongone kawa kakawe la kumandia wa mpora murukuru hapo winema vyatuchitu iko kawa viupupo muruku rama kuyongo hapa kachika mapangiro avirongo winya shirua na shinya kwa viuta wa nambari ula uwa yu itereshi kwa kara na tushiti kutuwa kuruwa na dorongo. Dogoro na ngemu waka amba ondatu kushirongo shaku Middle East. Makosho nono kaya hapo ankamba darudawa mpiti tuwalipangiro kawa tulitopo liupi ropo liawa na dorongo liyowili mwe na mafere ambo umwe nadi mrongo ambo umwe awa nambari ula wa Ethiopia mu Saudi Arabia. Tuwara mbudi ya ministri, lipangiro lia Ethiopia pawe no, kuna kutulitapo nkamba daroda, kutulitapo iruwa na mumaku yuwa wawo na wirongo ya Middle East. Na shitambo sha kupopera unankondo wa untu wa mtu, posho waruwa ni wa Ethiopia wa wanenemo mauwa. Mukuwede rako kushiruwa na shakutura mdoro ngo mtani hamu ya maudito wawo na mbaira wa Ethiopia. Wahoro kuyenda kuwirongo na yopeke, kuna kugwanekira na maudito wakutura maparu wawo mshiponga. Murwede oru wakamba daranga kuruta lifuta. Nali hugu wa roshi wakatike ku Middle East. Pitera mliwango lia Yemen umumakaro wita. Popa hura wa mbudi kumkatera kunchima chima. Ya mbudi pabiri ya utano momno muatu FM.

Yino watu FM wiri ya utano kuna kwa mako nchima nchima ya mbudi anakuwarura Erwin Bambo Ndonga. President Netumbo Nandi ndaitwa ngaenda Cape Town mu South Africa yona utano. Munga kakara palikuru gongi lewirongo ya kwara ukuma umuwirongo haminimo inako.

onja kutuli tapu liruwa neno kumwe mupame kayuka paru tani kupame kayuwa neno kumwe kuruha rama ulitiro. President Netumbo nandi ndaitwa kayu itashi ruha rwa fabrika ya nchwi mu Namibia inahepa karuwa nangudu poshi vanambayara wa Namibia wa wananchwi umoka shungi dama ulitiro akujira mo anchwi mkungu wa shirongo. Guru wa Oshkoto Saki Katindi mkayu ita wikwa vinka vya kuhame na likuedero lia mahepe keromo tani maukoro kochi hapa paru mwuru wa shirongo shinenepo likuwa tiro kunkondo kutona tani virapota vya kuhame na lipangwe. Mozambikwe kuna kupameka shirua na shapa mbelewo katapa uturo tani kutambara wanamvare la owa naka viukomu kutunda mshirongo cha South Africa. Mruku rwapa winawa gumu njoronga ni daru tandu rwapa rudi. Lipange roli ya Ethiopia linatame keshiruwa na shaku yuta wanamvayo rawavo wawakaro mdorongo winema wewire mshirongo sha Saudi Arabia. Yinya kuna kara nchima nchima ya mbudi shimpe kumkawoneka nchima nchima ya mbudi paviri yao ntaimwe mwamuno Mwatu FM.

0: yero paredino minute ntano nakapita kuiri ya utano kushitenge yua unagwanekere kumwe namunywe Erwin Mbambo Ndonga shikuto akatame kanali kwa mwele tulia mshitaura paredino nakara na mgenda ni Kayoira naye anakutundira ku Ruha Arwa Development Workshop Namibia wana karangushi haindongo vele mpasi wana karanae mkondo wa yuituro mapukuro wani katimu tira nai chaye mkutame kata kuni mpempito kuhivite kwa tereli kuto wakatame ka nanjo era yetu chaye shtingi yu asesua
1: asi anglo wazungwa
0: iya
1: mpandu kompito wezina agwana Gamu mtupumu atumbre dina lange hain dongo vele mpasi.
0: Yeah.
1: Waktu ndira ko development workshop Namibia. Nos para changa se tu simbe toki atikira ne inas na kara si ekuliko ndi mulio kwa kara mekuliko lio anona.
0: Wale tukatame kitu mpopo mna kutuwe nyashi makulito awanuke. Wale mulio mke owa karo moshi mo makulito awa shesho na ndivanuke. Hapa ntate kukunya kutundiro yao kunya.
1: Ya, asi ngamo muna tupu kati yao yungire skando satu ndu kwa si uruwe wa mno nao kura gendera ndi ntandi hame yao kura no peresenta no mrongo na ntane tundira ke hampuru kole mno na dogoro haya gwanise no mvura ntano. Asi mosuru osina makuli kongwendi liopa unandunge, liopa nyama, ntani liomari zuhuo ima aga vuru kuhoroka. Asia mulio gwakara mekuliko lyano nasia kuwatera mnona pena kura akakare mtu ogunavura kawatera bantu omomkunda omwana kulira tani akakare gumwe bantu ogunavura kahugwara nokaga mkumo kwa kwao we na anakumona apana kura asi ogom tu gomulio
0: anokuwa kuro na ngoli walishatikikuwa kuro na bamwe owa karo mwapao kilangu wa sheshona wali niki uwe wavura kuwede rako mpameka makuli towa wa sheshona shinenepo mumandi
1: ya si wakondi mwede rako kupameka makuli kogwano na nao hepa kulihame sara mwamaudano maudano ngwendi gakara si kufana ikano wano na ndi kutunga mambo imu na iwa watera igwede reko magaza daro gao meparu tani walihame sere mwono nzogera kumwe no anona kuzogera no anona ndi ulitano ngano oinana ikawa tera wanona waka diwe kutumbura usimbu nongkango ndi waka uyunge usimbu ano ihame sere mwono limwetali kakara si kuvura wale waka ninki hasi tawa tulisa ponye wili zina zoku ninki hasi tawa gusabuke warese kumwe ndi wali simu itire mokpitira kwa mewacha anganare. Oinana ikawatera wanona na waka die kuchanga nukugaza daramo henamo mnene. Tani kora ngeda wanona wali hame sere moiruga na yanke nyezua. Ngwendi membo kutereka kuha maruyaha komba. Oinana yona ikawatera wanona waka die asi ngapi ya na avura kohono na maudigwa gawana kuligwane kera na gome paru.
0: Ndiyaro. Wale kuvura mtu fatu irepo tupungolishi wale kuruha rwa kudana uka kwa wanuke wale maudano mke owa karo shihepero pantate kukuruha rama kulito awanuke
1: ya asi maudano kuna karasi iliha meseromoli wanu na muininke ina kuhoroka ndimo maudano wakagana kuhoroka iliha meseromoli yalitua tamba Pogdana ukanyi maudano gena au kuna kurugane samartu gao, nono ndunge dao, ndi wale maoko gao. Asi, eika korange dano na waka lironge koyo inzi kuhamena ewango olewana kara, kumweno kagwana koma udiwi gomanzi omu na avura koho nuna po maudigu pawene. Tani kupitira meliha mesero, momaliha mesero gena au, imo awali rongere hena magaza daromo goma nene ntani malizu ntani ngapi omna avura kulipa marufono wako wao
0: wale yeah. Kuwa kuro na owa rakaroshi wa na hepa kuku hami tiramo

mulikuru ancha mpito oyo uitemo maano au nakara nao ruede kuna koka na koka ishi itama maano oye sinipona shitambo shaukewe iraiponga ya muitaura kumwe na kutapa mashongo ishi mposhi mponga muitaura vitepuko evitepuke kumwe na kukanda na likomba nto lia monyo dadi ingi shaye minute kuna koka na koka kwa tungolikuru ancha mpito oyo uitemo maano au nakara nao.

0: Watu FM. Ngoro ye nanwe?
1: Ye niko ya tengu kiri.
0: Hatu aduli duli wawo we niko?
1: Hai, nato tu wawo.
0: Ehe.
1: Nakuti watu kinawo.
0: Hakuna kumi uwilira?
1: Uwa.
0: Ea.
1: Hatu kwa hiyo ni mtaku kumwa, uwe ni masku rabu?
0: Eshi, uwe ni omo nkara pamwe ikewerera. Lipopero lia waindi parupati. Yeah.
1: Ai, tambe tu kambe keto.
0: Yeah.
1: But na kuyendera we no wale ini nge kuna ukuchinja ngoli ndi wale ya kuchinja.
0: Yeah.
1: Mora senatu yuka mumakura yetu ota kuri we kapu monangashi kubura uyize unyoye anaku kutandera na katandanda nipa no uwa kutopera kumuyendi parupagi mkusana isi nendia alati kendi unakuyenda wale kundere ya sitaura uwa wapo lipukururo kaninari yuvu sene sine oyuvu ko anaku kupukururo na huku warashi owe ngo karanari potro lari uwa ano sene sine ya mwanu kengole anaku watu ko yuware momi hatu kisi kakuro na wale wana mshu ukuruku wale wawa na watu kakari makura mwami kia kare kuruku yu wapo kapuwa renga ngasi uire uya na kare kumeho uya na watu ko marako api ya ganango ili aviukenga shinte nga dogosha mdamu letu kisha uto yu wapo kawati kutango mwami kile umitandere tango shikite sha uto makura umu watu kite mbo akawane la kuro na wendi kani sene siware kusitaura awa wana kudani kusitaura wa hindi ya mama wanakara wananchoka wanakara ngori sina ware sitaura nchisinakara udane ni wawo elinyana wiyuwa mkurenga si watunde kusitaura.

0: endaweni ka tikari tari chocho nani ne kuna kukomba nda mwenye gadi yingi maku nyuko nama naku kuterera hawezi nyakukulika shirongo ndi mkunda
1: chumpandure
0: natenga isina mpandura unene
1: stengi wa shashua
0: nani nga shumusikuwao
1: ya roo
0: wa
1: shai parwedino minute rombiri na nem jina hupo kwe katone wiri ya untaimwe kushitengi yua shai nko kutumulikuruwa nta mpito oyo waneke mpito ya kuyama uitemo mano oye mulikuwa mletu lia mshitaura ishi rwede kuna koka kukutumulikuruwa nta mpito oyo

0: Ujigana. Yaroha ishi parwedino tanko tuguanekire kumwina unyande Matthew Palata. Uo hakatupoko njue radakshu wa shua mudoropa ya Nkure Nkuru parwedino. Stengi yu wako?
1: None stengko seni?
0: Ya. Yeah.
1: Yaroha.
0: Mwawali katupuko wa unye toka Nkure Nkuru?
1: Aye, wasa Nkure Nkuru protezi, unindopi?
0: Ya, hei, tuwa wawa.
1: Okay.
0: Tunamtambura.
1: Mpando unene. Ya si stengko seni mapurake ni ukuhara ino gosna sinde to kugwane kere ni meliko omo yo mosta ora sine tupu omatumure tele kuma pukuro kukuli siga siga omo ato kambadara kureta marongo kuli diworo kesa ntani na kutidilikasi epopero leo mono nzira ya gwanegne epopero leo mono nzira kuna kuli siksa wana kuli siksa mo tani no kambadara si ipo nkenye ogwana kuruganesa nzira akare me popero eli ya dazongwa ipasi dogoro papa simpe moneli modoro pazankure Nkuru omu naku uyungira posiruo esi omna nguanekarako nova singi itani nova gendi poru padi zedupu omna sama pevango pepina yusev ya Shoprite ano kesinyo kutenu tarako si vango rio kurande sera nongese falia standaveka open market ipo nizo gereko kume no wasingi awa wana kuruganesa ndira poru beze oru kasiko kwenye kundi ndira ipo o didirike itua etua kuli kwechas nene tupusili kesi omtua kutarora popero liwa gendi poru padi nina ose simpe kwa kuli kwecha tuwa kuli kwecha no kutwikira tayasi kuizake popero liwa gendi poru padi walie mokakara si vatungi mumongkara pamwe inke ina wakarugana mokuka wapu kurura popero lio wakendi poru padi oso iso tuwa setu tuwa kulikwecha kezuwa lia nina mkuninga si watpeko magano noku tumbura kondi kukambe kako kwa mako stuwa iso tuwa kulikwecha mbrova zeni nompindu ose tuwa pepe pompepo tuwa kara slike si ose wakarura popero lio wakendi poru padi nina umto wakarura si watungimu mongkara pamwe ngapi omu nawaka wapu.

0: kurura kopero yowa gende kwa mwali
1: kwa mwali kwa mwaleta indasara mwaleta mwale kipati katipati
2: kipevu na wala siki mwaleta ndi wadi ya senya si yetuwa kuwiza ndi ngapna ura uzamesine nendo staura mwala ya wale ya dirali maa kwetu wakara pevu makura maudigo nawe kwa nakuweza kusponga sana saa kwa tewadi yako wale kwa matpasi kwa hapa kona o usuna suruso kuninka stawa educator kumu ninki road rules nika kuna tantani
0: ya roo anu mwaku papa nye ugu marongo wale mkara singwe onewa mwe wa singi wale marongo msingi agano mwapa kwa posuruwezi hawa kukura kena
2: ya wale po kutaguru kwa staura hei prosili kutara na kunye asine tuka kuzala kuwizanji pato yeto hanuwe kwa kutawa tani staura ena Rugendo sore tua, fantastic speed de tua, so to make the right judgment. Morama odiga kara pas pa maestro mone munda sore le akara, nye po pepile akara, aja korondo. Aja kutaura tu nenya sapo kutaguru kas taura, itonga pila gendera tani opo kutaguru kera pa wapera sili kutaguru kerandi. Ya, wale po wasupi tutunga yo yelike.
0: Tumpa nrulin.
2: Ya, roo.
0: Imongo so na zogere kukumwe nomsingi ogu anakurugani sanzira poru veze oru omwa akambe keko moku tumburako yongandi kustuasi tuasi watungi momu nkara pamwe ngapi omuna waka wapukura epopero liwa gendi poru padi ngapi omuna tu wapukura epopero liwa gendi poru padi asi iso stua estua kulikwecha poru veze oru tango sibe ni zogere kukumwe nomsingi gumwe ogu anakurugani sanzira poru veze oru ngurubaze nompindu
3: Aro mpindu na mungu wangu?
0: Iya. Kompepo tu wakara?
3: Oh.
0: Iya. Yaka rasi, usewa kulikwecha, tuwa kulikwecha, melikuwa mwono mostaura, umtuwa kutarura epopero, lewa gendi porupadi. Mwokara si watungi umu mkara pamwe, inge inaturugana mwoka wapukurura, ndi kukakulika, mwoka mkondo peka epopero, lewa gendi porupadi mwono nzira.
3: Ya, wewe watu tule motopu ninke, no pedestrian crossing tani ninke, no robotu mwato, mo town zetu zankure guru mwato, empty. Wale weo mpamu na wakula wale watu watele kosene kufura
0: anu kusa kwa makuli kugangoso ngomsingi wale marongo msingi aganopa kwa wapura kena wana kupura kena posuruwe sasi wageni purupadi inatu wapukura nkenye mtungi mumu nkara pamwe ikarasi kwa kusingo kusinga ndi kwa gendono kugenda pepe
3: kuli nani mche kuli tara tupu nyenya mogeto tara kamu huka alio ipasi oo dia singapo mno pita mura kuninkila wa driver wa mokunua uku kwa kusinga kubura wa kumbande kura to tara nyasi komeho unike komeho o cross ninke kuli tara to tara nyi bro unike to tara right left right mkura toka pita
0: tumpandro nini Imongoso na kuzogera kono wasingi vamwe hawana kurugani sanzira poroveze oru mprake ngo kuhara asisi mbemo nili modoropa zankure nkuru imo nina kara omu na kuyungira moma mjunga asi omu tuwa kupurake na koko wasingi hawa vakurugani sanzira poroveze oru asi awo kuiza kostua estua kulikwecha omu tuwa kutarura yoko hamena kepopero liyo wagendi porupadi stumbu kira ndiasi inke yoka ruganako ipuasi watungi mwa mkara pamwe Vawa kurure popero lio mostaura kova singi wo poru padi Asi yoso yoso stuwa tuwa kulikwecha miliko mreture mostaura kezuwa ya nina moradio zetu za wato FM Muchima gwetu tango simpe nizogereko no wage no msingi gume Nage ogwana kuruganisa staura poru veze oru Ngurova zeni?
4: Ngurova zeni one
0: Nompindu?
4: Ano ngwa ngwa One
0: Ay, Aminu mpeze
4: Yaro
0: Omuri agendi pezuwa?
4: Aya ngwe ndiye zuwe wa wa
0: Yopili
4: Mwenjo katande asya aye na nye wa watu ku
0: Ok Wakutarura epopero lewa gendi porupadi Atungi mungkara pamwe Inke yoka ruga nako moka wapukura epopero Dio vantu wana genda porupadi Nampli nwa singi nao
4: Ya epopero lewa gendi porupadi Tarika kara singkata sa kara sanke nye gume Moka kara nyasi Teto taguru kasta oranaru nye Wakutara kurulioro ge Rukando na mpinga uru wali, tani ono kubura kutaguru. Kandando tayo na kurumoho nako, totara sinano setua omuji na kugenda. Tani kwa kwetu kusinga, noe totara nyaso gumpo kwa nekira nage. Walinampo wame mwato meho, to gende sa hambara, etuwa lakuna unye gende ko, no skuta sa kwa nekire tukusomo doropa, ndi sokuli wola ko. Mwamba naka imona singano, wali etaru uro ndi, epopero letu wanto kugenda pevu, ngane mnali kakara ngoso. Naru nye kutaru wa ulio, noru moho.
0: Tumpandro nene?
4: Pandu.

0: imongo so tuwa kuzo gire niku mweno wa singivamwe awa wana kusinga poru veze oru ipuasi tuli peko magano tanino kulikora ngeda sinene tupu omtuwa kutarua stuwa setu estuwa kulikwecha omu tuwa kutarua epopero liwagendi poru padi ngoro wazeni?
1: Nyo
0: ngapi?
1: Nawa
0: iya
1: one
0: nawa omsepo tuwa kara ano kwa kutarua tuwa kutarua epopero liwagendi poru padi nguwe mumtuwa kukenda ngesi noena ame mspevi kwa kukenda iya kwa kutara sinye wale mongkara pamwe inke inawaruga nako moka wapukurura popero lewa geni porupati senu tarasi mapopero manzi gakara nene tukuno speed hambu hiro imwe apawa turasi na watagurukila vantu mtani noma wangu gamu hena simpe wale inke po inatuka wapukura mongkara pamwe mkareta po epopero
1: wale kutura mwesta wale kumbiri kama tuwa ntua pitile kusesu losu vantu
0: wale mbili kengwe ngapi
1: wale wale kwa speed kaswa singe unene
0: ano kusa ko goro rasputa wale inge hena inawa rugana muka wa reta po epopero liya gwani
1: wale kuwapeka na mosta ora anjuna waka pisa ataguru kutara seto taguru katutara kwa uri oro kini kwa mwanta hano taguru
0: ok mbudi zokuli rezo notu wako mkumo vapura kini nawe nya wakura kinasi se tatu taguru kastaura ndi tatu kwa mastaura ngo watu ngimo mkara pamwe inatu tura musurugana yei na yei na yei
1: Eta taguru kastaura, kwa kusikisa mwete zwa turapuwa ntu, mwenye ntisuna na mwenye haporosi, katika taguru katumu omu hara, kutohara kwa ulero kini wako mwonda haino pitozi.
0: Awokuni nikasi kwa kutaguru kanyi kwa kuduka?
1: Wana kutaka mwesa, seta taguru kutaduka, pana kwa nasponga, pana zasma aso, ukusenga matua mapuko, nani mwenye gya kara mepuko.
0: Mpandu nene? Yaro. Asi imongoso tuwa kugendeni, imotuwa kulikwecha, imotuwa kulipako magano, imotuwa kuyungako na vamwe awa wana kugenda purupadi. Ena simbe, ipuasi aye, tangwe na simbe tareko vamwe awa kugenda purupadi. Ngro wazeni mne kuto? Yaro. Asi simbe mutuli modoro pazankure nkuru, omotuwa kuzogera na wagendi purupadi, intani vasingi mahauto. Asi ipo tulipeko magano na kulidioro kesa. Ngapi numpindu?
1: Yato wawa.
0: Yaro. Ah, menu mpepe.
1: Okay.
0: Nilikuwa mwono msta wala tuwa kara, pompepo nge stuwa kara. Omu tuwa kulikwecha, nukuli pako magano. Mm. Osewa kudeme ni na nukuti arurasi, epopero lewa geni porupadi. Amiso se porupadi kwa kugena?
1: Ehi.
0: Okuma kuza?
1: Wakara nawa.
0: Wakara nawa. Mm. Ehi, wali wakara kuna wa?
1: Ya, mwono.
0: Okay. Ya, porubezi oru, tuwa mutupe kwa si, mwongkara pa mwinki inaturugana, mwaka wapu kurura, epopero lewa geni porupadi.
1: Na
0: udigu ingi na turugana ntena kuinga epopero lewa geni porupadi we mumu kugenda ngesi one mapumba epopero pa mpopere asi mahauto kapisi ga mgume unihena kapisi mri gume no mahauto ndi mri mbwande mu mahauto
1: kuna kwa tupu kastaura ambara tugendere kwa kara staura ure na matu watu akara si kulos na matu
0: wale kuiza kwa magano ndi kongedi ezi wase wa geni porupadi iro imwe aturugane sa nendupu apana uiza postaura mwe popena mpua karas pospidi hampu katatu mbili kepo wale mbudi msingi zino tuwa kumkumo wapura kenu wetu
1: bae tanto dini ya sene po pospidi hampu wata genda nyo wali tapitire nyo wali kwa kutu pospidi hampu wala kuningi la matua po gani kagawa gambi ili kemo wala po kapta gendi po nospidi sene mkta kukuka nyo wali kukuta tukwa wali ya terepopo
0: na kama kugenda ngeswa kuyuka kutokero ya karasi matuwa kakutundira kwenye mazaini kwa kumkwama kwa kumkwama ano nseina simtu kwa kugenda kwa staura kwa misi staura ngapi umuwa wapere kukenda mtu
1: waipa kugenda la korulioro ge ipotare kulia kutundire tuwa kapsiko kulia kutundire tuwa heno marase heno kulia kutundira kwa mnoti diwasi ule tuwa ngapi ya kugenda wale pepino hindi ngapi to kugenda la korulioro leo staura
0: wana imu mwaku ikenda omtuwa kuzogira kono wa singi ntani na wagedi poru padi asi wizatu kuyali dinge kono wei poya tumbreko nongkango doge mbali ndi ntatu mogu kambe kako omtuwa kutarura epopero lio wagedi poru padi isos tuwa kulikwecha poru veze oru asi simbe monirimu

0: kora kumbili kana mpripa kugenderera kwa wape kona o genda na o taguruki
1: tumpandro nene?
0: Pandu
1: yaro kasi mongo so na zokere kona kumu hena o kwa nafuga weze oru ni kwa si mpurake ni kukwara aye ni rugane sempito ezi mpandura kwa hii onokara mpurake ni mtani na kupandura hena singe kwa hii okara no singa kenya hapa ipo kodi hamese kwa mwini kuto mstaura kumbrova za nina amemkweni meki kwa lata tundira mdoro kwa zankure kuru mwoma mdunga nu muharere ma siku jasi mbrova zongwa natu kwa kwa nikarendo kwa ruskane so kwa mako bye bye.

Yeroho parwedeno tunakawere kuhura walikuwa mwle mwishitaura ano alikuwa mwlino ishi kuna likuitiri na kulikuwa paikira amunye Erwin Mbambo Ndonga kumwe na unyande Matthew Pala taktundi na mdoropa ya Nkure Nkuru muma undunga mukawangu utokiwa paweno kara poshuya ngatuka kwa nikiranga shikandu shakuwa mako ano kumwena kakara mulitate ero lenchima nchima ya mbudi paviri ya uhambo mwe kwa unyande Lucia Mahongo.

Wato FM viri yantaimwe pano kuna kwa mako njima njima yambuti hana kuvarura Lucia Mahongo. Muhameni mpalamenti wakumbunga politika ya Nodo vetaruhe kandorodho kuna pura nangishi vituru hapo uyu vatapa bahameni mpalamenti ngawa vitura palikuwa mumukubi kuyonga mumbongarero ya navanche. Mina yaipe yango roto ntaningo oporo oyu wanakutatera mukabarika kuruwana munda ya mwaka mbiri dinakaro kuto ngaika nkondo peka wikualiparu murwa shirongo erongo. Watungi mumkunda tuwerero wando ngalinena murwa shirongo kavango upume yuwa kuna yuvitasi vavo simpe kuna kugwane kira na udito wa usheshu wa mema taniviruwana vavivya ukanguki. Ndango ya ruwa shirongo kavango utokero kuna tulitapo paveta mafana iko ayo hamwaka wame yumawiri naro mbiri nantano dokuruma yumawiri naro ntatu pankure nkuru. South Africa kuna yuvitashi shirongo kapinga shikutapa kumatini niko hapa politika ndipo kushupa matini niko wako amena kuru haruangandi. Senate ya Nigeria kuna politire shtura po shakutuli tapo viruwa na viva polisa muvitata vya kukushuwa shuwa mukenguru la udito walipopero o sina kugwana kira na oshirongo sinyashamu Afrika o mwavuka unene vantu. Tani president wa kwateramo wa Venezuela Delcy Rodriguez kuna yuvita na munchishi shivaro shavantu wa kudohoroka mulikinko olivu liangondo unene olio karikaroko mshirongo china kuwete tere nange kulifere na dumurongo hambo umwe nane tani wakurema na mafere movio na dumurongo hambo mbali na mwe. Inya kuna karanchima nchima ya mbuti kukakwama litamu nono mbuti paviri ya ntambiri. Ruwezi retu minite mbiri tudakupito kuviri yetu ya uhambo umwe tunawana nchima nchima ya mbuti. Ano shikanta nini kamtape maoko haserafine kakuhu njamba.

0: Yaro mpura kini kukwara nomnite ro nambari takpita ko wili zetu zon tazimwe po sirwe se kome uzo kuninga se tu kamre tere kweri kwa mole tulio madivi so gono mfa tanko kuna kumare tere kweri kwa mo lio kufutira homo tunaka gwanika ma pokururo momnene kuhame na trial zo ma banana ano ko Mbunga hezi wanakutumbura asi Namibia Agronomic Board mapukororo hogo natukagwanikeni kutundulira ko mnambere wa gakarera po yo makuliko kombinga zoikunino hyonontekera ko Namibia Agronomic Board mnekuto Thomas Skoka iwona wakatuziramo momnene ningetepo kombinga zo trial zoka zangura ma banana ngoro wazongwa mnekuto pito twazimzaka
1: Nguruwa zeni, nguruwa pura pura kini. Ya, hasi kwa kamure terambudi, ze wana kutumbua mwona itantasi, zokuwa mena mabanana. Hasi tuakara no, nezuwe li tuaka zangura mabanana nye, uwe kukandasi mo mapeu, mapeu gaga tuwa yuka mo 27, tumtuwa ka zangura mabanana muktundi ranye moi, kusurase toso tuwa heteka, mukutara si mabanana sili kuhura ga yimemo mugafira ngano mu kabango zetu ndi ngapi oso kwa kala tupu suwanye situa heteka ipo tu tarasi ngapi mga kuima mabanana kwa kutura kwa mu miafira ndi ngapi ya asi oyo kwa kahoro keranye ndi oso suwase tu kwa situ asi modivundu sa kareranye ndi motuwa surugaye na modivundu asi po Rainbow River Lodge modivundu Boat pe vangolo kubra kuhete keranyo yo mo kuhete keratu kune poko mabanana so asi mbere waza agronomic body kumwenye no mbere wa ndi no company za Avagro ezi za turete za tupere no ntanga ndi no nenike no ichi oyo toka kuna tatika uizanye kumwe ngesi ichi oyo ya pi yunye toa kuuiza kumwe mo mapeo mutu katare mzangu kwa ya singato mguna kara
0: Wale inke nampo stambo ndi imwe ya mtu mangetere na wana wa mkare po negano olio kuninga si mkare kuna kuheta ika ma banana mtare nsene nago kubura gai menawa na inye tupungoso tuzeri mwasi inke ya mtu mangeda ndi inke stambo na wana wa isma kere naso
1: Asi stambo na wana waso sotwa kuyungasi ndi sesa tukuduka ngenyezoa si tuka rimeno nja de tu do mosoro ngo sanya mwe tu rimeno nja de tu da tu rinya mwe tu nye kapis tu gusa po yorongo yoponte mseo tara mabanana nago ngwendi kwa iho kwa ninka inye kwa iho kwa ihurunte mabanana hambara igo atu awa rugane sa unene mosorongo nye ose katatu garimi mosorongo nya mwe tu yonye atu panye sininga si aye twakona kuheta ike ninga kenye atu guwana kuponzezo sorongo tu iheta ike ni mosorongo zeti potaria si na yo kubura tu ilime ndi ngapi tene tatu vuru ku ilima inge tuwa kudira ku ilimeni udigo msinge wakara po ngapi kuma wa ilimi evu msinge ya hara mema kukura kupi ya hara yonye ya tutu mange tadoguro tuka wize po na magana kukuheta ika kenye ngano silima tu stara simo na mibia kubura tu silime ndi ngapi ewa menori olia si tu karea simo kwa kuruga na ambara nonjade tupanyamwe tukapisi tugusa kuse kwerongo yoponze
0: Okay.

0: Walisiruka noso mwaruga naso kuhetaika kulima tukusesone nangwe ndi mabanana ngoso dogoropa pangesi kunaka zangura mnaka zangura siruga noso ngapi mwaku gazara kwa si omna sivura kakwafa ndi sihone na isina sivura kugawa konye ko wanandima wakwene ni wanakupura kena
1: si siruga nesi nganota sikapanye nongondo wanandima yotua wizire moti ya tia zigide wanandima nanyi owa manguruka asi mumapeu ndivundu kutamikira 9 o'clock dogoropo 1 o'clock ngatu kala nyopo po rainbow river lodge po surase tutua kuna asi ngano wanandima nanyi wamanguruka kuwiza ipo yo alirongere konye wa yatari asi mabanana ngato mgafana gapi ngapi nuka watu simitira kwa si ngapi mtu waka zangura kutamikira po gata peka dogoropa pagaya uru dogoropa pataku ya zangura ogo odo ninke nyo dono budi odo ngano mnandima wali wahara kudiwa asa ngapi mna alima ninke mabanana ngano wa manguru kanyi waya tu yalipake ere kumwe tuka tare nukuka zangura tuka tare asa ngapi mga akara mabanana jetu mwonike mwomosete kasetu
0: mhm kwale kweli kume na kulipura rwezi urasi mokara si kuna kundindira mna kundindira moneko lio wanandima waka moneke gumwe wali kwa kulipura si wanandima mwa kundindira wena ye waka rasuroso sire mosiruga na sauna ndima ndi nkeye gumwe tupu nenge tupuga kara ne haro ndi nenge tupuga kara na gemu nandima kubura mkamtambure
1: ika kapisi tukatande nyasi wanandima nyi tuzemo tupasi nkeye nyogwa na manguruka
0: okay.
1: Ndiyo mnandima ndi ndiyo kugaza rasi ngoka kare mnandima ndi ndino yo hara tupu wakara ni haro luka tarasi madama nanga tu nige mabana nanga tu magalima no yo nopuku manguruka ipo kalironge reko morako meo noe kuburangu katameke kuburuka gwane kwa sone na kwa ye ituwa rugana kuburuka gwane kwa sone na singapi mtu waka kuna dogoro papa mtu waka ya gaza angura kubura ika kutumangi denye nowe dogoro katameke ni ipo nyakaira kapia karasi kwa hangura si ukuna wizako ilie ndi woli wa wapere kuwizako na atu wenye kenyogu apuku manguruka oyo karasi ono manguru kato kastika modivundu ni wadivundu wakwetu wakara modivundu mwenye monatu wenye tuwize ne opo pepise ne tovuru genda tupu ugenda ta tuwiza po opo rainbow opo posuruwa setu tatu ya tarini asa onungi mabanana ngapi omga afana natu wenye tuwapuku manguruka wanandima na wakara neharo lukutara tupasi nini ngapi omai rugana natu wenye tuwapuku manguruka mumapeu po wili zo 9 tatu zukati ya karapoto 9 o'clock dogoro 1 o'clock
0: niyaro mokubona sikaruweze ketuna kuhena kuna ya tu kwa tapo nukangu dendo kuhulilira nombura kutambe sara kwa wapura keni
1: ya kwa wapura keni kwa kamu hundira tupasi tuzeni tukalikwate seni tuzeni tukatare tuwizeni tukazangure ni mabanana getu ipo tukalironge reko yoinzi kuhame na kulima mabanana numbudi dononzi na enye nomaga kuna nomudogoro papagafu ya genda nukukaga zangura numbudi na jinga tukadigwa nini koko woyono manguru kanye tukaligwa nini popo mwamapeu kwa vili zo 9 o rainbow river hotel modivundu mpandu
0: ya roko wame wali wakara neharo diyo kwa nako mauzera gomanzi ngapi mna wabura kwane kira koku menone
1: ya si kwa mauzera gomanzi nye ndiyo wale kwa hili mwahara kupurako asuku kwa nanganye kwa nambo zo 081 82 170 55 081 82 170 55
0: Yaro kuna kara ezi lio mne kuto Thomas Skoka mnambere wa ga karera po makuliko nenge tupo kombinga zoi kuneno yonu tekera kumbunga uzo wana kutumbarasi Namibia Agronomic Board kuma wana tupe mapukururo gena kwa mena ma banana huko wanaka zangura ano koko tupunye karuganesa mpito moka moneka mumazua gena wagawa ima tupe na simpe nepe wangolina wanagawa tumpandure mnikuto kwa mapukururo mna tupe
1: ewa mpandu
0: ewa Nikti oroke sempra kini kukwara hasi elikuwa mwili kuna kara lio kufutira moka rupu kukasupi turunduru kirekeli kwa mo lima Davis ogono mfamu.

0: Tempora.
1: Hola, dice, buenos días. Apáñame, Santango María, dirá Duca si oña sale, na carapom hopi, na gaba, ma diviso kuhamena, ekudumuno, emanya, lenakfa, o mama, hay didra, erenorangoro, erikuamo, kwa karangesi, mungura utano, kovili za utano, gatukara nonda pero, pemboleao, pomhopi, ano mateu, gatukara, neyapure emanya, kovili za uhambondatu, kongereka za katolika pongone, wakaume na wandambo mnapuku zikida mpandu. Turuguru emo.
0: Mpepo mwakara.
1: Apanya mesintango Maria nakara pomhopi, nakdala madiviso kuhamena ekudumuno emanya, lana kufa omama haididra ere norangoro, bakere pomhopi, elikuamo kwa karangesi, mungura utano, kovili za utano, ngatukara nonda pero pemboleao popo mhopi, ano mapeu, kovili za uhambondatu, natuenga kongereka za katolika, pongone. Wakaume, noandambo, mnapuku zigida, pandu.
0: Ewa. Madiviso kono mfa.
2: Madiviso.
0: Tua mtambora.
2: Angare samu mwaga changa. Apanya me kabicha Veronica surudi po hamwe. Na kugawa madivi so gono fadamu nwange kanjeke Johannes Mangundu. Kadogo kere mamazuwa 19 June. Waku ziki danye wanikoro nwaka ume na name mamdivire Mangundu. Ashe dio roko mouta nomo 26 koko hamwe. Ehore ko mo 27 mamape ukoko hamwe. Ano kira anga turugane sazandiri mani mpandu. Apanya me kanjeki Veronica surudi po hamwe. Na kugawa madiri so gamu nwange anjeki Johannes Mangundu. Katusi gire mazua 19 June. Waku ziki danye vanekoro na waka ume na name mwamdivire Mangundu. Asie dio roko ngari karamota nomo 26 po vidi za uvari koko hamwe. Ejoroko mamapeo mo 27 June papa po hamwe. Anokira nga turuganisa ndiri mani. O 6 o'clock na 20 wakasikapo ndiri mani. Onema kuhara kusindikira mkwete tu ogunga tagwaneke nipo opo mpandu.
0: Ewa.
2: Ewa.
0: Madivi sogono mfaa.
3: Ando unene kofito. Apanya mine imi ya Anton Semete na kuwa matini so gono mfada he kuru wange yose kwa msima yetu kumkonda kwa sudia asungura tatukara neti waroko kwa vili za mbali kunda eko ki ya tafure mkuru tatu wizanyi tembolea na kwa po sudia kunda nyi tembolea ena kwa tatu kire nye kongere kwa Elfin kongkule mpuru kana kwa tundae kongkule mpuru kwa Elfin tatu kire nye kwa kono kiko na hili za kongkule mpuru kana rumura na nehemia Anton Semete na kwa madiso bahe kuru etu Yosef Hamsima Pietru kumkunda wa Saudiwa wakati kige mazua halo mbromo na gala liga mawafumeti wali hena yotuwa kuni mpanya si mngoranye kiwa etitano katukara ende jiwa roko kovili ya zombali nga kwa mana ya kovili zombali hamba umwe tatuye kofira za mkore mkuru po polisi za mkore mkuru na tukatunda po polisi za mkore mkuru tatuiza eko kemboliendi po studio na tunda po studio ati ukire nyo kongere ka za katoliki za evangelico or katolika ka lutera mkore mkuru kuimpa ndi
0: ewa
3: ndangini
0: imo tunakenda ne

0: Tous les matins, ils sont comme une femme. Madivi sagona mfa
1: yaro apanya me Johannes na kugawa madiso go kudum ne manya liana kwange gafumane na sam kwa za gelina topias apa porduga madiso kwa karangesi mungura utano ngano ilo natukara ne dioroko mumapiu ngano kadum ne manya kubiri zongura ngura kosik atungire mo apanya me katiwa Johannes yafumana jama sa ku poru poka koro ni poru dua wanga wa madizo kutumne manya liana kwa hekuru wange ga fumane na sa mkwasa kukubadi hile wandu pumkunda kwa rugua ya ilikuwa moku askama ngesi mungura mautano kongura wanga tatukara Nedio roko papa pemboliendi porgua umapeu ngata tukara ngurangurangano kuyuka koma hili la papa porgua nuka dumu na imanya nukute ngurayena pembo pandu madiso kangese ni gazo wika waka ume nwene koro mapuku zigida mokumuwa ruwa kwa madina kaptuwa kumura kumutu mbagura na ume nyone madire msamani ngurata tukara nedio roko yoku dumu na imanya liendi wale kila upumezu wa dogoro utokiro wakaume na wena koro na menye mwafuku zigida kwa hapa porugua pimboliendi pando
0: ewa
1: ewa nani
0: ihemba za kasindi na karapo mpapama na kukava madivi sogono mfa dotate mbangu Joseph kasindi lea divi kwa asi oja ihemba kwa kuzigida wa madina agana kwa mako onyali paru na mkuru awo ka papero. Asi onyali paru na mkuru awo ka papero. Ko skanduko. Jafet ngongo nova mbia wawo koka isosi. Onyanduwa za ihoma nova na wawo kondama. Onyachangano za kamba nova mbia wawo kondama. Onya ihemba za chwanchwa no wakuru wao po kasote ngewe ya masoko no wana wao po kalai ihoma ndi onya mandaha po kalai mateusa nguvulu ndi ndoto po karukuta Kavunda mwambu ndi asi onya kakuhu po kaguni. Onya kavanzi mo kehemu. Yoinzi kutugwana ko 081-832-5638. Ndi ko 081-766-9281. Ihemba za kasindi na kara pompapama na kugaba madiviso kono mfadota te mbangu Joseph kasindi lia divi kwa asi oja ihemba kwa kuzigida wa madina agagana kwa mako onyali paru na mkuru awo kapapelo ko skanduko Jafet ngongo no wambia wawo moka isosi Onyanduwa zai homa no wana wao kondama. Onyachangano za kamba no wambia wao kondama. Onyaihemba za chwanchwa no wakuru wao pokasote. Ngewe ya masoko no wana wao pokalai. Ihoma ndi onya mandaha pokalai. Mateusa nguvulu ndi ndoto po karukuta. Kavunda mwambu ndi asi onyaka kuhu po kaguni. Onyaka vanzi mo kehemu. Yoinzi kutugwana ko nonomora edi 081-832-5638.

0: Zauvali 081 766 9281. Madivi sogonomfa.
1: Wampando. Papa metasikuna kwatra moyi na Maria Mrere bakarapocheye. Anakugava ehore kulya na kufamu mbyao obatisigire ko babi. Mungurapo 6 o'clock kokira zandiri mani. Tunda kokira kuyuka pocheye. Tunda pocheye kuza kofumbe. Kongere kaza katolika. Tunda kongere ka kuyuka kumahiri za gafumbe. Tani ruguru ramu. Apanya mekasiku na kwa tramoi na Maria Mrere. Waka rapocheye. Wakdava ehoro kolea na kufamu mbiawo watisigire kho babis. Redina Andreas. Asi mungurapo 6 o'clock uko kira zandiri mani. Tunda kokira kuyuka pocheye pembo. Tunda pembo kuza mofumbe. Kongere kaza katolika. Tunda kongere ka kuza kumahili za gafumbe. Ewa mpandu kompi.
0: Ewa. Joseph Mukanda kwa Mbaita. Tangawanzigo zonomfa doina Mbaita Christine Mnunga kwa Malasa. Kawatisigire mumazuwa norombali na limwe kwedikwa Pemba Gona, Momandaha Elimalieli, kwa kuzigida Wonkwa Guhwe, Alberto Mboma, Nova Mbiawoge ko Siandea, Kamenye ko Kayengona, Oja Ngondo, Nova Nawoge ko Mururani, Wonkwazina Kanyondi, Nova Mbiawoge po Shambura, Oja Liveve po Mabushe, Asim Neni Pwato po Nausuni, Nomfaku na Karere po Mazana, Nyusilike wano natuwa Karapo, Yokwa Mako natu Mutugwane yeko Nono Moraedi, Euta Ntantatu Zimwe, Ne Euta Mbali, Tazimwe ntantatu ne euta. Ndi keuta ntantatu zimwe. Tazimwe ntatu ntambali. Tano ne euta ne. Joseph Mukanda gwa Mbaita. Tangawanzigo zono mfadoi na Mbaita Christine Mnunga gwa Malasa. Kawatisigere mamazuwa norombali na limwe kwedikwa Pemba Gona. Momandaha Elimalieli. Kwa kuzigida Wonkwa Guhwe, Alberto Mboma, Nova Mbiawoge po Siandea, Kamenye po Kayengona, Oja Ngondo, Nova Nawoge ko Mururani, Onkwazina, Kanyundi, Nova Mbiawoge po Shambura, Oja Liveve po Mabushe, Tani Asi Muneni pato pa nauzuni, nomfa kuna karere po mazana. Nyusilike wanu natuwa karapo, yokuwa mako mtugwane yeko 081-402-6840. Ndiko 081-637-5404. Madivi sogono mfa.
1: Newampa ndukumpito. Sinto etuna kuyukuru kama hiyo zituwa nyatu natapa kwa menampa danyo kwetu Maria Magdalena Masandu. Kuna kupukurura waunye tu unene waka isosi kwa menakuru diros kwa nyime o watunda kano watunda kanino na kufa hampunda na mpunda, hampunda kwa kalire mdanga na owa kwa liro Maria Magdalena. Tuna mpukurura skandoso uwiri awaba hii viro hampunda Uwanyama kaliro mganga na tura ombo ya nakufa Maria Magdalena wakanyetu. Livuru koyo unango lingari kara. Ano ponga tumana livuru kwa mapeunga tuenda kukira ya mukwe funeral. Katunda kumukwe kuya pamdi. Tunda pamdi kuyenda kukirisi ya katolika pamisiona ya sambi. Unga tukarinoli misa leo mfe. Unga tutundango li pankirise kuyenda kumayendo asaga. Sinte tunakuyukuruka. Mwari kadehai ngura mtengo Yosefine wakanyetu. Na kuyukuru kwa kutapa mayu vito mfadanyo kwetu Maria Magdalena Masandu wakanyetu.
2: ngati kara yona.

0: 6 o'clock na tiki pakira ya mkwe funeral ano kutunda kumkwe kuya pamdiwendi tunda pamdiwendi pa utokota kungie na mbongi ya sambiu ngatu karanoli misa tunda mungirse ngatu yenda maendo asaga kungali karerali hore koleao mpandu nana
1: ewa Madivi sogono mfaa.
2: Halo.
1: Tuwa mtambura.
2: Ewa, mpandu mpito. Apanua mpunga, Ladislaus Shitemo. Mkaro pakatere. Nakutapo, mayuvito wampa. Amunyande mpunga Lucas Mbanje. Okatu shuvo yona. Mishpangere shanyangana. Nina kupukuru ya waka likoro. Ndambo na waka ume. Atuta hiviro. Mpunga Lucas Mbanje. Watu ngeleba mkunda waka tere. Ashindi katu shuhu katundu pa na ujuni. Kuna kuhita na wanche uwa mhiviro tuku na wanche. Kapiti na hangura. Kareshu wapu mkashe ndi ndi kuwaka wina natuwa nchitu na kuyuwa ino mbudi tuku tamba ikenu liku nyonga mene kuna kare pa mundi wendi kakatere makura vya vingi ndi kukura putu wana ndi wale kungwana mena kwambo namba ino ku 081 44 92 369 namba una kuyukuruka 44 92 369 tando siyo ndi ya ndi amena kwa mbona kutapa na mayuvito na kuyukuruka tupa ufupi achimpunga Ladislausi ndi wawa yuviko Shitemo na karu pakatere na kutapa mayuvito wampa damunyande mpunga Lucas Mbanje ukakati shuvoyona mshipanga rusha nyangana kutapa kukura waka likoro inatua nchitika hiviro unye tuno ashindi katundu pana ujuni likunyonga mina kuna kare pa mndiwe ndi popa nesunde pakatere ya kukupa ko shimpe ya kuhami na kuli uvuru kona lihore ko shimpe ngatuka ya mpepo poshtu mtantereshi tinda pano vinchivitu vura kuru wanako makuna ku kukona ngedatu kwa alendi alendi iwe ni matu itwenya waka unene wawa nakaro wakuru na wetu wana muna anumu nakaro kumurunjara rako chapandu anumu nakaro kumurunjara na anumu nakaro kutea ya mabushe ko na waka vikota na mwanche anuta kutatera kuno penche tutu nakaro mundi kukupara kukuwana mfoku kutu wana kukunamba yetu inyana huo kutapa daone hivi kuleza didi namba kuna kala shi 081 44 92 369 ya ande Shitemo na kwambo ando kumpito ina
1: ewa
2: ewa
1: haupindi Teresia Wayera ya TV kwa asi Nyaspumbu po Skondo na kukava madiviso geli kwa mole diuro kone horeko lionomfa damkuru ange skerete Wigbert za mkungu na mkwawo kandimba okatusigire metine mumazuba ronantantatu kwediko ku heli malieli mospange rosarundu heli kwa moknas kama nyengesi mungura etine aye Menikasi ya paipo ko. Asi metine. Yedi oroko pemboli yao. Mo katutura. Povili zao waliko stengu ko. Pandambo namu wenye. Panikoro. Mwapu kuzigida. Metitano tatukara ne dioroko. Metitano tatukara ne

0: Zao za Emmanuel Zakara Mosafari Mostarata so klinika Alionga litameka povili zao vali kostenguko Wizeni mwziweni Vambunza Vambogedo Vakwankora Vakwambahu Nankenye rudi mnapuku zigida Ehoreko mamapeu 6 o'clock kokira zanambobu kutunda kokira kuyuka pembo po katutura kutunda pembo ko ngereka za Emmanuel ano kutunda pongereka kuyuka komahili za gasi andeya haupindi Teresia Wayera liadivikwa asi nya spumbu po skondo Nakava madivi soge dioroko geri kwa mole dioroko nehoreko lionomfa damkuru ange skerete wigbet za mkungu na mkwao kandimba ogukatsikire metine mamazuba ronantantatu kwediko ku elimalieli mo spangero sarundu eri kwa moku nasikama nyengesi Mungura tatukara nedioroko pemboli yao mo katutura povili zao waliko stenguko. Ano wanekoro na mvenye no wandambo mwadivire msamane ugu mnapu kuzigida. Asi edioroko ngalikarera pongereka zao za Emmanuel Zakara Mosafari. Mostarata so klinika wizeni mounziweni vambunza wa mbogedo wa kwa nkora wa kwa mbahu na nkenye rudi mnapuku zigida ehoreko mamapeu 6 o'clock kongorangora kusikae kokira zanambob Tunda kokira kuyuka pembo po katutura. Tunda pembo ko ngereka za Emmanuel. Ano tunda pongereka kuyuka komahili za gasi andea. Nguro wazeni, komadivi sagono mfa.
1: Ewa, nguro wazeni.
0: Ewa.
1: Ewa. Apanya me Esther na Njoni katengo. Nako kwatera mo otate pasta Jaime Chivunda pakugava madiviso komati katusigire mo mazuva 19 kwedikoku ko house bandu kwali nyonga mene koko ko private school Sun City yoinzi toneneni ngodi 081 4200 814 Zimwe hena 081 3 4 4 ne euta 5 zimwe ewa mpandu
0: ewa Rwesere tina mnete mrongo da upoko stone vili zo ntambali zo kagwa na mbuti eri kwa musimpele madivi so kono mfa. Madivi so kono mfa.
2: Madivi so. Ewa mpandu. Age ange aroju malo asenga. Jana madivi so akuta kwa mwe wange. Kisola ndiwa zikile nguwa Ishmael na hanu so imene mwemura sevesi itameka hatu okuloku wamsinda wamshoko wakue ndiwa shumwalile na Ishmael zikile nguwa imene ike mwemura sevesi endi hatu okuloku kuno kukaisosi tutambakana na wakue tuwali kukwangari mkalai westesal muunke emu wawishoko ndi na wawusaba mwalilene ndi mkwenje chisola ndi Ishmaili imene dioroko 2 o'clock hilukila ho angi aroji mwala osenga yanama diviso wa mwe wange Ishmaili

0: li ndi muzuka kwa choya kuta kuliko na kuka isosi ime ne 2 o'clock ikelita mika membora service wabusamba wabushoko wakwe njivoshi mwalina kisola wabu imeneke membora service mapeumke mtupinda vya imene vikuwa makone vya kila kila vikuwa vo imene tulileke sana imene njija mtumbi owosha njigola kunjiwa naku namba 081-83-83-54-3 njilukila mkwa vo 081-83-83-54-3 namba mchivali 081-41-79-22-8 tandu
1: ewa simpe kuna kuzakome honi likuwa mo liyama tv so konomfa

0: mathumelo nawe
1: ewa Esther Nanjoni nakukwatira mo tate msita Jaime Chivunda ko Sun City vakava madivisi gonompa damnawo manjoni Stefanus Ndonji liadivikwa asi izi okukatsigire mumazuvaro nantane kwedikwa pembagona elimalieli ko aus vantu kwalinyonga mene papa pembo liwakondi ko Sun City pepi no private school ediworo ko mungura povili zozimwe ko stenguko ano momapewe horeko ko mahili za ga siandea yoinzi kubura ektonena ko 0812400814 ndiko 0813294060 Esta Nanjoni na kwatera motate msita Jaime Chivunda ko Sun City wakaba madivi sogono mfadam nao Manjoni Stefanus njo ndo nji lia divi kwa asi izi ogu katsigire mamazubaro nantane kwediko kuwe limalieli ko aus vantu kuna linyonga mene papa pembole wakondi ko Sun City pepino private school edio roko mungora po vili zozimwe po metaha ano mo mapewe horeko ko mahili za ga siandea yo inzi ko 0812 0814 00 814 ndiko 0813294060 Norweze naro nea tukatapo tunesike niko uhura weli kwa mwili tuli madiviso gonomfa nyame Sarafina Njamba ninapitisi reli kwa mwili posiruesi nimsige mama uko galusi ya mahongo mokia mpako mbudi povili zo untambali nimuharere masiku goma wao.

Nguruva yenu wato FM viri yantambiri pano kuna kwamako mbuti anakuvarura Lucia Mahongo mohowo nchima nchima ya mbuti muhameni muparliamenti wakumbunga politika ya nudo vetaruhe kandorodho kuna pura nangishi vituru hapo uyu vatapa vahameni muparliamenti nga vitura palikuwa momo kuwi kuyonga mumbunga rero ya navanche mina yaipe yango poronta ningoroto uyu vanakutatera mukavari kakuruwana munda ya mwaka mbiri dinakaro kuto ngaika nkondo peka vikwaliparo muruwa shirongo erongo tani South Africa kuna yuvitashi shirongo kapinga shikutapa kumatini niko hapa politika ndipo kushipa matini niko hakuwa

enaakuruhara ngandi weno kuna kwama kongoli litamo nono mbuti Mohamed mu parliament wa kumbonga politika ya nodo vetaruhe kandorodho kuna pura nangishi vituru hapo oyo batapa bahamini mu parliament ngaba vitura palikwa momokubi kuyonga mumbonga rero ya nawanche kandorodho kuna kala naliporo kwa menasi njenti tomuke ododi na karopo mukenguru la vituru hapo oviva pira simpe kukuyonga omosinenepo hanavi hamitile kushtura posha kwa menamema mokachika vimwe Shinga shendi kuna shukwa titako nkuru ministera Elia Ngurare wana yuvitoshi vinga vya kukufana kwa vitapa mayu waka pito kwa mena mapuro hamparlamenti oshi mbeba pira kulimburura. Ngurare kuna tapa maano hakutuli tapo njendi tito mkupulitira magwane kero pakache kawa na mbele wa wakuruna tani bahame ni mparlamenti kuvinga vatapa mkubi kuyonga. Mwakashipuna uto wampuonga riru ya nawanche Sara kugongelo wa madhila kuna vitamburashi shinga sinya kwa shitapa vikando yako kushua shua omana vitamburashi makamba darua kapito mkuwana likosho nono kapia wana makwati toku wa kuyulilira kuwa hameni mupali ya menti kugongelo wa madhila kuna yuvitashi uye anakara nari hugu waroshi wa hameni mupali ya menti ngaba kuwa kumwe kwa menashi wenu makuvura kengurura vituru hapo tani mapuro o shimpe papira kulimburura mumbongariro yanavanche mina yaipe ya ngoporo tani ngoroto hoyo wanakutatera mukavare kakuruwa na munda ya mwaka mbiri tinakaro kuto ngaika ngondo peka vikuwa liparo muruwa shirongo erongo viamba vinya kuna viyuvita parvete rwashirika shakutulitapo paveta proyeka vanakutuenyashi Hope and Gorop Copper Gold Project ya karopepi na rivango liavya makona kono Khohabeb Namib Research Institute. Mwakashpuna uto wandangu ya rwashirongo erongo Lazarus Kanilombe kuna yuvitashi mina inya kuna kara na mpito ya katulitapo mpito dadi pedaviruwana kankondo peka bibia ukabiange sefamo mkunda tanika koka upungu ito wa dollars mamiliona. Kanelombe kuna changru la proyeka inyashi kuna kara litame kulia virua na vya unamina umana yuvitashi proyeka inya kuna kara ntambo ya mulio kumakuliko hayu kwa liparu likulito matungo tani inga ikatulitapo rubia ramushine mashashire munamibia. Mina inya kuna gara umwe wa makuli kwa manene muru haro unamina mushirongo. Makona kono hakukarira kwa ne dashi proyeke inya kuna gara ya muli waktika kudolas miliona mafere hambo mbali na dimurongo hambo umwe na mbiri omo wapungu liti inga waka wane na movi ya ramo ya kuwapera. Vatungi mumkunda towerero wa ndonga linena muru wa shirongo kavango upume yuwa kuna yuvitasi vavo simpe kuna kugwane kila na udito wa ushesho wa mema taniviruwa na avya vya ukanguki. Vatungimo kuna katapa maudito avo parwete rwama kuyongo kumwenaba mpititi vakutundira kundango ya ruwa shirongo kavango upume yuwa. Mwakashpuna uto wa komiti ya vya makuliko Johannes Mandandi kuna yuvitasi vantu kunwa mema hamo mkuro vya baturango mshiponga shama hamba hira bilhazia lira la kurupa uka tani kuwa humo kira wangandu. Vatungi mumkunda towerero kuna yuvitashi usheshu waba pangi pashpangiro shama mkunda kuna kara shinga shimwena shopeke. Vatungi mo waba kurupe kuna tapa shinga kwa mina maranga hakuwa pameka tani kuwa na vifutuwa vya mbatiru ya paparo. Mwenyendi timkunda tuwerero wa ndonga linina Ansel Marungu kuna vitambura koshivinga beba tungimo kuna kara mulio. Uye kuna yuvitashi mauditu anya shika ntani tupunga waka kengurure. Nambili momu watungimo wanatapa vinga vya kukushuwa shuwa. Mwenyendi timkunda tuwerero wa ndonga linina kuna panda deke lipangero kuliendo kutu lia karopo. Mwaka dina kapito murupero kutika shure ntaniru cheno uyu watapa kubatungimo. Anwe kuna kuterera kumbuti ya NBC. Ndango yaru wa shirongo kavango utokero kuna tulitapo mafana iku ayo hamwaka wa mayumaviri naro mbiri nantano dokuru mayumaviri naro ntano.

tato pankure nkuru. Marwa meno hamanene mamafana ikuwa nya kuna kara marunone. Liwapo kururo liruwa neno kumwe. Njenti toda kuwa mena makuli kuwa kuwapera. Njenti toda kuwa mena veta na nilitulitopo matokoro. Like nkururo liendo kuto. Likoko upungu ito na nilitamu nuno mulio waliparo. Vanamberewa kuna yuvitashi mafana ikuwa nya. Ngaka hiendita viruwa na vyaruwa shirongo. Mungu kuyenda kumwe na maruwa meno hapa ntambu ya shirongo. Ira maruwa meno hakuwi habia mwaka wa mwemabiri na rontato. Mafana ikuwa makuli kwa hapa ntambu ya shirongo au hambo umwe. Manifesto ya mpunga politika suapo. Veta ya kuwa menalishwedo viruwa na pepi na vanto. Tani mafana ikuwa kuwa menavitambu ya makuli kwa kuwapera. Mafana ikuwa nya kuna kutate rakatu la mshiruwa na. Nalisheta kantole ya imaliba na kupita pa dollars milio nalifere na nimurongo hambo umwe kumkosho wa viruwana. Na nalisheta kanto imaliba ya makuliko ya kutika ku dollars bilio na mbiri shkomo na mbiri. South Africa kuna yuvitashi shirongo kapinga shkutapa kumatini niko hapa politika ndipo kushupa matini niko hakuwa menakuru haruangandi. Ruharwa vya ukwao pantambo ya ujuni taniliruwa neno kumwe kuna kumburu la kubiamba vya shikantani vya mkari lipo shirongo sha United States mu South Africa. Lipangero kuna yuvitashi South Africa kapinga wa mkokera mudito wapa politika wa maruha na kukuruanito ndipo kukutapa kumatini niko hakuhamina kuruharwa ngandi umalipangero lina yuvitashi veta davya panji ya shirongo da shirongo. Kapita hame na kuru haruangandi, omoda deme ni napa makuyongo hapa mpora, tani vihepwa vya shirongo. Mchangwa tumwa, haru haruwa vya ukwao, pantambu ya ujuni, tani liruwa neno kumwe kuna yuvitasi. Na mpiri mwamushi lipangiru ya South Africa, kapili ya kuhami tiranga mumtangu wa mumbunga kumwe na bakari lipo virongo. Viamba vinya kuna kari lipameko njentito, odosha kuwa manga shirongo. Yayo kuna yuvitashi mukara si shirongo sha kukarira pasene shirongo kwa kara na veta davya panje ya shirongo da kukarira odoba tate kira panje ntito ya kupira kwa amena kuru haru angandi. Haru harunya simbe kuna yuvita hoyoru natuwe nyasi viamba vya kukuruanita kovyo shirongo sha kara na makuyongo kumwena Iran tani China. Virongo vya kukufana ovyo United States anakutuikira kukara navyo na makuyongo. Senate hiya mu Nigeria kaipolitile shituru hapo shakutulitapo viruwa na vyeva polisa muvitata vya kukushuwa shuwa mukenguru raudito walipiro lipopero ozi na kugwani kira nao shirongo shinya shamu Afrika umumafuka unene vantu. Opo nga sinyatera mukara veta President Bola Tinubu shitura po sinya hoshoka wapulitire mutatu nguruwa nga shikashinta njentito ya viruwa na viva polisa mshirongo omo vitata pa mdinda nga vipulitira mkutulitapo tanikuruwa na viruwa na viva polisa vya viene. Hapa hanaamba parubeti rama kuyongo mumpongariru ya navanche ope yemi pa mitele kuna changuru la shitura po sinyashi. Kuna kara makushindwa manene haktuwa la mulidiveta mu demokrasi wa shirongo. Mbonga riru ya navanche kwa yuvita shiveta inya kwa kara hepero. Mukenguru la udito walipiro lipopero maendo ngungu wa shirongo. Muna kwatero vivi ya ukabia uteroreste. Vya mbonga tawakoro kochi mahenito njoronga ni mbonga tano. Viru wanangana pakachika wanafara manta ni baliti. Ukorokochi wapa kompyuta mbonga taba korokochi ntani maukorokochi ya mwepeke wana kukuwede rokta pa mdio mjentito daba polisa ododi na karopo weno. President wa kwateramo wa Venezuela Delcy Rodriguez kuna yuvita na mchishi shivaru shabantu wa kudohoro kamulikingo livu liankondo unene olio kalikaroko mshirongo sina kuwetelele nange kulifere na dimurongo hambo umwe na vane tani wakurema na mafere muvyo na dimurongo hambo mbali na umwe. Rodriguez kuna yuvitasi likingo livu linya kali hititapo makingo livu ama titi hakutika kudimurongo ntatu. Varuwa ni wakutapa lipopero maendo nkungu wa shirongo kuna hanita kubatapa tana mukawate la makamba daro hakutapa lipopero mtungiri ngilitobi na kunda maunene shinenepo mshitata shala guaira ntani Caracas umumatungo hakutika kumurongo kau. Uye kuna shungita ruha la kukarira mkutapa makuati toko

chiruwa na chakuta apa lipopero pakuta apa mahina datine ni manahepa mwamaka apa daruwa chiruwa na chakupopera antani kuta apa lipopero Rodriguez kuna yuvitasi uye kuna amba kumwe na bakuru na wabitata vya kukushua shua tanina muhanga kanti wakumbunga ya United Nations mu Venezuela homo anaweda koshivipana vya kuta apa lipopero vya kuwetele lako uye inapulitile mbunga ya United Nations kuna karakari mjira ya kutamba mshirongo mukawatira muviru wana vya kutapa lipopero. Uye simpe kuna yuvita mafana iko hakatulitapo mpito ya katapa mbatero kumavango hambanga hambunga tani ya kukarira tani kungesefa odo unakunda maudito unya tani katapa mbatero ya kukarira kupitira mjentito ya mbatero ya paparo ya lipangero kubaruani waka wakombanto viru wana. Mogolita mboti simpe kuna kuyokuruka chima chima ya mboti. Mohameni mupalamenti wakumbunga politika ya nudo vetaruhe kandorodho kuna pura nangeshi vituru hapo yobatapa bahameni mupalamenti ngawa vituru palikuwa mumukubi kuyonga mumbunga reru ya nawanche. Mina ya ipe ya ngoporo ntani ngoroto huyo wana kutatera mukawari kakuruwa na munda ya mwaka mbiri tinakaro kuto ngaika ngondo peka vikuwa liparu murwa shirongo erongo. Tani South Africa kuna yuvitasi shirongo kapinga shikutapa kumatini ni kuwapa politika ndipo kushupa matini ni kuwa kwa mena kuru haruangandi. Po pahura wamboti nga mkatiri rambuti itia kwa mako yona kungurangura paviri ya utano na utatu. Rubidhi letu miniti murongo na miniti ntatu ndo takupito kuviri yetu ya uhambo mbali. Tunamwane numbuti hano shika ntani nika mtapenguli maoko haingura Yosef Starara kumwena likuwa mletu vitombwe ramu.

Kerasi ngorowa zenu aprakeno kwara soro esima twagwanikira ngesku menone me likwamo lietu lioko ngurova ano elikwamo omatuvurugwanikira kumene wakwe tukulisiga si aye ntantani ngomtopia divikwa senema une osegwanikira kumwe nwakwe tukutundira koroharo mbere wa Zanored owavuru kuiza tabaga bako mafaturo kutundira koroharo mbere wa zina mo studio simpe na karamo kumene mne kuto simpire Yosefat ogo natuvura simpe kuzogera kumenage navura kutufatu irako ano neina kwa kademe nenanyo unene peturo mo mahundiro sana sumtuto hundira rujeno yinke ei ono wapere kusiki samo si iyo hambara imwe natu kademe nena unene imatupino tumapuku uroe tumwe wale sakara mtu na wakaguma guramo kuningasu wa mpeko mauzera

0: vapurake ni wetu. Kapitu pina hara kulimana gura maunene, tangon kundike mpitu wezi mnekuto zmpire, ipo watu ziremo. Tuwa mtambura melikuwa mu.
1: Ewa, mpandu, ya ngurowa zini wapurake ni ukuhara.

ngapa mai gendi dogoro bavure bayakuturire rutena asi senyo zinye kombere wazetu za noredi ukatura mwe hundiro asi wakuturire rutena tundoponyo mai gendi senyo tura mwe hundiro ayo kukwatanye kutundiranya po kutura mwe hundiro asi wakuperu rutena ayo taika kwatanye mazuva 14 days ndasi murongo nane mazuva ano kutundo po before ya kupenye quotation ano seva ya kupenye quotation azo quotation nye ozo quotation ni yo ina yo kutantanya singa pinye inofuta asi azo ku expire ngano az expire ndi asi ku expire tazika dira mulionyi ntande ingoso konyima nyazono zoma kwedi gatatu sene kapionos futu tazika dira mulio ano se simpio haraku ya tukira nazo wahepa hena kuzahe na kombere wazetu kavare kurureko hena o gawe hena zozo yo imaliwa wakupulire application fee ipo hena wavure kuzi activator asi se modoro panye o hararu cheno ngapi nyomno vura kugendanyi to wizahe kombere wazetu za noredi pano wizato turamonya application fees oge asi senye modoro pa mboro tose kwa kara kwa itura nyengwe kwa ihangura ya maruha gawali mono sababu nyengwe mumakara ya mono tungeni musafari mono hilka paki obo wakona kusimbanye kwa ili mwe watumbura mwruingi sasi title deeds ndi no water bills oge imotupwe na no kamtwe koge kefano ndias ID certified inye kwa porosi vaka stambe po ano no $200 ozo application fee oyoyo ingaya nuvura kusimbanya ano komuli mumwe mwina wakutumbranya simono peri urban area kina wakara ngwendi kokasote kondama kono kaisosi okongoso nye oko kuzili nye form zimu zakara kwa town council zo zigidas vetting form nazaga umbange asi hiyo pope wangu harakutwara rutenu wasave hapo imotupuhe na umbange wina zo ole wangu wango lyogi imotupuhe na nukwe dako nye zozo ID zoge no certified copy nye za kutunda kwa porosi azo imali wasimpe the same zozo $200 izo zozo wahepa asi munongeze fae simbe na momodoro pa senyo hepanye kuka apply rutenu ruze nye pewangolio gili ongeze fa edino ongeze fae edina dono nene mtante ngwe wale stora nye mzakara ok foodi ngoso oyo simbe na tatu kapura nye umbangi wopo zakara nye zongeze fa aspa pipo imotupuhe na nono company registration ndi mbapira ya zozo ngesefa ukuwazi register no ID nye za gogo nye kuzanye aka apply imotupuhe na no imali wanya yokara nyasi $1,725 awa puranya ano no ngesefa nye di detu domono doro pangwendi tu tax shop gona ininke yoku hera mahangu ndiyo kuteta nyama ezi price karanya simpe na zozo $200 imwe kapa hii register na wana tatu zinye kono mkunda ntante ngwendi wale murura ninye na magoro no mkunda nye kwi asi kwina osenaru nye senye rucheno remembo ose kupura unene po mbangi wa foromani foromani gakona kukuchangira nyimbapira zina za kutandasi ndowe gumwe gumo mkunda akuhundirire nye povavure waya kutulire rutenunye imotupu hena no ID ndia sinefano tani hena na zozo $200 ozo application fee ano kwa hili inu mwenye ikaranya swali wenye amogeko uli pame kwa venduka ndiko uli kwa nkure nkuru nyoyo haraktura rucheno wale koshinyungwe asi owenya mwage pwato wakona simpe na kutura mo

dozo ninkenye declaration ni kwa poro sinyopo omokuvura ku declare nyasi amenya mwange kapitan vura karapo mora ilimbi kwa yongandi tanga polisi rangandi ngandi azirenge konyi ya si wakona kara na zozo declaration imotupo hena no kuwiza nono ID mbali za gogo mtu akuwiza aya aya apply aya apply repo neza gogo nye ogwa kupundiranya rucheno ya ano ko ili hena imwa ikara ngwendi ikoro kanyi ngwendi monoperi eben area ngwendi mono kehe mkwina ikare yasi embowale ya karanya silikoro tupu mwakara mono wenu ambiaoge makoras boxi mwesakara ya walio ya dike no enzu gozo geno yo haroli kare no box ogen nye omori omo harango sos box oge ozo plot nye ndi ole wango kapili ya kara pedina lioge ya asi ogonye mwenye wango gaepana ge huzanya kachange declaration omwa kuka kupulisira ovure kureta posos box ya kare pedina lioge na mpilingo mwa kusiretanye upewangolioge ya asi mono mkundamo ngesefa na yosi mpena waipa kuzaka wa foromani aka kuchangere simpe na mbapira ya zoku kuhundiliranyi kwetu kumbirwa zetu ipo wa kuperu chenu ano azo price kwa karanyi simpe na zozo $200 ya ikarenya si imbaha ndi nukuka shopu mora oina yo mono mkunda ayonayo nye kuitunda kuitura pedina lyo mtu ya mora sinzi sadodi na nungesefa detu dokono mkunda kapuadi register kapitakara nui dokumenti ya yu etuwa itulira ngoso ya asena tankoye hena nika gume kukusenyo hara kudilulas box asi kudilulas box kwa ipulisi ratupu odilulas box ngwendi mo location senta ntame oemu kemu waka rosos box taskara mo mo kemu se kwa haros diru entudi tos dirura momo mo kemu mo emu nasi diruka kapisi zehena koninke kukaisosi ndisi ze kutungeni oyo kapa ipulisira ya asiku dirura ntudi momo mo kangiri ngiri nyoko ngwe mo kemu ndisene kono mkunda gogo mkunda ya asi sene kwa ngamagoro popo ngamagoro saa tunda posi si tunde kwa ngamagoro wale si zenye kukayengo na hoyo kapa ipulisira ya asi senyo hara kudiru ranye boxi ikarenya swale uhara osguse wale pwakere nonzugo zo suguru ndi zo ipereki makuro dike kwenye kumu haranyo surundu irenyumu ya nayo hena wawepa kuwiza kwa mbele wazetu wale atu yuru gani naru nye nyamu etu mora maudigama kigwane kile na gogo gwasi ose kuharakuru gana inike nyamu etu tu ana kuwiza kwa mbele ya asi tatu wiza kwa mbele wa simpe na tatu ya turamu hundiro toya turamu simpezo zo application fee ozo nyoku hundiranya sohara kudiru rosos box kutundiranyo po ose tatu mkonye mtuo kuna zaka kona konenye stambo se kona kono nana kutara nyasi ozna cable ndi ozna ngodi kukuwa kuzitwara nazika gwane kanyo kuhu haroka ziture ndi ohepa kugwedele lako ndi ngapi ya oyo iyonye makura tawa ya kutuhe na koteshe ninye kwa manye asi ngapi nyuma kagwananyi ogo mtuni ya asi senyo zifutu nyozo nyose hena nyamwe tu nyose natu za tuka sidirure sos box kapatu igawamu mahoko wantu wapike nyamwe tu wanore nyose natu za tuka sidirure ya ano kutundopo nikagume nye imwe hena ina aikarasi ngapi nyomnoru gana seni wahara kuchinja edina edina leo post box niwarekele nomuno doro pa na wantu waliwara ndangu ya imambonye kukono hilka paki nomono tunge ni omu nomono safari ya asi omo eyo hepa kureta wa hepa kutuletera zozo ID tani no title deeds tani na zozo mita number na zozo na mita zogezi noru gane saura nderu cheno ya asi oyo yonyo hepa kureta ano

0: Sene Konomkunda Wepa Wepa kutureteranye ID zoge imotupena nokuza okatulise declaration kwa porosi ya asi na hepa kuchinja esis boxi stunde pedina liange size pedina liangandi ya asi ya hambara pa usupi ngano iyo twavuru kumureteramo munguru wa zanina ya
1: haye nasogora si mafaturo ga faturo katopuna wanawa ano ngama mtupia karasi karuogona ntudi natuzegura kutupuka mpito omo nomvura kupura mapuro unenepo kuhame na keturo mo mahundiro senas mwahara kutura mo mahundiro gorcheno ano ipo waka mtulire marcheno po mawango geni momambo ndipo nongesefa ngama mtupia iwa aragura ndiwa itumbagura saye kuruga na nongende sodonongwa dodo kuningastozi komberewa toka turamo ehundiro makura aye tawa katuma kospana tasi ya kona kona nukuya tara tawa kupeko teshe nzoge ano sene wa mana kupato wale kekufuta sene wa mana kufuta taka kutulira imo daka rangano nongende songoso kusikura omu wana kuifatura ya rasi suruwesi tani mzegwire kwe mpito mnomvura kuiza ipo mu rete mundi wale mture mosi ma tumburo geni ndi kupura mo mapuro na watupu kuvura kuiruga na ngoso kupitira keuta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntatu ngurova zeni tunamtambura amelikuwa mo
2: ya sandu
1: ya ro
2: asabu kwa kwara kupura Nisenya si walame kwa kere membo yota tundile heko nge makura ina diru kamoni ya likire memboli yange heko langenje otate ta toguro kamukuro mo membo wakoka morche no moruli nye mtupu andu
1: sisa ne kwa rugene ngabe
2: ame kwa kere sa membo yota teha makura ani diru kamata nye likare memboli yange amomota tes box morche no moruli nare kwa konyi mata wa dogoro kanyi kwa wakit dogoro kwa mpoka puma kara ina wantu maa togwa karamo maa urjono moruli ya polisi sara ni na memona singa na yukuma na niki yukura na kuru chono na memona ite mbole oge nila pia polisi sara
1: ok
2: tutara watu satu yirepo
1: yewa
2: mpandu
1: yaro
0: ya asi mpandu kepuro lina wapura ya yenene kapia pulisira oina iyo ina se tomdioro kagena mazua katu wizire tatu ya uyunga yoku hamena inayokupako musindazoge ya asi oyo kapia alisigi kwa tukia alisigire na inye imu itupu ya asi oina kature terae udigu mora kapto diwanya sungodizo kukarangapi okuru ganesa ndingo ya ose kapia tu karaponye naru nye tuvure kutara si ya iningi ukarangapi nye waku vara kurugane sa yonye ya tuitulire nyasaa kapia polisi rangano ya kurugana ngoso wahepa tupunye kuzao ya turemo tupu ehundiro ohundire rucheno ipo tu ya kupero anyamo geru wize po pebangoli ogi ya sinongende somo mwina tupu wako difaturura di kwa matuku dodo nungendesu mkupulisira kapia pulisira kupako mkweni na mplia kareasi mnoge ndi mkadoge penyo kukapia pulisira ngano gusa ruteno pewango limwe oture pewango lia peki kapia pulisira
1: Ngoro wa zeni
3: Ngoro wa zeni tate
1: tunamta mbora amelikuwa mo
3: Afando siri kompita.
1: Ewa.
3: Ame kwa hara dukpura. Ame kwa hara kpura kwa makabalu wa kuyunga nyasi. Kwa sboksi na izu huye na nukdiru wa sboksi zendiko locations opeki. Ina kwa kuyunga izu na hivu. Anante wa kwa hara noniko hara ndasu kwa hara kabalu

0: Asi ntandia me kapsimbe ya horoka nyeni si huguare asi senya si soge sene kwa kuvura kugawa mauzera na genya gawa kuvura kukupura kuvura ihoroke mara kabuna kuninga me kuhoroka ihoroka nyesene mauzera na genye mambangi na genye pogeli kuvura ihoroke mara omnani turanya si tankoye nize nika wapulire koko mberewa apangani ka wizanyi ntangani ya gawanyo zera nana o kuyukiliranyi
1: Ases na sibokse kusuzu pura koto po wale nambili kusuzu gumaye mora kwa tuwe inasa rugana wangu seko tupi ya kebo
0: mora ya waini ningisi ila sibokse sawa za kwa hili mina awa tura muru awa zigita muru wingi sasa no dividends ngwendi edinore diavu rugawa asi oso sibokse senye nye wasi dirura tantenya saso kwa kere wale kondiyo na was dirure nye wasi rete mkos mungweni tantea mungweyo mkonstituensi za peke ya asipe nangawa ya ninganya suwa kugawa awa nawa ya alokeitanyi dina no dividends awa agawa noredi eta ya retahena mapuko gomane ne yonye ya karira nyasi kapi ya tui ninki na wana tui pandeke ndi tui nkare jenye asi ihoroke ya
1: Okay. Rasi simpeto kuza komeho. Ayo senas mwakara kusimpe no maporo. Kuvura mpore karuwa pokeli. Ano ipo tumpe mpito ezi. Tangutudu kire tupo usimbu. Po machingi so ngesefa.
2: Kwa wivashi mapangi kapia kara na nyara da kunyatri za da kufana. Ufu ulisha ndi weni. Taninowe wivashi viera mo wanenimo wea upungu iti na nampost. Kapiwa ifuti ranga mtero pa mdinda. Weno, kuna kutoa rasha. Ngoli kapishimbio wetupu. Viwedera vya upungu ilo wa upungu iti wa nampost. Viwedera kwa wanenimo vya kuupungu ito. Vya shiri kundereko mtero wa pa mdinda. Taninka, kundereko viwederako vya kemwaka. Ndi viwederako vya pambereo. Vino wapasha, ndi weni. Mkuyuwa kwa yu ingi, kwa hame na upungu ilo wa upungu iti ku nampost. Fungu na kunomara ya maokoko ya nampos ku liuta mbondato liuta imwe liuta muviu. Nampost, we deliver more.
1: Herasi suruwesi, tuwa tengura simpe, omo nakufura simpe kumze gwira kampito, ipompuremo. Ngurowa zeni?
3: Ewa ngurowa zimbuni.
1: Tunamta ambura malikuwa mo?
3: Ewa mpandu kampito.
1: Newa.
3: Ile ni kapisi kwa kupura. Kwa kupura kene likuwa mamulia kendo wa kupura mwa antu. Kuligi na kapura si. Olembo. Walikunda mangalo. Walea ikuwendi. Ilio guwe. Makura ge. Walikunda mangalo olembo. Makura. Ogohe kuwendi. Nigo guguwe wa dogoroka. Atuwa dogoro kuogwe, nakura, omumembo, mato wantu, ososboksi nyosi inorikeno, watu kwa kusurugane sa. Iwa, nakura alimirimburo, wako limona mekapilia zeri na akawalia mzerele vina mtu.
1: Okay.
3: Umayi limburo lakampisi kapilia zeri na anawo. Na nila kuhipura kena. Kala mpena waya na waya limburo, likuikira... wa mlimburu asinse ka dokoro ka mbitu rugansa ngisi ngisi.

0: ngapi bito zido katenda kizikarare kwenye nawa wenga na hii na yuko karamu sana kawai kawai tura mara mara kapitani karasa ya sisi gani dogo kugumtu mato antu kusimuru karatu mmoja ngaro kera mmoja ni kapitani anga ruka salan tu ni ngapi mara kumeo na hizo kumeo kumeo au sindo kawa dogo roka aji pata mkuu akai tu ilipuna apaku ya muna sisi kuruhani zio guo la dogo roka kara watarere ai umume mbongoso wantu mato kila nguwa karamu arochenu moruli apena gapi kabai zere sautu nawa
1: ok ae maafatura nawa ok
0: pandu mpandu
1: ngewa ae yeah. Swale kwa kara ya soku pinganye si ae masa kuzuvika
2: ya we masa kuzuvika
1: ae
2: ya asi ya ya polisira sene maumbangina genye pogeri sene declaration pozili eza kuza kutanta eza kusanse kanye mumza karanye umuya karanye si oze kwa porosi nyoka dikle nyasi otate wa dogoroka pembo pato wantu yonyo haranye urucheno ruwizenye mpulio genye ya asi penanyi nungende swadi karanyasi sene nyo maumbangina genye uga gawa tatu zisi mpena tawa karuga nanyi ngwe makona kono simpe batare sene asi tawa gwedere konyo koko kokebul ndi kwa roro rucheno nye ndi kwa zozo ngodi po zika si kenyo po pevangolioge ndi ngapi wakona kuwiza tupunyo ya apply oya gawe tupu maumbangina genye ya singano oyo ya polisira kuwiza tupu kumbelela wawaya guwane mauzera
1: okay
2: wa.
1: Nakura sena sima maumbangi vanaga guwane sapo idokumenda wale ya gogo mwene ga siga poro rucheno no death certificate singe na yepo hili ngano kuhidamna ye na gogo nyogwa haraka sidamna asu kundike pembolendi
2: ya yeah.
1: Makura takatura mwenye hundiro
2: takatura mwenye kwenye declaration ye kwa porosi
1: ehe
2: ya panakatura mwenye declaration na gogo maumbangi takatura itereni makura osena nosena tukatara mwara pwakara no standard umatu gawaru cheno kutantanya si kutara hena oko ogusa asu ure oku hurakupi ashoze kapia tufuru gawa ure sene wakara more than no meter 500 ya sene nyasi mpe mauli momo dodo no meter ranyo do 500 ya oyongoso ya pulisira na inyo yonawe na avura kuhiza wa yatari sene inike na inye ya yukilire inike na inye ya zere ngano ya pulisira
1: oho nye kuzae na simpe to mkaruga na makona kono noka tara sikupio kusaa kerere kupio kova kuningas ngano ipova hara kustuara noka tara si pwa wapere gwedera kono ngodindi ipomia ningena koteshe nezno mvura kumpogo mdu
2: mwanzira ya si mungo mwa kuifatulura imungoro rongoso
1: ya rasi ahi tango tutari hawa kuizaena ngro wazeni
3: Hello.
1: Ose nguro wazeni.
3: Watu wa Pandora kompito.
1: Ewa.
3: Laku Pandora siri wa nore duko iwa na uvidamo studio. Singasa nge kwa kara tupundi epuro yungu wa kara popo wa kutumbura sistemi. Ngwe di marukanda ngwe kasote. Seto katura mtu dito ziko town council waka peno mora. Dia si ule lango wali savianta na kwa metera. Seka pinafu kona izo. Mara sininga si mwetas kakara yon staren tupu kasote mzuna kara mambozu na zura taon kansel se tu yunga kwa usi simpe kwa kakasika kwa kasabe wena lantua wonga kwa ruga na ngapi na waka gwane marike msene kwa kwa kimbara na omu toro na omu ndazo doro pala kara tani ehundi role ange tupuko NBC seni ya si kubura tomu ndo tupu doro paze tu sem tare no doro pa do aku tu i mo sin kai na tura mo wali na sinisi ga ne sesu aku reta sem go tu ni kira kwe zuali mo tu re pere mo tu tan kansel la kare mo studio no la nore i po tu pure po po iri mo tu ara pura mara po sto sa ne il kapina kara
1: Okay.
3: Inganele gano liange liolo. Ngawa uize watu wa town council, wako teknika ngo yoko wako teknika, nwa nore dwa uize mo. Ipo tu pure inike, lene la lipata demo studio. Mwana seko nika sa turamuwa watu ture, oguna taka nika sibogui na ngaji, oguna taka nika sibogui na ngaji, kweka vya kutola. Ole gano turamu.
1: Awa ya fature konyasi, okonye wapira kusave ya.
3: Yeah.
1: Akwe wapira kupulisi, rava wapetupu vanturu chieno suru osonga waku ndindira inge.
3: Imponye popo.
1: Okay.
3: Nopo watu tantele nyasi, edino street light, adona ninga tumwa di gendi.
1: Hmm.
3: Same tara ngwedi modoro pazetwezi za ondangwa. Ondangwa tema, tupu nobulira mo ondangwa, seka mnapu karine ilango, tupu nobutura, tupu open market za ondangwa. Street light kwa tema dogo rambara ku bridge kuina kwa zaka pia okaze kuina kwa malala okaze oka huliro ngwediva street light kwa tema mostrata maro mwetu udigumsinke wakara hapa no purongu nored ya saa town council ya nored kwa hara tupa egano tupa sula wizemo studio nga la wizemo la hali pata na wenetu mdila seinike nani pali ya skabi
1: mhm
3: mwara makuli kugame kwa kutu kwa kuri sempo nika inike imo makuli kumkakigenda
1: nukutaranya seya ihoro kereko wa kweto kukwetu ipire kuhoro kako ngano isi
3: ngano inke ya karapo nawa nawa
1: ee
3: jii
1: okay
3: ni yawe yoyelike na pandura tate
1: ewa ya rasi aye na kwetu kwa reta motu pwe gano liao si ngano noredi na town council kando ima ngano kuhiza kumwe ipo mea alifaturise marapo ilo ime karangwe kulizepu ila aye ose wanoredi kapita tukatura kuina wapi la kusave ya wa town council mora kapi watu polisi lako apano kapura kwa town council asi vandu kwa kuninga siawe uo wanoredi na inye ongoso
2: mumi natupu ati ya izeresa rezesanki ya panu wizamu
1: asi
2: osenaru nye ikari asi intantia meikari nyasi kono mkunda ndi mudoropa kapiatu zitupu tukature no street light kuweli ya watu tantiri asi ngesi mora kapuna tufura ose kapiatu furu kudecide ndi
1: kutoko
2: ranyi tu ninki asi ae awangesi apa ipu enatura no ninki no street light odoka oyo kapisi irugana yetu irugana na runyikara nyiyo ndango zo doropa anokwina kono mkundanye regional council izwazivuru kuiza kwetu waya tutanterenya apa pongandi pongandi to harapa kare no street light mora amisko doropa na ko kara koko wele na ntwa ni kwa tumbura si no town planner momu wa ku omwa ku gazarera sa pongandi to harere po yongandi apa yongandi iwomo iwo hena wa wiza kwetu tutantere asi apa turen po yongandi ya oseka pia tu vuru tupu kuza tukature po pwana kuiza ehundiro lyongandi ya ano
1: mwono kwa hirayima kufra ikarasi opo mwako zone nomulifumi ni nasa mkature po walinda ngozo doro pako hili izafane kire inga wakaruga ni napo
2: na inyo yongoso ose kundindi la waya tupenye vega ya asis ya ikari asene wana save ya wa amana wa diwa si itaura kupio kuna ikarira konontere nye dosi itaura kuna ikwaga ikwa waturanaro nye mawega nye gono service ikari nyasuru cheno ndi telekomu no cable nye dina doa telekomu ya tawa mpenyas one imonyo mno mturanyi no senta natu vura tukatureko imoengos ano mono street light ose no street light maintenance nye ndi sene da dima ya oyonyo senye wa noredi oyonyo se nyosenye natu vura tu weza tu ya di wapaiki
1: nyone ya tumbuki
2: oyonyo se ya tumbuki ranyi mara inayoku katura po nyosenye asinu street light donompe mpe kapia tu vuru katura donompe mpe wana kututa ndira ndi wana kutura mwe hundiro mara inayoku wapaika no street light dina da zona uka oina iruga na etu ya asi omna kuyunga neina ngesi suike stuwa kara mweli modoro pangwe mo CBD nyi mwa karata wapaike no street light anosu wike sina saku wizako tawa kawapeka domo safari imoe za kara programs no street light
1: okay Harasi aye karuwa kwa genda ka genda nominte simpe dinga pida hupuko ipotuka ligia unuke meri kwa mu ngorowa zeni
4: ngorowa zeni
1: tunamtambora meri kwa mu
4: pandu
1: ewa
4: yaro nipandure kwa wazandure diza kugawa mauzera nombito izina agwana nakara tupune pakara tupune puro liesupi tupu toveli vamo yudakara wagwanano mpito dokura nda no transforma kandupasi mtugu mekuvara kani no transforma nyengo musi nda wale ngwemo mawizango soko malfeti ndi numukunda tupu domo mawiza tupu nduto lizuwa shai pani harana mese kuvura niwa henyeni hawa kwetu wakoka transforma kura na mese kuvura niko keko transforma za uwa niko keko nikare nasi boxi sangi walio puro kwa karasi no gende se somusinke na genda mtuo potaho tanko okuna kwa nepuli selo ndingapi gende se sotupuna kuya pura koto se kuvura
1: mhm
4: ee
1: nya ye puro alinili ya faturuka
4: randu
1: yewa
4: yaro
1: mhm
2: ya ee asi nikavareke nyasingende seso yazikarapo sine transformers za mukarera popepi within mondanya za zozo 500 meter twatumbura towiza tupto yatura mwe hundiro kumbere wazetu zano ready ya ano ko ilimu ya tumbura si capital contribution ugomtu nage sene asi gakoka transformer owenoe yoki akokamo nage kwane na koma uwa ya asi pona pokoteshe nzoge na pona pa karahe na inike imi na wakitu mbranya capital contribution inaya kaza kwendi ya kuninkanya sinoe wakona kufuta konye ruharu me reigare tesa po ozo transformer ya asi nikaifaturu enya sikom sakara tupu mtu ngororo wakona kuziranye same sindazoge uka muhundire ya ipuaka kupe pulisiro mara nae nyenga no kapia ikaranye udigu mora sene ana nyoka simpeno kumtu sene ana nyoka kapia kufura kupa oseno sengwe kumbere wazetu za nore di oyo ukara nyengwe ndi ozo dispute ukara nyengwe tatuzi msigire nyengwe muzi ninke tanko muzi kohono nepo tanko komeho nye tu wizetu ya kutulire poni marangano sene ono nyoka imwe nya tufuru nye ea ikarere nyasi amisenyo noranda transformer inike na inye ose kukurete ratupu mara inike na inye kukara pedina lia noredi urandene nangwe ingesi transformer vayazi kutulire po nyozo nore ozo transformer ose kuzizi ninkasi na dono asset simpe da noredi ea tuitulire ngoso ya senye kuhoro kepuko tante nyasi ngwe ngosu na wali ruvadi ratono zo transformer zafu ose kuweza tatu ya ziriplace ama hoku hoku wewa anafuta koyo ngandi anose mtuto karanyas to nyokato horo raponyas zo transformer taz karanyas senga zo na ukanya mugeto zo wapeke ndi to horo ranyupu ya ikarere nyasi ukara ureru nene mora no asset na di kara dano redi ntudi ya ikara udiguyo inasi wale kapiana hara opiti senyo zongo dizoge wale mipiali uki ya uyo na yoye ima hii karanyi ngwendi kono mkunda ya ile tae maudigu uyo hiyo ino mvuranyi kulizu wanyi na gogo nye mwenye pia ya sea maipatu pu mui kohono lepo njipanya mwini mwose kapina tufuranyi tu wizemo mwoye yoye karangwe ngoso
1: na yoye ima ya karasi senetu pasi totura mwe hundiro transformer ozogare tapo mtu no imali wa yendi ngano omia wapera ngano pomoho wa hepa kulikunda na game wene kura sana ya kupulisi rentani ino wizo ture hundiro kwa nored nye sana suwale kwina mtu kapia hara nored age nonkondo dendi doku ningasi moraz na transforma misiko kuyunga si zendi simbi na mpilingamo umasi kwa zi hundiro gomtu yuwa kazi mtulira yoga futa imaliwa nye ozo transforma simbe kwa karaza Nored.
2: Yes.
1: Nored

0: Okay. A ver, por orin le afatruca.
1: Yaron.
0: Ewa.
1: Ewa.
2: Asi ay burukoro kase ne. Goma kwedi gata tu ga kapita ni. Nasimbe kapio burukumana. Kapio burukumana kufuta. Asi ko, simbe mora. Amis no prices ndi. Mukoso gwe ninge kulichinja. Ose gwe tu kwa kutura nyasi. Muma kwedi gata tu kufura ya. Mkoso goi gono material sinye dia turugane sa kufura gadili chinje ya asi sene za pusi mpe kufuro wize tu ya futue na zozo application form tu renewe tupuzi na quotation zoke sene kwa hile vaa harava chinje po sene kwa dili no price di medali chinji ya tawa di chinji ano sene erago no price da kara ngororo simpe zezi wa kupere izo zozo simpe na waya kupa zozo quotation uwe simpe to tuikire ina kufuta.
0: Totu kire tupo pena waha ge.
2: Hii mora simpe na imali wa yuge koili kwetu. Koili. Ya.
0: Ok. Aye, nasugura si suruwezi. Aye kutara karo waketu nako mwende kanatisigipo. Wale mokumane sa nekuto inke wale nambu imara kurekira kwa praki ni wetu na makorangedo.
2: Ya, asi makorangedo aganatu vura kagawa. Jo inatupasi tuwa hepa kuwiza kumberewa. Sene tuwa hepa makwafu gongandi, ndi mauzera gongandi. Inaya asi, inayo tuwa kutituwa kuninkanya situwa kui discourage. Ya, kuliwizi rakonya amugeto ya purake ni ipo kare na usiri. Ipo ya kutantere asi mazozo situation ni ukara, uhepa kurugana yongandi yongandi. Ya si yonat kavura nye kumu encourage ko se kapio kara se kapio kapio diwili sa naru nye wiza tu kumberewa kuseta tu vuru kukupukurura kapisi hepero heno wize dogoro kumberewa zetu za rundu vuru ze kodivundu imotupu ndi kunkure nkuru ndi kenyoko hamene se nore zakarako ndi kuvuru otu obelenye kono moranye zetuwezi Zoko head office kwa karanya si 083-282-2100. Ezi seto belanye kwa head office nye kwa ndangwa. Ano omorundu zetu kwa karanya zwa si 083-282-2517. 083-282-2517. Ano zoko nkurenkura zo 083-282-2682. Ya, ano zoko divundu nyazo kwa karanya si tanko ya zoko karanya si 083-282-2701 ndi 083-282-2701 ya asi ngano tokwerepo na wapura kenyo kuhara ngatuka wizamu hena tu ya gawe mapukuro.
0: Rasi matoku ya gozangesi kume nom nekuto Simphire Yosafat kutundira koroha rombere wa Zanored. Tua pandura kuhito ya tokera nena kume.
2: Iwa pandu.
0: Nukumu harira nguro wa zongwa.
3: Round about that time. I didn't realize who I was talking to. All of a sudden.

kurosa Bartolomeus Arubitaka yoka ga mtinga na kumtungi kama mapeu mayu arombiri na ntambiri ya pembona mwaka wa mayu mawiri na mwaka rombiri na ntaimwe pambiro ya rudi rogiriku pandiyona kuna kuita warange kwa nawanche wa mshirongo shagiriku tanina wa maparambo mukangambi para pashirika shakupembora omkuru wa Bartolomeus Arubitaka yoka walipange role ya rudi rogiriku ngaba mtinga we hompa Bartolomeus Arubitaka yoka we Sinema shakulita ticket da mistin Namibia tani mis Namibia kuna kara tundira mayu mrongo na mwiu mwedi wa pembo na itwa redo guru mayu adi mrongo tatu na mwe mwedi wa nkuru pemba ruwede wa kutumba runatikimo omo Namibia kuna kupembra lipembro ya nene kuhame na uwa maunongo konentu shitambo tena mfumwa ya Namibia ruwede runatikimo mistin Namibia ya na mwaka ruwede rakulira kuna karako omo liyua ya litumbo ngalika karako mayu adi mrongo tatu na mwe mwedi wa nkuru pemba na mwaka Miss Namibia ruhiwa lia kutumba ngalika karako mliwa lia kutanga lia shuoidi na mwaka liwango daidem hobabes kakare umwe onga kakaro pashirika shakungurwa omo wananchokawa Namibia wao kamali ngawa karumba tana mukawa tumba na ukakurombe rakawane kampito mukaima ninapo shirongo pantambo ya ujuni itiketi vora kuiwana pitera ku www.webtickets.com.na/nbctv tiketi ya VIP kuna kosha liyowili mwe ya dollars za Namibia ya wantu wa kukarera kuna kosha mafere matano wa dollars za Namibia mbunga ya wanangeshe fa vorango likuwana vipuna ya kutika kumurongo wewe na kosho mayowi murongo na mwe ya dollars za Namibia muka kuhami itiramo mukpembura muro hafo mushire mashakara pamwe na wagenda vandambo valiro kumwena waholi mngeshe fa dakushua shua kufurango likuwaneka web tickets Namibia kunomora oina kwa moko liuta modatu imwe imwe mbiri ntambiri mbiri ntambiri mbiri ntano ndi ko email info@webtickets.com.na katate rengoli vinyanyu kitapa ntambo ya ujuni kumwe narudwa titola ufuri vitimu itira wewiwa kumwe na shinema shaku katumba wakamari ufuri kangambi pare shirika shinya oshinga shikakaropo kapembure kumwe na Namibia kuruha rwauwa wawakamari kumwe na maukone ntu owakara nao kakare pawitimu itiravinya vipuna kuna kara vyavisheshu poshi karuwa nteruwede mukaura ticket yoye pitera ku web tickets Namibia tani kautuwane kudeidam hobabes mushirika shashinene shawakamari wawanaka kurombero mukakara wakamari wapantambo ya ujuni awawa mushikondo wike osho bitickets kufuranga shimpe kawi wana ku megasafe hobabes

Kerasi, nominte norombali na neda kupita kwa hili zonta ntatu. Melikuwa maletulio zaka na kakumasiku imatuwa kichocho madogoropa apangesi. Aye, kwa kumpako tumsika tokuli siga siga. Kwa kumpako tumsika tokuli siga siga.

Yarasirwesi tatri wapa ikireni marumba sano gamwe ogosa kudana spana simwe somo Africa Ivory Coast. Akulikwata nei nakume nakura sao pawili zomurongo. Aye marumba sano gena nanigamuretera ngamo mtupuna gavura kuhoroka. Sana sikwele kwa rakutu ya litare se iwawa. Nene tupasi onokara mo ukaro wo uwa wokuwa pera ukaro wo pas ntu. Kapiso ina kuninga si kwalifaga mo makura kuwiza kwa rakagwirae na TV. One ufa nangoso kaptua mtambura. Ntudi mahepa kara vantue na wawa wukuli tarisa na wa marumba sano. Hii nampilingano wukuvura kuchangura kuvura tuyo likuati semugasa ya kumi na watupu. Konguro wa neina po wili zomurongo.

Yarasi suru isi mwatuwa kuzange sikomeho simpe, imwatuwa kuzange sikomeho simpe, minute zima za kupita kwa vili zounta ne. Si kwa vili zounta ne, minute zima tupu zina kupita ko. Aye, nasugu warasi dogoro papa. Imwatuwa kuza nalwe likuwa mletungoso komeho, imwatuwa kuza nalyo komeho. Tumsiko tona kumpako, anotuwa kinda dogoro papa ngesi.

0: Rasi aye kana kwetu asi ntudu ntudiki zomba wale kwa ara kumbiru mkapona kauke yes ya
1: yeah.
0: Ewa
1: marati rangi tingaria kut mafuma
0: okay
1: badani wa mapindi
0: okay nani ruganangoso Kaili? Muzaka naka? Aba.
1: Ya.
0: Ka msika?
1: Ya, orang ture yang tanggaro paningke. Kadali jo na Papa Dre. Tapi no kena di bas ningke. Kaiteli. Asi si Pedro na sindila tu.
0: Dali jo na Papa Dre.
1: Ya, aku pagamo. Separuh don.
0: Oh, pagamo.
1: Ya.
0: Okay.
1: Siap, siap.
0: Nani ruganangoso?
1: Wow.
0: Ewan. Rasi suruesi, simpe kampito pokeri. Yes, ya. Azugume na muhanduke. Wozala.
2: Oh.
0: Yes, ya.
2: Wa
0: ri kwa msika kama msika kama haraku zuva
2: okay tutaringe msumwa zundi wakadani wakaranga na wenyewe radiwa kabu
0: okay
2: mazondi tu habio na tu kono salama tashinene
0: okay
2: yeah
0: ewa Rasi, ayi guna mkweto wa shagentudi kono farama kumi na zondi. Natu iru ganangoso, sena sumua hii panda. Sena imamua hii rongi kidirendi imamua hii ndindire. Ayi kubura tu iru gane tumpe kono farama dachi nene. Yes, ya.
3: Ula DJ.
0: Yes, yes.
3: Ngapu studio.
0: Mua wangapi yako?
3: Aye mare manza tende tup.
0: Okay.
3: E kwa haraka ngaro kala makazi kena baloi.
0: Baloi.
3: Baloi tu kande mbao kesura yo nombili.
0: Okay.
3: Yaka dani wa mare manave nye.
0: Mm-hmm.
3: Yawe mpando.
0: Ewa. Yerasi simpetwa kuzakomeho meli kwa mlietu lio zakanaka kwa masiku yes ya hello hey. Mozakanaka pato mtu pena yes ya
4: yua
0: Mozaka naka kwa masiku.
4: Ya, yeah, mtuli repu kangaro ka mankidu na pemba na makena.
0: One pemba na makena?
4: Ii, ya teksa.
0: Na ipanga wali kuvura ikari yono teksi.
4: Ii.
0: Okay.
4: Ewa.
0: Natu iru ganangoso?
4: Ya, rompandu.
0: Ewa. Yasi, wena kwetu washa untudi mankidu. One pemba na makena. So wale na ipanga kuvura ikari yono teksi. Waza waza. Hello. Apia tu indindire yoyo. Yes ya.
5: Yebo.
0: Mazaka naka.
5: Unabaje.
0: Aba.
5: Aba, kamfuka wiza.
0: Imatubi na kuizuva na me. Ngesi ntudi dokuli.

surwesi imo naku ya gwanekera ena simpe kumwe none ngesi ano omo nakuvura kumureterako marumba sano gombara zokusanga ngamo mtoto akuirugana mazuwa na genye upitira mo wato FM asaye yangesi kuiningira kwetu ose twapilikara nono TV popepi aye kuvura kuchuna popo mvuru kwatekera wato FM omo nakuvura kumuretera ko marumba sano agaga koroka dogoro pa pangesi marumba sano gokuulilira mo grupa ngamo msana si tati oroka katumwene no grupa dimwe kadimene nare kudana marumba sano gado mono grupa ano katumwene si mono grupa dokuli siga ipana msinke oyo kaivulire kupwagamo ano ngamo mtupia karasi grupa eza kudana dogoro pa pangesi kwa karanyi grupa I omo mwakarasi aye mo grupu isana sotara marumba sano gao aga wadana wakaranya si nkenye spana sadana marumba sano gaso gawali ano omo mwakarasi dogoro papa konyima zo marumba sano gawali Germany ijakara peguru ano ogwakara noitwa yoksika kontazimwe pewangole uvali pwa kwa ma Cote d'Ivoire ndias Ivory Coast ogwakara noitwa itatu ano awavavali Ecuador kume na Curaçao kenye gumwe kwa kara nostua sime konyima zomarumba sano gavari aga wadana dogropa apangesi. Yakarasi aye group E nazo kwa kuzanye zumanese neina marumba sano gazo ano ipotupunya si vatarenya smazezu grupa yile ogu akuvura kukwalifaya. Aye yo inakatu yungire penasi poiro imwe irongo imwe kwa kara underdogs ano momo yakara dubasi aye pairima to ninkia skarume sensa ndingapi sana si tugusa sone na sosua katumwene South Africa singapi mkavulire kurugana marumba sano gedi gokuwa vanare wa murangura ano marumba sano gawe ali gokakonjere ali kindire ano suruoso yakara si kali kidira isimitira yoiwa mo marumba sano gedi gouta tu gokuhulilira omo kavulire kurangura Korea nokum pulisira South Africa nage a qualify ko ronde zokwa mako nasugwarasi namlimo mo grupezi tomo nasi ogu ya wapere tupunare ke guru gogo tupakaras Germany ogwakara noitwa ntazimwe morage kwa kundindira tupasi ile ogu navura kwa mako ogo navura kulipakera vapwage mo kumwenendi mo grupa yakarasi Cote d'Ivoire ogwakara pewangole uvali kwakara noitwa itatu tupu ano marumba sano gendi agamu upireko marumba sano gamwe tu yakarasi Cote d'Ivoire yendiko einavura kurugana ntudi gahepa tupunye na mpilingano kwa fundunye marumba sano gendi aga ndi alikindire mo marumba sano gendi aga kudana dogoro papa ano ikarenye ragwasi Ecuador azumbanese kwa Egypt ngoso aye Ivory Coast ngano kuvura imtomboke ipo akwalifaye koronde zokuwa mako aye nasukwa ras dogoro papa ngesi marumba sano ntantupu gana kutameka.

ano marumba sano ogo gakoro kadogoro papa mo group I asi marumba sano gamwe aga naga kwa mako kapesi kwa mako nye marumba sano nage gawali kwa kudana posuru wa simwe tupu anoko sara simwe kwina Germany nage marumba sano gendi dogoro papa gata meke kumwe na Ecuador asi imo ya asikama dogoro papa ngesi asi senotara Cote d'Ivoire kwa kara momdwaro goiko werero yo kukara ngwendi sine gunindinga pe mnatu vura kuitumbura nokala dimwe kuvura opire kudidi wili sadawa nawa ano wakwetu kuimo nasi ngwendi orange imo ya kumoneka ano suruoso koroha rwa Curaçao age kwa kudane sanyi iko werero yosine guru asi dogoro papa noka uhengamo imo ya kara dogoro papa ngesi marumba sana tantupu gana kutameka ano kwa dana kutupu nominte dinga pitango tare Curaçao akuzapena si anasanga mkwati anazukwata mkwati Fofana Yahya ano mkwati gwa Cote d'Ivoire ano mkwati ogwa kwa Terespana sa Reza Sport si moteki yarasi dogoro papa na tarasi inkene ivrakoroka mo marumba sano aga dowe number 17 ige akuzuguma balazina ano mdani ogwa danene Spana sa Strasbourg mo France tango tarasi ngapi omo nawavura kulitutura mo marumba sano aga si koziri konyima nyima kwina ko roha rwa Curaçao asi iko bakulitamba ikira vazire prapena azto nako nomtwe mdani gwa Ivory Coast Julien Gari azire prapena tango tare kwa kuyali hepera ko nyima nyima oku akuduka Mati Osmane Diamande asi neina mo squad za Ivory Coast kwa karamo no Diamande mbali Asikuwa karamo Osmane Diamande, asi nage gumwe ogwa karamo Skwati, tani Yan Diamande, mdani gwa RB Leipzig, nage kwa tameke neina mo First 11. Si dogoro papa, imo ya asikama dogoro papa ngesi, mo marumba sano pokachika Ivory Coast, kume na Curaçao. Asi aye sana sotara Curaçao, marumba sano gendi gokuhowa kwa gazumbane sere kwa Germany, opo wavulire kumsangira no gola duksika kontambali. Chaye, iso spana ambara simwe naso oso wahwirida no bala dononzi unene mo marumba sano aga kutunda apa kagatame kere marumba sano gonkinda zozuni. Tango tarepena Ivory Coast kwa kulitamba ika na wapena. Asi wa mati kwa kulitamba ika na wa Ivory Coast. Si tango tarasinge na vrakuruka nako. Si konyima nyima. Komeho kwina kudana Christopher Perry. Azitambeke mkwao. Tango tare. Ivory Coast. Ambarangano awarua pena. Asi Christopher Perry. Kapia vurukuzi guaneka nawa. Ngano anawarura. Tango tare singina vurakurugana. Anazuguma zondepe na Curaçao. Curaçao kwa kwa rakuliki da upenda wendi. Asi momarumba sano gendi aga kadene. Si tango tare singina vurakurugana. Vasindi kireko iha yomkuro kuro kwina nyenampiringoso mdani kwa Curaçao Mati Julian Gan si nage kwa sikama na wako nyima kwa iha yomkuro kwina imo vana kulitamba ikira kume na Sherit Floranus vasindi kire mokachipena vana mganda mdani kwa Curaçao nye kapi aitara refrieho tangotare Curaçao simbe kwa kuzanazo Asi wanazukondere kambaranganwa zugumine koiha yo urundu nye nampilingoso kapi za vruksikako no ureru Ivory Coast kwa kulitamba ika kesi anazi sindike vansindikele koiha yo urundu kwa gweri dowe azitengwi dire konyima nyima kwina akuduka Diamande Tango tara singena vrakurugana kwa kulitamba ikira konyima. Asi simpe kwa kara kwa operi. Vasindikire pena apa Diamande.
Diamande asindikire ko hayo rundu tango tara singena vrakurugana dowe asitengwidire mkwa tango tare kwa kumbiru mkambiru mkana zopena vana asitengwida ko nyima nyima si vamati va Ivory Coast kwa kuli tamba ikanawa si vana mganda pena mati boni ano boni senotara mdani ogwadane nespana sa Miami mo America Tango tara singena vrakurugana va Ivory Coast simbe kwa kuzanazo kwa yayo mkoro kwina kwa kumbiru mkanazo nye vana zumuhoko na kompadi Tango tare simbe kwa kuzanazo anakrosa anawarura Ivory Coast anawarura Asi Ivory Coast anawarura mati Nicolas Pepe Ndani adanene espana sa Villarreal mo Spain Asi dogoro papa Nicolas Pepe gwa Ivory Coast anawarura gol zo kuhova za Ivory Coast kwa kumonekera ngasi marumba sanwaga senas nakonja Ivory Coast aye kuvura tunde mo clear mo grupa ezi noitwa yasiki kwa it hamba umwe asaye kwa litona mdani mwene arugane puko mdani mwene gwa Kurasao igiarugane puko yo anazimu hoko na pepe popo kumeno kusangiramo Ivory Coast anawarura goals zendizo kuwa anosuroso Kurasao simpe kwa kutenda mauta as Nicolas Pepe kwa kuya celebrate kumena ama Diallo mdani kwa danene spana sa Manchester United Tango tarasi marumba sanaga kupi na gavura kukahagera. Aye na mpilingo sokura saun. Kwa kutantira wa kwate sikova wasu wa zumba ni satupu mkumo. Tango tarasi ngena vrakuruga nako. Vasi ndikire kwa yayo mkuro kwina. Asi. Tango tarasi kura saun kuvura pite. Ahulire mo penalty box ndi ngapi. Asi ambara pite pena nyekapi ayi sikisa mona wanawa. Ivory Coast. Vanazire prazonde Azitona pena ama Diallo Tango tara singena vrakuruga na Ivory Coast Simbekwa kumsindaika Vana mzundura Msiwi anaimono Anasiwi Asumati dowe Vana mzundura Gwela dowe Mati adanene spana sa Strasbourg mo French Vana mzundura zikare zokturapo Za Ivory Coast Tango tara singena vrakuruga nako Si vamati kwa konja wa konja Christopher Perry Kwa kulitamba ikira simpe konyima Kume na Osmane Diamande Si dogro papa Tango tara si kupina gavura kwa gera marumba sano aga Nominite simpe nonsesu wa danako Asindike zondepena Tango tare azitura pomtue Hambara ruganene puko Mdani gwa Kurasao Asi dowenga no azimu hokona Vazili zuku mina usimbu Si simpe kwa kuzanazo Tango tare mondamina Valitambe kena wasango Zali pitire kwa heo mkuro kwina kosuera Asi mati ama Diallo Mdani gwa Manchester United Hambaranganu wa warura za uvali za Ivory Coast Kwazi sepura no neguru doka moho Nyendampi ngoso Zali pitire kwa suwera wera tupu pepi Kwa hiyo mkuro Tango tarasinge na ivrakoro kamo marumba sano aga Si azitengwita pena mati Devaron von Ville Akudana konyima Si tango tara singena vrakurugana Kurasao kwa kufo maktundi rako nyima Kumkwati rom Azitona zonde Vasangere konyima nyima kwina kumkwati fofana Fofana Azgava konyima nyima kwina waku zilitamba ikira Diamande Tango tarasi inge na vrakuruga nako. Marumba sana kwa kito wara.
Ivory Coast avarura zimwe suruoso Curaçao simpeka pia kumburako. Si kwa kuzili tamba ikirako nyima Diamande. Tango tare peno. Asi Curaçao azitambeke mkwao tango tare kwa kuzanazo. Kwa kuzanazo peno. Apiruka nawa. Vanazima oko na kompadi. Asi mati kwa Curaçao kwa dana maranga pena ngaka kurosa. Mkwa warengano azgwana. Tango tare simpe kwa kuzanazo. Ambarambiru mkenye wazima oko na kompadi. Si vamati kwa kuli hoko na kompadi. Mbirumka vakuhokone, mbirumka vakuhokone. Juan Locadia. Tango tare kwa kuzanazo na simpe pena. Kwa kumbirumka nazo. Asi Curaçao anahara kwa ruas. Krosa na wapeno. Anazu kondere Fofana Mkwati. Anazu atere. Tango tare kwa kumbirumka nazo pena. Asi kwa kuzanazo simpe. Vana mganda komeho zomsiwi. Vana mganda mdani gwa Ivory Coast. Komeho zomsiwi. Asi president kwa FIFA. Si nage kwa kumuliki da. Vana kumuliki da kwa spundi sosnene kwina. Asi aye Diamande mati aduka na wa nyenampilingoso kwa mulizenze Dogorova mganda. Diamande sena siotara na mpilingano momarumba sanogena kava dene. Mati gume ogo kavuhambarare teudigu. Momarumba sanogena. Kapisi mati goure rukumkondera. Tango tara singena vrakurugana. Kwa kufoma aktundi irako nyima. Boni azitenguida pena. Kuzili kwa Diamande. Asindikire konyima kwa Diamande kwa uvali. Vasindike kwa konyima nyima. Tango tara singena vrakurugana. Kwa kufoma aktundi irako nyima. Kureta Mokachi anapase puko. Vasindike pena. Wonkwa Curaçao. Kwa kulitambe kana wapena. Apiti pena vanamganda mdani kwa Curaçao nye msiwa saa kwa tuweva murugana. Zakari sikira kwa Yahya Fofana. Si tango tara singena vrakurugana pena. Kozili kwa Operi. Operi kwa kulitambe kakume na Kosonou. Diamande. Anazire pra meguru zonde pena. Ama Dialo. Kwa ihayo urundu. Bonika pia vrukuzgwa na tango tare. Asi Curaçao. Kwa kuzanazo pena mbiru mkanawa mati. Aye. Wa mati wa Curaçao nao kwa kulitura wa kulitura. Si sene kufura wa konje ngororo. Nao wale kufura wa guaneko na mpilika gol kamwe. Fonville. Fonville azitengwida konyima. Si tangotara singe na vrakuruga nako dogro papa. Gari. Fonville kuzanazo. Asindikire konyima kwa gari. Imawa kulitamba ikira. Vazitengwida konyima nyima. Asi aye suruwesi. Tangotara sango. Ambarangano za linyungu mekwe. Asi mati kwa sangano masa. Mati Julian Gari. Akudana na wako nyima kutundi rako nyima kufoma kutundi rako nyima. Kwa zirepra no masa nye za lipua gere. Yaki ya Fofana ngano kwa tuwe ihambara ruganeko. Si imoga genda pongesi marumbasano. Vakwate siko. Vakurasao kwa kugawa mkumo. Fofana. Azire pra meguru. Dowe. Kapia vurukuzi kwa neka za apuaga. Zukare zokuzuguma. Ozo anakuzuguma dowe. Azi tengwida konyima kwa Kosonou. Fofana. Diamande. Si tango tara singena vrakurugana. Dogoro papa kwa kumbiru mkapena. Kwa kulitamba ikatamba ikira konyima. Christopher Perry. Saye. Vamati wa Curaçao kapewa kuchira. Na ukwa kuhomo kamo mtupia wapera. Kapewa kudana ina yukuninga si watengure waka defende. Si Diamande. Yan Diamande. Apwagesa kwina. Tangota rebala kuzuguma Joshua.
Brennett.

azukumazonde azutora kompadi kwasangere nomntu yasi opena kusanga konyanya mntu atekerepo ndi bala ze tango talepena ba mganda ba muhoko na bala kompadi mdani gwa kurasau Ivory Coast agenda nazo tango tarasi inke na vra kurugansa kwa kulitambe kira konyima si vazite mkita konyima nyima kwa Osmane Diamande tango tare kwa kulitamba ikanape na Ivory Coast Dowe azi piti sakuki Dialo Dialo akumbiru mkambiru mkanazo pena tango tare simbeza atengura kwa Dowe Dowe azirepura meguru zonde azitura ponturo si vazgusa kono mpadi si Ivory Coast kwa kwara kuheta ikira kwa papa gavulira tango tare ambaraze nazo nye kapi anavurukza nazo Mati Christopher Perry asi Christopher Perry hambaraze nazo nye kapi anavurukza nazo zalipwa gere tango tare asi nomintero nantazimwe wa danako si azisanga pena Mati Fonville za tengura kumkwati Romi Elei azere pra meguru zonde azitona ko azere pra pena mdanigwa Ivory Coast nye kwa spapura Mati Dowe tango tarasi inke na vrakuruga nako Kosonov asindikire kwa Dowe Dowe azitengwida konyima okwa kuduka Mati Diamande Operi tango tarasi inge na vrakuruga na wazi msindikire kome opena kwa kudukira ko tango tarasi na krosandi asi tango tare ana mesa asi ana seku na zopor pasa Mdani gwa Ivory Coast kwa zimsindikire Mondanda ana mesanga no wale avarura Nicolas Pepe. Tosei zopor pasa pasa pasa pasa. Ido atumbura dina zopor pasa. Kesi kwa konjo kuiza nazo. Nye kwa tweza ya tombora. Tango tarasingi na vrakuruga na kopena. Kwa kumbiru mkanazo. Asindike pena Mati Joan Gari. Asindike Mondamwina siaye vamati kwa kulitamba ika uwawa Ivory Coast nganu avarua zao valinye venetu wa kudanesa tango tare Dowe asindikire Monda Boniva na Mganda nye msivya si zetu komeho kozili kwa Yahya Fofana azire pura meguru zondepe na kwa yayo mkurokwina tango tarasi marumba sanaga kupinaga vura kwa agera asi vamati kwa kulitutura Diamande Kosonovu Dowe sae kwa kulitamba ika uwawa vamati kwa kulitamba ika uwawa Operi igyakuza nazoko ihayo mkurokwina si vamati kwa kulitamba ika ufuli fuli Kosonovu tango tarepena kwa kuzanazo Kurasao vazimu okona kompadi asi udona wawo wa Kurasao wale kapivadiwa kuholda na wabala Kosonovu asindikire kwina kwa iha yomkuro tango tarasi inke na vrakuruga nako Ivory Coast kwa kulitamba ikanawa tango tarasi inke na vrakuruga na pena saye vamati kwa kulisinda ikira na kauke na kauke Kosonovu asindikire monda pena kapia vurukuzgwa na Boni azitura ponturo Kurasao ambiru mkana pena tango tare simbi azgwa na mkwao si

Danigwa Ivory Coast wanamganda Msiwi anasiwi. Msiwi anasiwi zikare zokturapo kwa kulitamba ika ama dialo vazitengwida kwa kosonovu konyima nyima anasindike kwina akuduka diamande kwa kulitamba ika wawa tangotare kwina akuduka pepe si vanamganda simbe kwa kuzanazo pe na simbe kwa kunda ukanye wana siwi msiwi asumdanigwa kura sao wana mganda mdanigwa kura sao wana mganda asaye mati diamande kwina kwa ihayo mkuro kwina kwa konja konja kume na pe na operi nye kwa tuwewa vurukurugana asindike pena tangotare Azi sindike ama dialo kwa kulisinda ikira mokachi ama dialo dowe kosonovu yahya fofana tango tarasinge na vrakuruga nako kwa kulitamba ikatamba ikakonyima kuzako meho siaye kosonovu Azitengudere diamande tangotare kwa kuzana zopena ama dialo kwa kuzana zo ama dialo simbe kwa kuza asanga zalitona momdani gwa kurasao asikwa msangere mdani gwa kurasao tangotara singe ya mhorokere kamati ama dialo mdani gwa Manchester United Siaye kwa kontrola nawa nompadi zoka moho Kusanga kulitona momdani kwa kurasao Mati Julian Gari akondera konyima kwina Kwazi msangere momtwe kuliganda Siaye kwa kumjoma joma pena suruoso tanko pause zomema Kwazi msangere kutura kwa mtuwe kwa rakutauka. Azaye no shot dime. Sena si ipoza katuko poba kuro ture kwa mtuwe. Tawa kuzigi. Si kuvura wakuzige. Marumba sano dogoro papa. Kwa genda ka genda. Tango kwa pause zomema. Ngama mtubi ya karasi aye. Okwetu masiku nyeko wakwetu kwina mtenya waletu yungasi ipo ihayo no wili dawe wali kwina kostenguko nye osioku masiku

grupa dimi nare dab manak dana marumbasano gado anosru wesi kwakuni mane satupu no grupa dimi yakarasi do grupa pa grup Isaac dana ano grup F nazo nas dana no game dazo poiha yovili zozime kongurangura vakwetu ose kutumbura siwili zozime pokachiko masiku nye vakwetu awas ngurangura nao navadana marumbasano gao gokumanesa mo group F asi dogoro papa imo ya genda gesi coach kwa kutantira vadani wendi si advocate ige mdeuli gospa na sakura sao ogo anakutantira vadani wendi asi inke na avra kurugana unene po vadani woko nyima asi inke ina avra kurugana mokuninga si Ivory Coast kapisi awili demo hena aye senotara sera Ivory Coast kwa suzuida koruhoru si Ivory Coast kwa suzuida koruha oru wa karere wakwate siko wendi anosuru oso wakura sao na wosi koruharu ao wame kwa karanomare mbewa changa korsou wale kaptodi wa smeraka lia wonye ndinga pi ano maraka ngamo mtubuka kalasi gali siga siga ano sana si opura kina wafatu uliwamwe kufura wafatu ili asi kura sao morputu kuyunga si mchima wale jezu kura sao wezi izoze zo morputu ndi kura sao zopeke kapitwa diva na wana wa chaye dogoro papa kwaku nwa nwa kotango stumema si kwaku nwa nwa kotango tumema ipo vadani valitendeke vazugumine dialo asangere konyima ano konyima nyima kwina tango tarasi inge na vrakurugana kwakuzanazo Ivory Coast Pepe Operi tango tare peno vanazimgusa kompadi asi vanazimgusa kompadi Christopher Operi hambaraze nazo asi Mati Christopher Operi hambaraze nazo nye vanazimgusa kompadi tango tare peno Ivory Coast mbeko mbirumka vazitengwida kwa Operi ko nyima nyima kwina si Cote d'Ivoire kwakudana nawa boni kwa tengura nage ko nyima nyima ipo vaya pavali papa rese bala konyima tango tara singe na vra kuruka nako si simbeko kuzanazo vasindikire kwao Operi konyima nyima kwina diamande kosonou si imova kuzilisindikira ngoso Operi wazim tengu direye na simpe tango tare kwa kuzanazo. Kwa kuzanazo kwa ihaku inako ihayo mkuro kwa kuzanazo. Zakalipua gira. Zakalipua gira. Diamande kwazi msindikire Operi. Yua zinazo nye zalipua gire. Tango tare asingi na vrakuruga nesa kona zina. Asi kapisi kwa lipua gire. Nye mdani gwa kura saun anagumuko. Zikare kona kwa ihayo mkuro kuro kwina. Waziri tambike usimbu. Tango tarasi diamande asindike nye vazgusamo vanazgusamo ena simpe konyima nyima oku asi yan diamande mati gakara no full force vazugumine konyima okwa kudukira diamande gwa uvali ngamo mtu wakarasi va diamande kwa karamo wavali Dowe ambara vazpe amadialo nye kapya vurukuzgwana tango tarepena kwa kumbiru mkana wa kurasao kapya kuvura kuza vazimu wakona kompadi tango tare asi mdanigwa Ivory Coast boni kapitupa setu kako bala kwa kumsikura mwenye mage kwa katutu mna tango tare asingi na vurakuruga na pena kurasao kwa kuzanazo asindikire mkwao kwa ihayo urundu tango tarasi number 7 Julinho Juninho gwa kura sao zapaga zikare

kona zinapwa gas kare kona izo kona zokuwa za Curaçao asi Mati Juninho kwa duka nazo number 7 yoza apaga tango tarasinge na vrakurugan sa Curaçao kona ezi asi kwa kusanganya Mati Lindro Bakuna Lindro Bakuna number 10 ijia kusanga kona za Curaçao tango tarasinge na vrakurugan nako no kona ezi Bakuna zere prameguru lazitona kono mtuwe simbiazi turapompa di Bakuna za apaga zikare zokuzuguma azugumine usimbu mkwao si simpe Bakuna karanazo Lindro kwa kushilda tangotare kumena ama dialo azipiturapo asiai za apaga hambaraze nazo Mati Juninho akuduka kwa ihae urundu Juninho kwa kuduka kwa iha yowurundu. Tango tarasinge na vrakuruga nako. Kwa kuzuguma Cheryl Floranus. Floranus ogwa karasige mdani goko njima kondera unene kwina. Azuguma zonde. Azuto onakono mtue. Tango tarepena mkwati fofana. Anazinyangura nye kwa pitire keguru. Lio mtuwe gomdani kwa Curaçao. Kwa karasi Mati Livano. Kamenensia. Sayi. Vamati wamwe kuzuguma. Kuzuguma ngwe kwa sanga kompadi. Dogoro pope na pomkwati. Si dogoro pomkwati. Tango tarasi inge na vrakuruga nako. Dogoro papa marumba sano kwa kuzaga kuzakomeho. Asi Yahya Fofana igyakara nobala azire pra meguru zonde pena azitona kono mtwe mdani kwa Curaçao si dialo kapia vurukuzgwa na nawa azipagesa Mati Devron von Ville tango tarasinge na vrakuruga nako wakuzgawa kwa Dowe. Dowe azugumine kwa meho meho. Tango tarepena Boni. Kapia vurukuzgwana za apwaga. Asi Boni kapia vurukuzgwana. Vazipwagesa. Zukare zokuzugu masimpe. Ozo anaka wapeka Dowe. Simpe igia kazugu mabala zina. Asi Gwela Dowe. Wazim temi direhena. Tango tarepena. Dowe simbia kuzanazo. Dowe simbia kwa kuzanazo. Azi temi dire Kosonovu ko njima njima. Kosonovu ko njima njima. Wazisindikire kwa Yahya Fofana mkwati. Asi wa Mati kwa kulitutura na wa. Wanamganda mdani kwa Ivory Coast. Asi Mati ama Diallo. Wanamganda pena. Tango tarasi inge na vrakuruga napo kachi chitu pomsunda. Vazi tengwida konyima. Kosonovu azigawa kwa Diamande. Vazi gawa kwa Operi. Vazi mtengwidire Operi. Diamande. Si kwa kulitambi kira konyima nyima kwina. Si Kosonovu Dowe azitengwida kwa Kosonovu tango tarepena mbarawazi mohokone asi kwa kuzanazo tango tarepena simpe kwa kuzanazo tango tare kwa kuzanazo monda Ivory Coast vazukondereko tango tare simpe kwa zili kwa Ivory Coast asi Diamande asi ndikire kwina kwa Operi si Vamati kwa kulisinda ikira anatambeke puko Curaçao. Wanamganda mdani kwa Curaçao. Wanamganda mdani kwa Curaçao. Si aye. Wamati kwa kulitutura. Wana kulitutura pena.

0: Nicolas Pepe kwa kaganda mkwao, number 19.
1: Maybe a little lucky not to get the yellow.
0: Asi aye. Mdani gwa kurasao kwa mliatapena. Kwa mliatawa na mliata. Asi Nicolas Pepe kwa kuliki dasi ntudinga na wahepa kumpako wale makoksa gamwe. Si penangano wa msangere gwina kwa danauka. Tangota repena. Wa dani wa Ivory Coast na uko kudanangwe maranga. Kurasao kwa nyima nyima. Anazire prazonde pena. Dowe azitona no mtuwe. Asindike pena Christopher Perry. Vazitengwida kwa nyima nyima. Si Diamande. Tangotara singe na vrakuruka na kwa nyima nyima kwina. Operi. Kosonovu. Dowe. Amadialo. Tangotara ambiru mkana wapena. Asi wanamurondo. Wanamurondo dialo. Kwa ambiru mkana wapena. Ambarali kide kaunkuru ngukendi. Koko Manchester United nyenambi lingoso wanamurondo. Tango tarasi inge na vrakuruga na pena. Asi aye. Nukukutare rasioze. Asi ta kurondo wa kuingire. Sene kapio kufura kuza. Aye marubasaro kwa kutowara kwa kutowara. Tango tarasi friki kezi. Inge na vla kuzuru kanesa. Wakumone kirangas Christopher Perry. Ijia kuzuwa paika. Azire pra meguru zonde pena. Azitona no mtwe. Kwa kulipunda gura pena. Vazingo mwene mkwati. Gwa Curaçao. Romy LA. Mkwati gwa Miami. Asi kudana kume. Na Lionel Messi. Gospel Nansa Argentina. Tango tarasi ngena vrakurugana wana mhoko na kompadi mdani kwa Curaçao. Tango tarasi ngena vrakurugana sindike pena. Ambarangano astura po gurunye kapi azguaneke na wapesi. Tango tarasi gusapena Nicolas Pepe. Ama dialo kwa kumbiru mkanazo. Wazim tengwi dire Pepe. Pepe igiakara nazo. Si wamati kwa kulitamba ikana wapena. Tango tarasi Pepe. Asindiki le monda. Kwa kulisinda ikira nawa. Tango tare kapi alisinda. Asindiki le mkwao nawa. Asi tango tare chong. Chong kamati kakara nonohu kidononze rako mtue. Chong simbe kwa kaza. Asi anatambe kinawa mkwao pena. Kwa nyima nyima kwina wadani. Wakura sao kwa kufo maktundi rako nyima. Wasindiki le koiha yowurundu. Kwa kuduka mati Juan Locadia. Si imawa kulitamba ikangoso. Asindike pena Lindro Bakuna. Azugusako simpe Ivory Coast. Si kesi. Kwa kuya harai bala konyima. Zapwaga. Zinapwaga zikare zokuzuguma. Asi aye. Suruesi imongoso. Mdeuli gospanasa. Curaçao. Asi akara no experience zoksika kono mvura no mrongo ntatu nantane. Mosuruga na saudeuli. Aya toko mene mohasa. Tango taras Curaçao. Inge na vrakuruga na kwa kuizana zoko ihayo mkuro kwina. Asi ndike nawa. Tango tare mo penalty boxi mwina. Alpake Samuel nao, chong. Anazire pura nyeza kalipitira ko ihayo urundu ko suera. Asi mati chong kwa zire pura nononkondo. Gwa Curaçao.

nyeza karipitira koiha yo urundu koswera asaye marubasano imoga kutowarangesi marubasano imoga kutowarangesi tahi chong kwa zirepura nyeza lipitire yakia fofana astonako nomtwe pena ndani gwa Ivory Coast wazuguma usimbu tango tare pena aye kurasa ukato mdani gwendi gumwe pena ngano azipitura po tango tara singena vrakurugana operi kwa ihayo mkuro kwina simbe wazimu tengwi dire asindike diamande azireta kwa kosonou dowe asi wamati kwa kulitamba ikana pena tango tare kwa kuzana zomonda Lazi tengwida kwa fofana konyima nyima kumkwati. Nominte nomrongo newa danako. Ntano snema soko wasike kwa uhura waso. Tango tara singena vrakurugana. Operi. Anazi tengwida inasimpe kwa diamande. Kosonowu. Vasindikire kwa yae mkuro kwina arugane epuko, tango tare chong. Chong ambaraze nazo, nyewa nazimgusa. Ambaraze nazo, nyewa nazimgusa. Ivory Coast, kwa yae mkuro kwina. Si tango tare. Vasindikire mondamwina kwa Christopher Perry. Kesi. Asi ndikire komkuro, azirepura mzonde pena, asi za pwaga, wazitona pena, za litona momdani, gwakura sao, za kapwaga, tangota rekona kick, simpe za Ivory Coast, tangota rasi kona kick ezi, simpe, za Ivory Coast diamande akusanga kwa yayo mkuro kwina zere prazonde asi wamati wa Ivory Coast na wekwa skama chong akuzanazo kwa yayo mkuro kwina moiputa chong simpi akara nazo amiru mkana apena tango tare chong asindikire mkwa omokachi asi mdani kwa Ivory Coast wa mzundura pena mati boni Wana mzundura pena Mati Boni. Asha ye kwa ditutura mononkondo kume na Lindro Bakuna. Kume na Lindro Bakuna. Ano mdani gwa Kurasao. Kurasao akulitambe kana wako nyima kwina. Julian Gari. Si tango tara singena vrakurugana. Asindike kwa hiyo mkuro kuro kwina. Kwa kulitamba ikanawa. Chong hambaraze wa mganda. Chong hambaraze wana mganda. Asi kesi kwa kuyasi wanako komsiwi. Kesi Frank mdani ogwadane nespana sa Al Ahli. Agena gyakara captain wa Ivory Coast. Tango tare pena. Asi kwa kuzanazo Lindro. Lindro kwa kuzanazo asanga. Zari pwa gere. Asi mati Lindro bakuna hambaraze nazo. Anasanga nye zaka lipwa gera. Kwa apiti pokachika o. Nganua warura. Asi Lindro bakuna. Kwa zinazo anasanga. Nye kwa to eiza vuru kureta po. Nominite kwa kulia nukwao mosinema sokova. Nomrongone na ntatu wana danako dogoro papa. Fofana zirepura meguru zonde. Azito onako mdani gwa kurasao. Kosonowa zitengwidire fofana. Konyima nyima kwina. Diamande. Tango tara singena vrakurugana, asindikire kwa operi. Diamande, lazim.

0: tengo dire
1: asindi ke mokachi kwa kesi
0: tango tare ko meo meo kwina asi vazikondere ko ina simpe tango tare kwa kulipunda gura atona tricks apena nye za pwaga asi mati Juninho Bakuna kwa atona tricks nye za pwaga yakarasi Juninho Bakuna wale nage brother zendi Lindro Bakuna tango tara singe na vrakuruka nako nominite nomrongo nena ntano dapu tango tara zdinga pi na wakambe kerako nominite neva wagwedere komo snema sokova nominite ne wana wagwedere komo snema sokova doga azizuku mapena azere prako konyima mdani gwa kurasao tango tara singe na vrakuruka na Dowe simpe akuzuguma. Azuguma pena. Azutura pomtwe. Tango tare kwa kuzanazo. Anasanga. Si. Boni. Ambili kesi. Nye kwa tuizare tapo. Asa ye. Sena sotara kesi. Momarumba sanoga wagekawa dene. Go uvali. Aye gumwe kavuli rekumesa no bala donongwa. Ama dialo kam zugu mine no bala donongwa mo boxi pena. Ndimo penalty area. Nye. Ntatu na dieka dakwisire. Wazire pra meguru zonde pena. Tango tare. Azutura po onturo. Ndani kwa kurasao. Kurasao wa kuzana zusimbe. Tango tare pena. Msiwa na siwi. Asi ndani kwa kurasao. Wana mganda. Mati Lindro. Bakuna. Asa ye, Lindro Bakuna kwa kwa rakuliki da unkuru nguwendi wakono mpadi. Nye nampilingoso, Sangare yuwa mganda. Lindro Bakuna kwa kwa rakuliki da unkuru nguwendi. Tango tare friki kezi, asingena vla kuzuru ganesa. Simpe ige Bakuna kususanga, asanga zondepena. Azutona kono mtuwe mdani operi. Azutona rova liye na simpe. Tango tare pena zere prako konyima nyima mdani gwa Ivory Coast. Si wamati. Tango tare Bakuna simpia kuzanazo. Lindro Bakuna. Asindikire kwa yayo mkuro kuina kwa chong. Chonga kumbiru mkambiru mkanazo. Asindikire monda tango tare. Ambiru mkanape na simpe. Vazitengu jire chong. Chong vura kurosendi. Ambiru mkanape na. Tango tare chong simpia karanazo. Anasanga zonde pena. Tango tare. Asi mati Juninho Bakuna. Kapi tupa vurukuzi kwa teka. Nyena mpilingo sowa gwana kona. Si Juninho Bakuna. Ija kusanga kona kikzina. Tango tare singina vurukuzi ruganesa. Juninho Bakuna ija kusanga kona zina. Azire pra meguru zonde, wazigusa mwono mtuwe. Simpe za apuwa gazika rekona. Asi simpe za apuwa gazika rekona. Za kurasao. Juninho simpe ige haksanga kona ezi. Anasanga zonde pena zepevu. Wazire pra zonde za apuwa gere kwa iho kuzika rezo kuzuguma. Asi... Vamati kwa kulitutura. Si gari ija kuzuguma balezi. Tango tarasi. Azuguma zondende. Vazitona kono mtwe. Azitona kono mpadi. Tango tarepena kwa kuza. Azungomo nako simpe mdani gwa kurasao. Vazitengwida kumkwati room LA. Ija karanazoko nyima nyima. Asi mpito zoku ulira, mosinema sokova. Asanga meguru zonde. Vazitona nomtue nyeva mngomona. Mdani Nicolas Pepe. Wana mboyora mdani Nicolas Pepe. Gwa Ivory Coast.

Asi kwazitona nomtwe. Nyena mpiringoso Juninho Bakuna yo amutona norukokona. Asae dogro papas nema sokova sna kavere ko uhura waso. Ivory Coast ijak pisira nogora zimwe anosoro sokura sao simbe kapiana kumbura ko snema sokuhova si senotara ipana nanye mouvali wayo kwa kulidana ya kulidana tutura mpweni na jak tuture na mbilinga mwama si Cote d'Ivoire ndias Ivory Coast vanagwana kono mpito dime dokuninga singano wa uhilida na mbilingano za uvali nye huditubasi kapiwa vurukurugane sa nompito dina asi natarasi apana katengu la mosne masawali ngapi omu nawavura kuyarugana mo marumba sano aga asaye mwame natuka ni tumbura saga kwa kara marumba sano gao gokuli la monogurupa ya karasi sene naiva tompoka ngororo kudera wa Ivory Coast aye mogurupa zao kuvura wapu agemo ano mo marumba sano gao agawa kudana gokulira nani tengura simpe ipo ni muretere snema sawuwali mo marumba sano pokatika Ivory Coast kume na Curaçao ngapo mtupina na mpe mopenas Germany na Ecuador nao kwa kudana wa kudana simpe papa po suruo sokulifana suruo estango tugwa nekotu msika nani tuikira kumuretere snema sawuwali.

Asi vanamtona noruko kona tangota lepena wazilitambe ke usimbu kwa hiyo mkuro kuro kwina wakuduka nazo Ivory Coast aye wamati kwa kulitamba ikatamba ikanawa tangota rasinge na vrakurugana si Yan Diamande wazire prape nazo apwaga Tango tara singe na vrakurugana Vasindikire kwa meo meo kwina Mdani igwa Kurasa kwa kumbiru mkau fuli fuli Kwa nyima nyima kwina Tango tara si Inke eina vrakurugana Kurasa kwa kulitamba ikira kwa nyima Kwa ihayo mkuro kwina Simbe kwa kuizana zomonda Asi penaseno uruga inapwe puko kufura wakupanishe Tangotare, Ivory Coast kuzanazo Wakuta wakana msuda kupokachi Vasi ndikire kwa hiyo mkuro kuro kwina Asi tangotare asi inke ina Ivory Coast kakwina kuduka operi Tangotare penas inge na Ivory Coast nasimpe kwa kuzanazo Akrosa zongwa Asi anadakwisa pena Anadakwisa pena zaali pwa gere Kwa hiyo urundu Mati kwa Ivory Coast anadakwisa pena Zina yali pwagere ngano kazipitura po usimbu Ngano wale ya tanta yuma Mati Diamande Vasindike nomtuwe pena za pwaga simpe Asi Marumba sana kwa kuzakomeho Tango tarasi ngena vraguruga nako Kurasa wakumbiru mkanazo kwa kulitamba ikanawa Wakumbiru mkanazo po kachipena Asi ndikire kwa hiyo mkuro kuro kwina za kalipuwa gira Asi kwa zerepura nomasa kwa hiyo mkuro kuro kwina Zina kalipuwa gira Marumba sana kwa kutowara kwa kutowara Tango tarasi inke eina vrakuruga nako Rasi kwa kumana garangasi Ivory Coast ya pinganesa Christ Inao Olai Number 26 wa Wilidamo Tango tarasi inke ina vrakurugana kwa kulitamba ika tamba ika Konyima Olai wazim tambeke Simpe wazim tengwida kwina Kodivo Diamande Sangare akumbiru mkanazo mondamwina Vazitengwida kwa hiyo urundurundoku Tangotare diamande ya kuzanazo mokajimwina Asindike na pena tangotare Apiruka na watangotare Ivory Coast Ambarangana na warura Asi kesi Kwa sangazali tona momdani Kwa kurasa uzaka lipuagira kwina kwa hiyo kwina Zikarekona Asi nganwa na warura Erago tulizili tone momdani Gwa kurasao Kesi number 8 Ogwa karasi igehena captain Anamesa kwa likuwa tere momtue Tango tarasi ikona Inke enazi vrakuruga nako Ozwa kusanga Nicholas Pepe Azire pra meguru zonde Azitona nomtue kesi Kwa kuyali hepera kwa hiyo urundu Simpe za pwaga Simpe zina pwaga Kesi Anazuguma usimbu Tangotara singe na vrakuziruganesa Vasindike komeo tangotare kwa kuzanazo monda Kwa kuzanazo diamande Diamande Asi wanazimgusa pena nye azguanae na simpe Asi tenguida kwa nyima nyima Si Operi Hambarangana sindike Mati Christopher Perry Nyeza pwaga Christopher Perry simpe Igaz kwa tere azugume Azuguma usimbu Tangotare pena kwa mtura monturo Boni Analiganda Vazugu sako onkwa kurasao Kwa genda nazo kwa hiyo mkuro kwina

as tengwida konyima asi okwakduka von ville simpe vanazi tengwida kwakulitamba ika velike vavali tupu konyima nyima asindike zonde tango tareko yayo urundu kwakuduka gana nazo kurasao apiti pena tango tare chong chonga kuzanazo chonga kuzanazo dogoromo kona kona tango tare ambiru mka simbi akatengura nazo asindike pena zongwa tango tare anzi anasongo zali pitire keguru asi mati kwazi repra no masa sheret floranus kwazi repra no masa nyeza kalipitira keguru floranus asi erago tupu yahya fofana ngano kapia vurukwatako azere prapena fofana azitona nomtwe ndani kwa Ivory Coast angotare pena asaye suruesi Ivory Coast kapia kuvura kumtova rahena kura sawa hara kulimburura angotara singena vura kuruganako kwa kulitamba ikamapuko kura sawa simbia kuzanazo chonga kumbiru mkanazo monda asi anazitengwida konyima anaziz repura bakuna tango tare azi bakuna kuzanazo ena simpe azi watere popena operi tango tare pena azi pwagesa mdani kwa kura sao asi kura sao Infantino president kwa FIFA na gesi kwa kumuliki dako spundi sendi seke guru tango tarasi marumba sanaga kubina gavura kagera snema soko vantantumsi naktameka asi kodivo seneka waktaka mesa kuvura vava huilide seneka waktaka mesa kuvura vava huilide vakonantu dikuruga na unene Christopher Perez repra pena tango tare diamandi ya kumiru mkanazo si sangare ambaraz tone na wape na notrixa mati inao wa huilidamo number 26 nyeza apoya gavazi lizugumi na usimbu onkwa kurasao kurasao agenda nazo kwa kulitamba ikirako nyima nyima bakuna vasindikire konyima nyima kui kwa gari si kurasao kwa kulitamba ikirako nyima kapi wakutaguruka msunda gopo kachi vakutaguruka asindikire monda azugusako Ivory Coast vana mganda mdani kwa Ivory Coast pena asi mati gari analiata mkwao tango tare Ivory Coast kwa kuduki rako asi ure vana mpirura na wapena si kurasa wakuzanazo kwa kuataka tango tare si kuvura wapitendi azugusako Ivory Coast Ivory Coast kwa kuzanazo pena kuvura wamgande ndi vasindikire kwa ihayo mkuro kuro kwina asi suruesi marumbasano kwa kutowara kwa kutowara diamande aboni vazire pra meguruzonde azitenguida nompadi za apuya gazikare zo kuzuguma kwa ihayo mkuro kwina za Ivory Coast zikare zo kuzuguma za Ivory Coast vazili zugu mine usimbu kwa Kosonovu tango tara sangare asindikire kwa Christopher Operi diamande si vamati kwa kulitamba ikanawa vamati kwa kulitamba ikanawa nyenambilingoso kura sawa kwa kuhomoka kuhomoka Ivory Coast kwa kudanangwe kwa kudefenda diamande asindikire na mkwa wazi mtengu direna tango tare diamande kwa kuzanazo maboksi diamande kapia avuru kusindikira na mkwa wazi moko na kompadi tango tare asi ingena avura kuruga nako chongwa kurasao mati gokuninga senazu kwa tangesi tom kondere na udigu asi marumba sana kwa kutowara kwa kuzanazo simbe vazito na pena kwa

Zili kwa yayo mkuro kuro kwina kwa Curaçao. Curaçao kwa genda nazo. Kwa kutaguruka msunda gopo kachi. Sae kwa nyima nyimo kwa kara. Mdani gari. Brand. Azito na kwa mdani kwa Ivory Coast. Angotare kwa yayo mkuro kwina kwa kulitamba ikamo kachi. Si Sangare vaste mwita kwa nyima nyima tango tarasi Ivory Coast kwa kutende kanawa kwa kulisinda ikira na kauke na kauke. Christopher Perry Daya Diamande inao Christopher Perry akuzanazo mokachikao asindikire Diamande kwa hai urundu number 11 asi inao simbia kuzanazo Oulai vasindike kwa konyima kwina tango tare kwina kwa ihayo mkuro apiti tango kwa kuzanazo tango tarasi inge na vrakuruka nawa mkondere pena apiruka nawa tango tare Ivory Coast simpe kwa kuza ana krosa pena nye kapia zguana nawa asi mati doe doe kwa ihayo mkuro kwina asindikire mkwao tango tarasi inge na vrakuruka nako onkwa Ivory Coast kwa kulitamba ikanawa. Kwa kulitamba ikanawa. Tango Tarek. Christophe Operi. Vana Mganda mdani kwa Ivory Coast. Inao Oulai. Inao Vana Mganda. Tango Tarasi inge na vrakurugana. Number 11 wakuturamo. Koroha rwa Curaçao. Komesi ya Puega. Ano number 11 anahwilire. Mati Jeremy Antonise. Si tango tarasi marumba sana kakupi na gavura kahagera. Jeremy Antonise wa pingane seremo. Koroha rwa Curaçao. Tango tarasi kupi na gavura kahagera. Marumba sana kwa genda kagenda. Nominte kwa kulikoka. Curaçao. Fofana anakazua atera. Fofana anakazua atera. Asi Mati Antoine kapea kazuguana. Gogu wa kutura monta andani. Asi ndike pena. Tango tare. Kwa kumbiru mkanazo simpe. Ivory Coast. Kwa kulisinda ikiranawa. Tango tare Sangare. Asi ndike pena. Kwa ihayo mkuro kwina. Kwa divo kapea kufura kupita. Kapi anakufura kupita. Vamati wa Curaçao wanadeke na wako nyima. Tango tarasi inge na vrakuruga nako momarumba sano aga. Si dogropa pano minte norontazime nambali. Simpe snano sere. Simpe snano sere. Vamati wa Curaçao kwa kuliponda. Vaharagwa nako nambilika gol kamwe. Inao wakulisinda ikira na wamo kachi. Tango tare kwa yayo mkuro kwina. Si doe. Tango tara singe na vrakuruga nako. Onkwa Ivory Coast. Simpe kwa kulisinda ikira na kauke na kauke. Sangare. Tango tare pena Ivory Coast. Anawarura zaowali. Anawarura zaowali. Mati Pepe. Anawarua simpe za uwali za Ivory Coast. Pepe anawarua simpe za uwali za Ivory Coast. Kwa gendi nazo na wakwa litamba ikeyo apiti pokatiko no defender. Asi Mati Pepe ogwadana mospana sa Viraril mo Spain. Anawarua za uwali simpe za Ivory Coast.
Dogoro papa.

Ivory Coast mbali anokura sao simbe kwa kutenda mauta tango tarasi kupna gavura kwa gera marumba sano aga asaye kwa piti nawa nawa poka.

kwa kuesangana wabamwe kwa garama ngwe babasimarumba sano gapu nani simbe asi dogro papa kwa kumonekera ngasi Ivory Coast senasi nakonjangororo aye kuvura rukare rusumo rorto bara koruharwendi tangotare Curaçao Asi Curaçao apandu diga hepa kurugana unene Seneca pia kurugana unene Kapi na ivura kumzura kakumba Chong Chonga kuzanazo Chongwa Curaçao Vazim kusa kompadi Diamandi al sindike Tangotare mondamwina sangare Ivory Coast kwa kulitambe kanawa sindike zonde Nye kapi anavurduki rako mkwao Asi mati Nicolas Pepe akwa rakureta udigu komeho kwina Tango tarepena wazirepura pena Nye za apwaga Asi wa mati kwa konja wa konja Christopher Operi kwa ihayo uru ndoku Kwa kudifenda na wako njima Curaçao ija kulitamba ika Kutundi irako njima kwina Tango tarasi na wavura kumbura mo nominite edi ndingapi Asindike na wapena Chong kapia vuru kuzgwana Asi kwa mshilda wana mshilda Mati Osmane Diamande Ogwa danene spana sa Sporting CP mo Portugal Si tango tare Mzeru lierembe anazerura Asi tango epinga nesolda kwa oroka Number 19 kwa kwaga kwaga. Asi. Watatu na venye kwa kulira posuruo sime tupu. Number 24, 14 no 12. Asi 24, 14 no 12. Diamande, Boni, kumena pepe, iwa wapu aga. Diamande, Boni, na Pepe, iwa wapu aga, Tore, si Chakite, iwa wapu lire. Tango tarasi inge na vrakureta mo, mo machinja chinjo aga vana rugana. Wonkwa Ivory Coast. Yakarasi suruesi, yoku vrakurugana ntudi, makona kuwape kai pomtarasi inge na vrakurugana. Konyima nyima kwina Kwa kulitamba ikanawaza apwaga kwa ihayo mkuro kwina Popo wa pongere hena wakwate siko wa Ivory Coast Asi marumba sano kwa kutowara ga kutowara Wamati kwa kulitutura wana kulitutura Mo marumba sano gao Goku ulira mo grupa Tangota wakanuwa komema. Asi dogoro papa imoga gendangesi. Ano koruha rwa Ivory Coast. Anahulidamo mati Bezoumana Tore. Ano mati ogwa danene spana sa Hoffenheim mo Germany Bundesliga. Imotupu mati Omar Diakite ndani danene spana sa Bruge Asi dogoro papa kwa kunwako vana kunwako mema na tarasi kupyo kunaka vuraka hagera marumba sano aga Asi na tarasi kupi naga kahagera marumba sano aga Pokachika Ivory Coast Gume na Curaçao. Asa esene otara Curaçao mnago vantu. Nzira zende ze agendi mo grupa. Nzira zo icha totupuze rike. Asi kwa apiti mo. Mo nzira zo icha to. Jeme nika mpumine. Nogora ntambali. Asi nataranya si Ivory Coast apa nawaka hagera. Kupi okuna avuraka hagera. Suruoso Ivory Coast Jack Pitsira nonogora mbali.

ano Curaçao mnago bantu simpe kapi anakumbururako asi mdeuli najagwa nako karuoko kuba tandera singe navura kuruganako bakuna ngamo mtu bakarasi iwo bakuhomo ka unene kwina kume na chong vamati wakuninga sana azkwata ntudi wakona konde rantani asi marumba sano kwa kutowara ga kutowara dogoro papa simpe ko pause zo kuligusa kwe nota wakara kulimake dako tumema mwama wa itanga ukasi wakwe tumeraka losu zerasi rehydration mora mema genaga kutunda mogo manzi kuvura mdani sene kapia kunuwako ena mema kuvura imretere dehydration yoyaki era hepero asndudi wakona kunuwako mema gatengwi direko mema genaga kutunda mopa wakuchimpuka unene na inyo karangoso wakwetu wanandunge wamana kuhiko nakona si suruesi tango tarasi kubinaga vura kwa gera marumba sano aga ano marumba sano ogo gagenda dogro papa pokachi ka Curaçao kume na Ivory Coast asaye wakwate siko wa Ivory Coast wa faunene tupu waku hambagana tupu wana kuhambagana si suruesi Germany jakara keguru no 7 Cote d'Ivoire pewango liao wali no 6 Ecuador pewango liao 3 no 2 ano Curaçao mnago wantu ijakara pewango liao 4 ijakara si kwina kuiha kwina Ecuador na Germany simbenge egumwe kapi anahwilida ijakara si sene na waligee kameho kenye gume takara noka 1 point tango tutarasi kupina gavura kwa gera marumba sanaga watu pasi Ivory Coast senas nako njangororo aye age naimu wape ranye atarasi ngapi mnavura kwa gama momo grupezi noitu antazimwe tango tarepena kwa kulipunda gura kwa kuzakura sao Curaçao na piti pena tango tare. Azgwa na krosa. Vazi bloka. Asi azwa terepo mdanigwa Ivory Coast. Msiwi anasiwi. Asi kaba bandere. Mzeru lierembe. Nani analiwindu kakuzeru wako ihayo urundu. Chaye vamati kwa kuliponda wa kuliponda. Nyeseni otara gume kufura monesi haye. Penangwe ni kapia fumo. Nani vene waidiva yaki ya fofana ige anakara nazo azire pra meguru zonde azito nakona mtuwe mdanigwa Curaçao kwa kuyali hepe la zapaga kwa iha yorundu zapaga kwa iha yorundu ano wazugume si kwa kuzuguma mati Christopher Perry Azuguma usimbu, komeo kwina, kapi vali zuvu na wa, vadani wa Ivory Coast walengano wa rugane sabala zina, tangota Curaçao konyima, wakulitamba ika konyima, tutarasi kupinaga vura kwa gera marumba sano aga, vasindikire mati Fonville, chong. Chonka kara nazopena. Anasango. Mwuma wako gafofana. Asi chonkwa sanga no masa pena. Nye fofana. Anasikawire. Chaye mati chonk. Nage gume ogwa konja. Chonk nage gume ogwa konja kume na Lindro Bakuna. Tango tara singe na vrakurugana. Ivory Coast kwa kumbiru mkapena. Asindikire mkwa omonda mwina. Ivory Coast kwa kufoma kutundira konyima. Tango tara singe na vrakurugana kwa kuza monda. Asindikire mkwa opena nyekava vrukulitambe kanawa. Ivory Coast simpe azguana. Asi vamati kwa kulisindikira nawa. Vamati kwa kulisinda ikiranye kapena.

piyakto wara tupna wapena diakite ogwahuliremo kwahuliremo kachi tango tara singe na vrakrugana si kosano tango tare pena aivore kwa kupirukana wa tango tare kwa kumkwata vana mganda asi vana mganda mdani gwa kura sao vana mpeskara taso uhenga mati Juninho Bakuna Juninho Bakuna vana mpeskara taso uhenga asi kukwata dogoro kukaganda inao olai asi seneo mkwato mkwata wa msiga one of the two mbaraze mtu akare ndi mtu akare balaze tango tare pena vazipagesa kwa yayo mkuro kwina vanazipagesa kwa yayo mkuro kwina skare zokuzuguma za Ivory Coast nominite kwa genda da genda noro ntambali na ntano vana danako azungomo na kono mtu mdani gwa kurasao Ivory Coast kwa kumbiru mkanazo pena kono mpadi kwa kulitamba ikanawa zirepra meguru zonde zeza kuyali hepera kwa yayo rundu tango tare pena asi ambaraze nazo nyapwaga nazo matitore ambaraze nazo nyeza apwaga Noslim number 13 ya kuliramo koruha asi Noslim kwa pwaga kapisi kwa kuliramo nye number 13 igia kuliramo na number 19 tango tare wa pingane seremo kesi nage kwa kwaga anapwaga koruha rwa Ivory Coast okakara sige captain anahuliremo number 4 gwa Ivory Coast tango tare pena singena vrakurugana ko kwa kudukira ko asi vanampiti number 13 no number 13 asi operi ataka mese kuvurarete number 13 no number 13 kwali tutura pena Noslim kume na operi tango tare free kick ya gwana Curaçao koi hayo urundu tango tarasi ingena vra kurugansa friki kezi anagwana Curaçao koi hayo urundu azire pra meguru zonde vasto na mono mtwe simbe zalipo pitire peguru rosuera asi Curaçao hepeke pena free kick zongwa anagwana ngano idoda wapera nye kuili dano mtu edina nye kwa ngo mwene peguru rosuera si mati Juninho Bakuna kapia vurukusto na nawa no mtuwe tango tara singe na vrakurugana si Ivory Coast kwa kuzanazo tango tare pena sindikire kwa yayo mkuro mkwa unakazgwana ndi azgwana tango tarasi inge na vrakuruka na pena kwa kupiruka nazo pena Ivory Coast zinapwaga azkare kona asi mati kwa likida unkurungu wendi wakono mpadi mati wapingane seremo diakite asi kwa likida udi wendi nye nambili ngoso kwa mshilda dogoro za lipwagere siaye ava mati wa Curaçao kwa kushilda agia idiwasi igia gumukoko balas pwage tago tarepena singe na vrakurugana diakite
Simbegia karanazo kwa yayo mkuru. Asilda na wa. Asdona pena. Simpe. Asi. Azi pitura pena nyeva. Mliata mati gwa Ivory Coast. Kurasan. Azire pura pena zonde. Tangotare. Chonga karanazo pena. Mati gomdigu kondera. Tangotara singena prakuruga na chong. Asi wanazimu hokona. Wanazimu hokona. Wakuya duka nazo komeho ku diakite tangotare kwa kuza nazo monda asindikire mkwao kwa ihayo mkuro kwina tangotare Ivory Coast simbi apiruka nawa wamati wa Ivory Coast kwa kulitambe kanawa asindike zonde nde komeho meho ku tangotare singena vrakuruga nako Ecuador ahulida mbali Mo marumba sano gendi kuma na Germany. Tango tara singena vrakurugana. Ivory Coast kulitamba ikanawa. Asindikire monda. Asi kozili komkwati wa Ivory Coast. Rom. Ruam. Asi aye. Okwina koroharu ina Ecuador na mbilinganu wa vene. Kwato eina ivrak mtompoka. Morata zi poitwa ine. Suruoso Ivory Coast na imtompoka ageta kara poitwa ntazimwe. Tangotara singena vrakurugana. Vasindikire chong. Chong azitengwida konyima. Tangotare kwa kwa rakpita poka chika o. Vasindikire nyekape walitandira singe vakurugana. Kodivo. Asi erago. Mdani koko nyimazi kondere gwa Curaçao. Tangotara singena vrakuruga na pena. Curaçao kwa kulitambe kira kwa yayo mkuro. Kwa kulitambe kira kwa yayo mkuro. Simpe kwa kuzamo Curaçao. Anasindike zonde pena. Azugusamo nompadi mdani gwa Ivory Coast. Operi kwa kuzugusamo no ureru. Si anasindike nyekape asindikire na mkwao kwa kuduka kunyawa ika mokachi. Taka mesa unene wakona konja. Seneka psi mongoso kuvura valiretere udigu. Operi azire prazonde. Azito nakona mtuwe mdanigwa Curaçao. Simbe kwa kuzapena. Wana mganda mdanigwa Curaçao. Wana mganda mdani kwa Curaçao. Inao anaganda mkwao simpe ijakusiwa na hena. Asi simpe ijakusiwa na hena so wana mganda. Tango tarasi marumba sanaga kupinaga vura kwa gera. Nominite noro ntantatu nambali. Nominite ntambali dina upuko makura. Snema soko wasia sisi keko uhura. Tudiktaras dinga bina avura kwa gwede rako. Tangotarasi friki kezi. Inke eina avura kuzuru ganesa. Asi tangotare friki kezi. Asi inke na avura kuzuru ganesa. Inao ogware ta friki kijaska magerike pomir. Msiwi tango kwa ka rondora. Vadanias na ime seno mlitutwira. Tango tara singena vrakurugana. Frikik za Curaçao. Nominite norontantatu nantatu wa dapitiko. Momarumba sano goku ulira mogrupa. Pokachika Ivory Coast kume na Curaçao. Tango tarasi ingena vrakurugan saa Curaçao friki kezi. Curaçao kwa kuapeka friki. Azire pra meguru zonde. Azito nakono mtwe. Asi ambara zikapwa genye vaka skondera. Vadani wa Ivory Coast na weva mwena. Azipancha non tango tare. Asi yakia fofana kwa vatere pena. Mati akumiru mkanazo diakite. Diakite azitambeke mkwao mokachi. Asi kwa kulitamba ikanawa pena.
vana Uganda.

am dani gua Ivory Coast nye msiwi kwato ya siwi gura sao akulitamba ikakwa nyima siaye marumba sana kwa kitewara kwa kitewara tango tara singe na vrakuruga nako operi msiwi anasiwi azapwaga zikarezo kuzuguma Vali zugu mina usimbu. Onkwa kurasao. Tango tara singe na vrakuru ganal sindike pena. Wakuli sinda ikira tundira konyima. Gervanes Castane wa mpes karata so uhenga. Tango tara singe na vrakuru ganako. Nominite na doko kuliano nkwao. Wana sindike zonde. Azugu sako na mpadi mdani kwa Ivory Coast. Tango tareko yayo mkuro kwina. Ivory Coast kwa kuduka diakite. Tango tarasi inge na vrakurugana. Kwa kudana ukatupuka wakufura kwa ataka. Vadani wa Ivory Coast. Kwa kuningira tupasi nominite dipo ya usimbu. Si operi. Tango tare okwa kuduka Diamande azere prameguru zonde asi ingano aliwoke samwene mdani kwa kurasao mati Armando ngano analiwoke samwene kwa zere pra zonde pena nyazi defender za apwaga azi defender zina apwaga asi marumba sano kwa kutewara kwa kutewara Dogoro papa. Seri ijaka sanga free kick zina. Seri ijaka sanga free kick zina. Vasanga zonde. Tango tare pena. Azgusa kono mpadi. Tango tare. Seri azire pire mwene na simbe zonde. Vazgusa mwene mtue. Simpe kozili kompadi za Ivory Coast. Kwa kupiru kana pena. Anasindike tango tare. Wana mganda asi nyemsiwa saa kwato iwa murugana kwato iwa na murugana marumba sana kwa kutwikira kwa kutwikira Christopher Operi kwa yayo mkuro vazitengwita kwa nyima nyima kwina kwa Ivory Coast Ivory Coast kwa kudana ukatupi po wa manene po nominite. Anarugane puko. Tango tare chong. Chong akuzanazo pena. Vanazimu oko na kompadi. Simpe Ivory Coast ya kuzanazo. Kwa yayo mkuro kwina. Mono mpadi mono mtuto. Asi. Nye nambiri ngoso. Ngane wanarugane puko. Asi. Mkwati ngane wanarugane puko hena. Mdani kwa duki reko mkwati kwendi nobala. Asi opena kufuro rugane nepwe puko. Yakia Fofana. Asi tambeke mdani kwendi konyima. Operi. Kwa kudana ukanazo. Asi tengwida simpe konyima nyima kwina kwa Kosonovu. Kosonovu kwa kudana ukana Yakia Fofana mkwati wa Ivory Coast. Marumba sana kwa kutowara kwa kutowara. Vazire pura kwa operi. Asindike pena. Kwa kulitambe kanawa wa Ivory Coast. Tango tare kwa kuzanazo. Nyena wakasika pena nokuwa alasikuoke. Satango tare. Anasanga zari tona momkwati. Asi pena ambarangano zare taudigu. Tango tare. Kura sauna kwa kuomoka kwa moka. Kura sao ja kwa moka kwa tango spena. Tango tara singe na vrakurugana. Kwa kutengwi dako nyima. Nominite kwa kuliano nkwao. Marumba sano kwa kulikoka. Gana kulikoka. Asaye vazire pura zonde pena. Za kapita peguru. Asi Fofana kwa kagwira mekwe. Fofana kwa kagwira mekwe. Asi mdani kwa Ivory Coast. Wow, that's a close one. This seems to be a little bit... Kwa mesa.

mevangoro kuningasi ngano hambara sange yana sanga ngwena asi fofana kwa msangere tangota rekona sosana fofana kwa kulizenza mekwe tangota rasinge na vrakurukansa kurasa ukona zina vataka mese seneka vataka mesa kuvura vali mburure azere prame guruzonde azitona mwana mtwe tangota rechong azitura ponturo azisindikire mkwao gwa kurasao Chong Simbevazi mtengwi dire. Anasindike komeho. Tango tarasi kwa kulitamba ikanawa. Ivory Coast. Vazire prapena. Azugu samono mpadi mdani kwa Ivory Coast konyima. Kurasawa hara kulimburura. Tango tare. Azitona kwa kulitutura pena. Ivory Coast. Vanazipiturako. Ivory Coast simbe kwa kuzanazo. Mokachi mwina. Vasindikire kwa operi. Operi asindikire kwa meho meho. Tango tare. Asi ngano kazi kondere tango diakite. Ntane ambaraze nazo. Nyeza murupuka. Si kurasao. Kwa kumbiru mkanazo pena. Kozili kwa chongwa kurasao. Asindikire mkwao kwa urundua krosa na wa. Asi pena ngano kapiruka na wangano asanga. Ngano kapiruka usimbu kurasao ngano avarura. Si simpe konyima. Kwa kulitamba ikira konyima. Nominite ntazimwe wana wagwedereko. Tango tarasi kurasao kufura kumbure momo nominite diana sango. Si zamtona mdani gwendi mo mospara. Namblingo so simpe kozili kwa kurasao. Kurasao ahara kulimburura. Tango tara singe na vrakuruga nsako. Asindike pena. Azgusako Ivory Coast konyima. Tango tare varugane puko wa Ivory Coast. Asi kurasao na ova na hepeke. Wa Ivory Coast seneta wa danauka. Nompito dina wa kwa ukufura wa dirugane se. Asi nompito doka rangos na kapi awadi danauki sa wa kwene ni itawa dirugane sa. Tango tarasi inge na vrakuruga nako. Vakwate siko vakura sao ambili wa Ivory Coast kwa kuhamba gana. Yahya Fofana azire pura meguru zonde kwa kulitutura pena. Tangotare azigusako mdani kwa Ivory Coast. Asi yokulisinda ikira vana kara nostambo kufura vava panishe. Tangotare kwa kuizana zo kura sao. Kurasao agawape na venewa kulipunda gura. Tango tare. Anasangere hena ponze. Asi wadaniwa Ivory Coast senator atakamesa. Ngano kufura vava huilide. Mora kwa kudana uka vana kudana uka. Vakwao simpia vakarera nonzara zo kufura kuilida. Asi wadaniwa kurasao nao kwa kuhepeka. Mati Floranus kwa sangere ponze. Aye, marumba sano nago kwa kokera nye kwa uhura wago. Nominite ntazima dogwe derako wa danako nominite ntatu. Ngesi nominite mbali nono sekonde. Tangota repena wa mkwata mdanigwa Ivory Coast. Kwa kipiru kanazo pena. Wa msindikire Mati Diakite. Tangotare. Asi wada sanga zakalitu zakalipitira peguru. Asi zina habara zikare deflection. Wahi kona. Tango tarasi kona zikuwa kazu wa peka seri. Gwa Ivory Coast. Asi Ivory Coast kwa kumone kasi kuvura imu wa pere. Mono minute di kapna kui uguarasi kurasa kufura huli demombali. Azire prameguru seri. Vazgu samono mpadi. Tango tare Ivory Coast kufura ze counter attack ndi. Asi wadaniwa Ivory Coast. Kwa kulitamba ika konyima. Tango tare singe na vrakuruga nako. Kozili kwa ihayo mkuro kuro kwina. Kosonovu.

Asi Ivory Coast, kwak moneka si amu apere, minute zime tubna no seconde, operi. Asi Ivory Coast kwa kulitamba ikira konyima, tango tarasi ingena vra kuruganako, azire pra operi zonde. Asi simpe kwa zili kwa Ivory Coast kwa kuzanazo. Tango tarasi kufurava atake na simpendi kwa kuzanazo pena. Komeho meho kwina. Si Ivory Coast kwa kudana uka. Kusangira mtu wakara komeho zendi. Tango tarasi gina vura kuruga na mono sekonde. Kura sao wale kufura zikare chance zendi zokulira. Chance zendi zokulira. Anakrosa zonde. Momaoko ga Yahya Fofana. Momaoko ga Yahya Fofana. Mkwati gwa Ivory Coast. Asi dogoro papa. Koruharwa Ivory Coast kuvurai muapere. Wakwate sikotu wana kwa ambagana. Marumba sano. No sekonde tupdak nana. Tango tarasi inge na vrakuruga nako. Ecuador koruharwa ndiku inanamblingano afunde. Kwato enei vura kumzura kakumba. Morata kara pono point ne. Asi marumba sano gana kawere ko uhura. Marumba sano gana kawere ko uhura. Ivory Coast inamtomboka. Mokpulisira ko stage zokuwa mako. Zone knockout. Asi Ivory Coast inampulisire. Go stage zone knockout. Mo marumba sano gendi omana pwaga no itwa yoksika kontazimwe. Ano oyakarasi ke guru guru kwina kwa karakonye vandovisi no itwa ntambali. Asi tangotarasi senasi vandovisi vanazumbani sakwa Ecuador. Aota wakara no itwa ntazimwe. Ano Ivory Coast simbe nageta kara no itwa ntazimwe nakura kono goals vandovisi simbe kuvura vakare kombuke keguru mora kusikura no goals dao nonzi kwa sangere kura sao no gora ntambali asaye igo marumba sana ganavuru kumurete rakodo goro papa pokachika Ivory Coast kume na kura sao yakara si simwe soipa na ya Afrika naso ososa qualifier. Mokalipake rakume no South Africa. Go marumba sano. Go knockout. Ano. Ogo vanavuru kalipake rakume no ipa na ime. Oyo yapwa gamo monogrupa dokuli siga siga. Asi dogoro papa. Yonavuru kumure terako. Kutundira momo wato FM. Marumba sano gonkinda zouzuni. Wagamure tere kumuna mkwetu. Muhako Alexander ogwakara koruha rono mahina detu ngatukagwanikira none ntudi dogoroskando sokwa mako.

头是一个梦境，这一生。